おはようございます。5月6日水曜日、時計の針は午前9時を回りました。 84.2MHz 情報842、今日も神奈川県海老名市国分南にあります FM 関スタジオより生放送でお届けします。今日のお相手はパーソナリティの村山光雄です。この番組では行政情報、ニュース、天気予報、交通情報、地域情報などを音楽とともにお届けします。今日は水曜日で座間市にスポットを当ててお届けします。1時間最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。昨日は5月5日各地でねイベントも行われましたけども、今日はこの子どもの日に関する、鯉のぼりの由来などについてね簡単にお話ししたいと思います。鯉のぼりは男の子の成長をお祝いするお飾りです。昔からよく見かける鯉のぼりですが、どうして鯉を掲げるのでしょうか。鯉のぼりの上についている飾りは何なのか、単語の節句との違いについても話したいと思います。子どもの日は日本における国民の祝日で、子どもの人格を重んじ、子どもの幸せを図るとともに母に感謝することが趣味で、男女を問わず子どもの成長を願う日とされています。端午の節句は古代中国の陰陽五行説に基づき、季節の節目となる日に制定された五節句の一つです。鯉のぼりは江戸時代、武家では男の子の成長や出世を願うための絵柄と家紋が描かれた武者絵のぼりや鎧などの武具を庭先に飾っていたそうです。その風習が武家だけではなく庶民に広まりました。鯉のぼりを飾るのは中国の登竜門が由来とされています。登竜門は山奥にある流れの速い滝に立派に登りきった鯉が竜になって天に昇る話です。また鯉が沼でも池でも生きられる強い生命力を持つことで、鯉のぼりは立身出世と健康的で強く育つようにとの願いが込められています。鯉のぼりの上には鯉と一緒に吹き流しがついています。吹き流し、矢車、回転車、これらは全てのものから守る魔除けとされています。強くたくましく育ってほしいとの願いが込められた鯉のぼりの由来について話しました。それでは今日の1曲目に行きたいと思います。ザ・ドゥービー・ブラザーズでListen to the music。 曲の後は交通渋滞情報です。

時刻は間もなく9時6分になるところです。それではここでジャディック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。この時間の県央地区を走る、国道246号、国道129号をはじめ目立った状態はないようですね。すべて順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで15分かかっています。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。国道、下り方面です、横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで15分かかっています。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもと。シートベルトをしっかり締めて、この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお他社線につきましても平常通りの運行となっています。ご利用予定の方は今後の運行情報にご注意ください。次の FM カゴン交通情報は番組内で9時35分ごろお伝えします。シカゴで Hard to say I'm sorry お届けしましょう。

時刻はまもなく9時14分になるところです。 84.2 メガヘルツ情報842、このコーナーはポリスインフォメーションです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報などをお知らせします。今日は海老名警察署からの犯罪情報はありません。今日は水曜日で座間署からの犯罪情報についてお知らせしたいと思います。まずはマイナンバー制度に便乗した詐欺についてのお知らせです。被害に遭いそうになった事例として、制度の手続きに便乗してお金を要求するものや、情報流出があったとしてお金を要求するもの、さらに個人情報を聞き出そうとするものなど様々です。制度の手続きに便乗してお金を要求する事例として、マイナンバーカードの登録手数料にお金が必要などと言われ

お金を要求された事例、あるいは情報流出があったとしてお金を要求するものとして、あなたのマイナンバーが流出している、登録を抹消するには第三者から名義を貸してもらう必要があるなどと電話があり、さらに別の者から名義貸しは犯罪になって逮捕されるなどと言われ、解決するためのお金を要求されたなど、個人情報に関してはマイナンバー制度のアンケートとして家族構成や年金受給者どうかを聞かれた。マイナンバー制度の導入に伴い個人情報を調査中ですと言われ、資産や保険の契約状況などを聞かれたりしました。マイナンバーの通知や利用手続き等で国や自治体の職員が口座番号、資産や年金、保険の状況などを聞くことはありません。不審な電話はすぐに切ってください。万が一金銭を要求されたとしても決して払わないようにしましょう。怪しいと思ったら近くの最寄りの警察に相談するようにしましょう。続きましては車上狙いについての注意です。短い時間でも車に鍵をかけるようにしましょう。鍵をかけていないとドアを開けて車内に保管しているものを盗まれてしまいます。車を離れるときは必ずドアロックをしましょう。続きまして車内にバッグや貴重品などを置かないようにしましょう。車内にバッグや貴重品があることが犯人から見てわかると狙われやすくなります。貴重品のほか取り外しのできるカーナビやETC カードなども持ち帰りましょう。続きまして照明や防犯カメラなどの防犯設備の整った駐車場に止めましょう。犯人は見られたり証拠が残ることを嫌がります。車を止めるなら明るく人が通る見える防犯カメラが設置されるされている駐車場を選びましょう。以上、ポリスインフォメーションでした。ラビン・キャンベルで Can't Do Week お届けしましょう。

時刻は9時22分になりました。 84.2MHz 情報842、今日も生放送でお届けしています。このコーナーは行政インフォメーションです。今日は水曜日で、座間市にスポットを当ててお届けしています。広報座間5月号より、まず第45回公民館祭りについてのお知らせです。公民館祭り実行委員会が1年間の文化・芸術活動の成果を発表する第45回公民館祭りを開催します。開催日時は5月23日土曜日、開催時間は午前10時から午後4時までとなっています。翌24日日曜日も開催行われます。時間は午前10時から午後3時までとなっています。開催場所は座間市公民館。内容は座間市公民館で活動するサークルなどによる作品展示、催し物発表、模擬展などとなっています。なお駐車スペースには制限がありますので、徒歩や公共交通機関でお越しください。なお出入りは自由となっています。こちらに関しましては座間市公民館、電話番号 046-255-3131、 046-255-3131、 ファックス番号 046-252-2776、 046-252-2776。続きまして、座間市民生委員児童委員協議会パネル展についてのお知らせです。民生委員児童委員の日に合わせて、座間市民生委員児童委員協議会ではパネル展を実施します。詳しくは座間市ホームページをご覧ください。開催日時は5月11日月曜日から

5月13日水曜日までとなっています。開催時間は午前10時から午後3時までとなっています。なおお昼12時から1時まではお休みとなっています。パネル展は開催場所は座間市役所1階アトリウム。内容は民生委員の活動を紹介するパネルの展示、チラシの配布などとなっています。こちらに関しましては座間市役所地域福祉課内、座間市民生委員児童委員協議会事務局、電話番号046-252-7127、046-252-7127、ファックス番号046-255-3550、046-255-3550までお問い合わせください。以上、行政インフォメーションでした。シールでキスフロムアローズお届けしましょう。

時刻は9時30分になりました。 84.2MHz 情報842。このコーナーは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えします。まずは全国の予報からです。今日は高気圧に覆われる北海道から東北、北陸と中国地方、九州北部は広く晴れるでしょう。一方、関東から東海、近畿と四国、九州南部は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、ところどころでにわか雨がありそうです。沖縄は前線の影響で雨が降り、局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。大雨の恐れがあります。最高気温は北日本で平年より大幅に高く、7月並みのところもあるでしょう。続きまして神奈川県の予報です。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。上空の気圧の谷の影響を受けています。神奈川県はおおむね曇りとなっています。今日6日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このためおおむね曇りとなり、夜は雨の降るところがあるでしょう。明日7日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本の南を北東へ進み、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。神奈川県の海上では今日6日から明日7日にかけて多少波があるでしょう。最後に神奈川県県央地域の予報です。今日県央地域の予報は曇りとなっています。予想最高気温は23度で、予想最低気温は13度となっています。降水確率はお昼12時までは 20%、 以降夕方から日付の変わる頃までは 30% となっています。明日7日の予報は晴れ時々曇り、予想最高気温は今日より3度高い26度、予想最低気温は今日より2度高い15度となっています。降水確率は夕方6時までは 20%、 以降日付の変わる頃までは 10% となっています。今日も23度で行楽最終日和ですけども、過ごしやすいでしょうかね。皆さん体に十分に気をつけてください。以上、日本気象協会によりります FM カオン天気予報をお伝えしました。続きましてナタリーコールとナットキングコールでアンフォーゲッタブルお届けしましょう。

時刻は9時36分になりました。それではここで ZATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。現在県央地区の一般道路に関しましては順調に流れている模様です。目立った渋滞はありません。続きましては所要時間をお伝えします。国道129号線です。相模原方面厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで15分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分かかっています。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分です。続きまして国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分かかっています。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで15分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで10分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分かかっています。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとり、アクセルは軽め、ブレーキは早めを心がけ、この後も引き続き安全運転をお続けください。以上 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっております。なお他車線につきましても平常通りの運行となっています。ご利用予定の方は今後の運行情報にご注意ください。次の FM 間交通情報は県央ラジオ842の番組の中で10時5分ごろお伝えします。アトランティックスターでAlwaysお届けしましょう。

相模川グランドで開催し、5月5日は約2万6000人が会場を訪れました。内容はタコ文字、行春を書き込んだ大凧、13メートル四方の掲揚などを行いました。午後2時10分ごろに約70人で行った掲揚で、大凧は43秒の間大空を舞い、最大で35メートルの高さへ達しました。また、辰野台小学校による一軒凧、永続、市内中学生合同による三軒凧、起床の掲揚、また、友好交流都市、福島県須賀川市と秋田県大仙市の特産品販売、大凧グッズ販売なども行いました。今年の大凧の文字、二文字は行春で、この行春は座間市在住の藤原和人さんの応募によるものでした。座間市の豊かな大地に根を張り、夜明けの光を浴びて一斉に花開くひまわりのように、周囲を照らす明るさと春葉のような聡明さ、たくましさを兼ね備えた成長の願いという意味が込められているそうです。今年は馬年で行春でしたが、来年は羊年なので、さらにまた考えて応募したいと藤原さんはおっしゃっていました。4日の日も、私4日の午前中ですか、相模川グラウンドの方に行きまして、午前中、やはり1回ほどタコも少しでしたけど、わずかでしたけどね、上がりましたけども、その日はなかなか不調に上がりませんでしたけど、まあ、昨日上がったみたいでよかったですよね。以上、地域インフォメーションでした。それではジョージ・ベンソンでGive Me the Night をお届けしましょう。

時刻は間もなく9時45分になるところです。 84.2MHz 情報842、このコーナーは地域インフォメーションです。今日は水曜日で座間市にスポットを当ててお届けしています。今日は昨日と一昨日に開催されました座間市大凧祭りについてお知らせします。座間市大凧祭りを座間市、相模原グラウンドで

84.2MHz 情報842、1時間にわたってお届けしてきましたが、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日は連休最終日ということで、今のところ道路も目立った渋滞はありませんけれども、午後から夕方にかけて混雑してくると思いますので、皆さんお帰りには十分ご注意ください。今日もお聞きくださりありがとうございました。この後も健王ラジオでは翔子さん、午後のホットタイムでは清水さんが担当されます。身近な情報をお待ちしています。生放送は午後3時まで続きます。今日の担当はパーソナリティの村山光雄でした。来週のこの時間にまたお耳合いしましょう。まだね、天気はいいみたいですけども、この後少し暑くなるみたいですけども、体に十分注意してくださいね。それでは良い一日を。それではまた。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をため

地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時、何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか、正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
3: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
4: 私たち FM カオンは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
4: FM カオンが10時をお知らせします。

ラジオ842。今日も海老名市国分南のスタジオから証拠は生放送でお送りします。今日は水曜日ですので、座間市を中心に交通、お天気などのお役立ち情報や楽しいイベント情報などお伝えしていきますね。楽しい楽しいゴールデンウィークももうね、終わっちゃいますよね。皆様楽しく過ごされてましたかね。今年はお天気も、ちょっとちらほらね、雨も降ったりもしてましたけれども、だいたいね、お天気もよく、お出かけされた方も多いのではないでしょうかね。でもどこに行っても本当に人でした。あんまり旅行皆さん行かれないのですかね。都心の方もすごい人でしたよ。そしてね、もう世紀の一戦ありましたよね、井上尚弥選手のね。見ました皆さん。私はたまたまリアルタイムで見ることができて、現地行くことはもちろんできなかったんですけれども、映像で見ていて、あ、ボクシングってすごいんだなと思いました。やっぱりね、ちょっと痛そうだし、女子としてはね、あんまり興味を持って見ることもなかったんですけど、ザマのね、名誉市民、ザマのね、ヒーローですからね、見てみたら、とてもドキドキハラハラ。そしてね、中谷選手、相模原出身の、今も在住ですね、中谷選手とのね、試合本当に良かったです。どちらもね、どちらも良かったって言ってあげたいですね。なんてとても素敵な試合もね、見たね、ゴールデンウィークでしたけれども、さあ今日は他にも、今日は何の日やらありますが、皆さんね、今日待ってますよね。素敵なヘビーメタルバンド、セブンスさんのリーダーでありドラマーのタイさんからメッセージいただいてます。楽曲もね、セブンスさんの楽曲も流します。ドイツのレベルなどからね、出しているワールドワイドなバンドなので、ぜひぜひ皆さん聞いてみてくださいね。さあ、そして11時40分過ぎからはリスナーの皆さんに参加していただく楽しい楽しいトークテーマのコーナーですが、今週のトークテーマは、分かってるけどやっちゃったみたいなね、ちょっと後悔しちゃったみたいなことあったら、ぜひぜひ教えてくださいね。私たちへのメッセージはファックス、メール、X、インスタグラムで募集しております。ファックスの方 046-234-7075、 メールの方 842@fmkaon.com、 842@fmkaon.com、 全部小文字です。 X、インスタグラムの方ハッシュタグ fmkaon をつけてポストするか、私たちの公式アカウントにメッセージくださればね、返信していただければメッセージ届きます。証拠の SNS ももちろん OK。 ぜひぜひね、あなたがやっちゃったみたいなね、ちょっと後悔したこと、分かってたのにななんてことあったらね、ぜひぜひ教えてくださいね。ということで、今日も約2時間楽しく生放送でいっちゃいましょう。今日のオープニングナンバーは RC サクセションでトランジスタラジオ。

おはようございます。時刻は10時になりました。 84.2MHz FM 花音がお届けする5月6日水曜日、けん

時刻は10時6分を回りました。 84.2MHz FM 花音の圏央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアチスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。現在この時間、神奈川県圏央地域に目立った渋滞はありません。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対方向の下り線です。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで15分。厚木市津村から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて、車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアチスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。変わって鉄道の運行状況です。現在神奈川県圏央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。 FM カオン、次の交通情報は10時35分ごろお伝えします。さあ、それでは1曲お届けしましょう。ちょっと懐かしいですよね。ゴダイゴでホーリー&フライト。

時刻は10時12分です。ポリスインフォメーションです。座間警察署生活安全課からお知らせです。座間市内で特殊詐欺が数多く発生しています。決して人ごとと考えず、詐欺撲滅の2本柱を徹底して特殊詐欺を防ぎましょう。こんな電話やハガキが来たら詐欺です。急にお金が必要を用意してキャッシュカードを預かります。 ATM で医療費を還付しますなどと言われたら詐欺です。警察官、市役所などを装う詐欺の電話にも要注意です。現在全国的に警察官などを装う詐欺の犯人からの電話が急増しています。預金口座がマネーロンダリングなどの犯罪に使われている、逮捕状が出ている、無実を証明するために保証金を振り込んで医療費の還付金があるがキャッシュカードを新しいカードに交換する必要があるなどと言われ、現金やキャッシュカードを騙し取られる被害が増えています。警察官がお金の振り込みを要求したりキャッシュカードを預かることは絶対にありません。息子などからお金が必要と電話があってもすぐには信用しないで家族に確認を取ってください。留守番電話の設定をお願いいたします。犯人は留守番電話を嫌います。常に留守番電話の設定をお願いします。留守番電話が作動する前に決して取らないでください。もしできましたら迷惑電話防止機能付き機器の購入をご検討ください。不審な電話、メール、メッセージを受けた場合は座間警察署にご連絡ください。座間警察署電話番号です。 046-256-0110 046-256-0110。 不審な電話、メールを受けた場合は座間警察署にご相談ください。以上、ポリスインフォメーションでした。それじゃあ、とある親父フロム大阪さんからのリクエスト、和んじゃいますよ。ハッピーエンドで風を集めて。

時刻は10時19分です。地域インフォメーションです。今日は水曜日ですので座間市の情報を中心にお伝えしていきます。ねえ、座間市民にとってはいろんなイベントが多いゴールデンウィークとなりましたね。昨日おとといと座間の大きいお祭りの一つ、座間市大凧祭りが行われました。行かれた方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。今年はちょっとね、風の都合もあったのか月曜日の方はあまり上がれなかったっていうお話をさっき聞いてたんですけれども、今年のたこ文字は行春でした。来年もきっとね、皆様から応募するので私も考えてみたいと思います。

ます。そして5月2日には先ほども言いました井上尚弥選手と中谷潤人選手の試合がありました。ボクシングちゃんと見たことも本当になかったんですけど、やはりね、座間市のヒーロー井上尚弥選手の活躍をちょっと見てみたいなと思って見てみたんですけど、まあドキドキ、本当にハラハラ、ラウンドが終わるたびになんかふうみたいな見てる方もなんか体力使うものだななんて思って見てました。でもニュースでもねやってましたけど、時折ね2人が目を合わせてニコッとしちゃったりするところが、あ、2人ともいい試合やってるんだなと思いました。井上選手、今まで全部最終ラウンドまで行ったことはないのに、ね、中谷選手の時は最終ラウンドまで行ったということで、相手もね本当に強かったんだと思います。ね、どっちの選手もとても良かったので、あ、両方応援したいななんて思いました。さあ、そしてまたまたねイベントも多いですが、やはりね月始め、こちらをお伝えしましょうね。座間市民朝市広報座間5月号にもちろん載ってるんですけれども、座間市民朝市の情報もあるんですが、その上に朝市で会いましょうというトピックみたいなねところが広報座間にはございます。そちらにはなんと今月はお味噌の正木屋さん、私が1時からのホットタイムをやってた時にゲストでいらっしゃって、お味噌が入った餃子なんかをね持ってきてくれて、お味噌も本当に素敵なお話いっぱい聞けた方なんですけれども、正木屋の店主高橋俊幸さんがインタビューを受けてるのもありますのでね、ぜひそちらもね読んでいただいて、ということで、そう、座間市民朝市にもね出してるのでね、皆さんよくご存知かと思います。座間市民朝市、今月は5月10日と24日です。朝7時から売り切れ次第終了、雨天決行です。場所はいつもと一緒、市役所ふれあい広場、雨の時は市役所1階アトリウムです。売るものはもちろんね座間のもの、そしてね本当にお店とかお味噌とかねパンとか地元の方のねお店がいっぱい出てるので、新鮮なものをね、野菜もそうですけど新鮮なねものをぜひぜひね買いに来てください。持ち物はマイバッグです。買い物袋は有料となります。問い合わせ先は産業振興課、お電話番号 046-252-7601 046-252-7601 です。毎回月の初めにはおすすめしてるんですけれども、今月は5月10日と24日7時から売り切れ次第終了ですね。日曜日の早起きっていうのもねちょっと、いや、してみるといいと思います。ぜひね賑わっているので行ってみてください。さあ、そしていつもねおなじみのロビーコンサートももちろん今月ございます。5月13日水曜日12時半から12時50分。場所は市役所1階市民サロンです。今回もですけど、座間市演奏家連盟、加藤純子さん、清水明子さんがピアノで今回はコンサートを開いてくれます。曲目は眠れる森の美女からワルツなどですね。あと眠れる森の美女を主題によるジャズファンタジー、ジャズアレンジでしょうか。そんなね素敵な楽曲お届けしそうです。お問い合わせ先は障害学習課、お電話番号 046-252-8476 046-252-8476。 今月のロビーコンサート、あなたの好みはクラシック、ジャズ、5月の連弾祭りは5月13日水曜日12時半から12時50分です。そう、今回は2人のピアニストさんによる共演になります。連弾はなかなかドキドキでいいものですよ。ぜひね体験してもらいたいなと思います。本当にこのロビーコンサートずっと続いていますが、ただでっていうとあれですけど、無料で本当にプロの素敵な演奏が聴ける、とてもいい座間市の企画だと思っています。ぜひね本当に生の楽器によるプロフェッショナルな演奏聞きにね
行ってほしいななんて思います。

さあ今日は水曜日ですので座間市の情報をお伝えしました。地域インフォメーションでした。さあそれでは2曲続けてお届けしましょう。スーパーブラッドです。スーパーソウルフィーバー、そしてイエンタウンバンドスワローバタフライ愛の歌、2曲続けてお届けします。

時刻は10時35分です。 84.2MHz FM カオンの圏央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。戸沢橋付近の長尾街道陽田戸塚方面です。海老名市東高知付近で800メートル渋滞が発生しています。現在圏央地域その他の道路は順調に流れているようです。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対方向の下り線です。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分。厚木市津田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在神奈川県圏央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。 FM カオン次の交通情報は11時5分ごろお伝えします。さあ、それでは1曲お届けしましょうか。氷室京介で魂を抱いてくれ。

今日は何の日のコーナーです。その日に制定された記念日や歴史上で起こった出来事、著名人のお誕生日、そしてその日に基づいた今日は何の日ソングをお届けしています。今日5月6日はそうですね、ゴールデンウィーク最終日でもあります。さあ、そしてそんな5月6日なのですが、今日はまずはコロッケの日なんでしょう。コロッケの日です。まあ想像しやすい、あ、わかったっていう方も多そうですけども、5月6日5と6ですよね。ということでコロッケという語呂合わせからコロッケの日となっているのです。さらにコロッケをもっと身近に楽しんでもらおうという意味が込められているそうです。その他にも食べ物系多いですよ。コロネの日やメロンの日、さらには手巻きロールケーキの日など、食べ物系の記念日が盛りだくさんな5月6日です。まあね、ゴールデンウィーク最後にね、のんびりね、美味しいものを食べるのもいいかもしれません。その一方で国際ノーダイエットデーなんていうね、日でもあります。今日はダイエットを気にせず、ありのままの自分を大切にしようというメッセージが込められているそうで、食べ物もいっぱいですし、そう、ダイエットしなくてもありのままでなんてね、連休の最終日にぴったりな日でもありますね。そうですね、明日からまた日常が、その前においしいものいっぱい食べるのもいいですよね。他にはですね、5月6日聖徳太子が17条憲法を制定した日とされています。勉強しましたよね、覚えましたよね。604年

5月6日に聖徳太子が17条憲法を制定したとされています。ね、よくわかってるななんてそのことでもびっくりするんですけれども、そして17という数字にも意味があるようで、陰陽道に通ずる考えで、陰と陽、よく陰陽とかマークとか見たことがありますよね。結構いろいろなアクセサリーにも使われてますけれども、陰の最大数が8、陽の最大数が9、その和が17になるからという、ちゃんと意味があって17条の憲法になっているようです。ね、面白いですよね。面白いというか、いや、よくちゃんと分かってるなっていうことで、私はそれに驚いてしまうんですけれども、ただ今日本書紀などに歴史的資料には17条憲法の記載があるのですが、いろいろな研究が今進んでますよね。憲法が17条となったのは聖徳太子が亡くなった後、もっと後の年代なのではという説も、どちらかといえばそちらの説の方が強いそうです。そしてさらに近年の研究では、聖徳太子の存在自体が不明瞭になっているということで、もしかしたらいないかも、いなかったのかもしれないっていう説も出てきたそうです。今後の研究や新たな資料の発見次第では、歴史的解釈が大きく変わる可能性があるものの一つとされているそうです。いや、でも一生懸命覚えてるのにいなかったってね、ちょっとびっくりしちゃいますけれどもね。いや、しかもぜひね、いてほしいように思います。さあ、他にも5月6日、まあ、食べ物系多いですね。本当にふりかけの日だったり、先ほども言いましたし、コロネの日だったりね、なかなかいいのではないでしょうか。あと5と6、ゴムの語呂合わせにちなんで、5月6日ゴムの日ともなっております。そして5と6、コロコロ、コロコロって皆さん分かりますかね。コロコロの日なのですが、カーペットクリーナーみたいなもので、コロコロするとゴミがくっつくものありますよね。そのコロコロの日ともなっていますね。いろいろな記念日あって、なかなか面白いですよね。そしてお誕生日の方もいっぱいいらっしゃいますかね。徳川家定さん、徳川家定、江戸第13代将軍の徳川家定、お誕生日でございます。そして井上靖さん、小説家ですね。闘牛、氷壁ほかいろいろ残しております。ドラマにもなったりしてますよね、井上靖。そして俳優ジョージ・クルーニー、プロ野球選手荒木大輔選手もお誕生日ですね。1964年5月6日生まれ。そう、今はね、指導者として活躍してますね。そしてミュージシャンの方もね、いらっしゃいますね。44マグナムドラムの宮脇城聡さん。44マグナム、私は本当に高校生の頃とても好きで、まあ、今でもとても好きなバンドの一つです。そしてジョーさんが1964年かと思えば、1965年はドリームスカムトゥーの吉田美和さんがお誕生日。いいですね、大物ミュージシャンがお誕生日ですね。そして映像監督ルローニケンシとか、3月のライオンを作った大友啓史さん、お誕生日です。そして女子マラソンの金メダリスト高橋尚子選手も1972年5月6日生まれです。タレント武井壮、元俳優推しを学ぶ、まあ、ちょっとね、なかなかこの人には語りづらいものがありますけれども、もうお誕生日ですね。皆さんね、お誕生日、いろいろお誕生日の方いっぱいいらっしゃいますけれども、そうで、今日は何の日ソングをお届けしようと思うのですが、やはりね、今少しお話ししましたけれども、
私の大好きなミュージシャンの一バンドの一つであります44マグナム、本当に高校生の頃バンドでコピーしたことがあるぐらい好きでしたね。だいたい私世代の、私世代って言ってもいくつっていうことになっちゃいますけど、私世代のバンドをやってた人たち、そしてハードロックメタルが好きだった人たちはね、 1,2 曲はコピーしている44マグナムですけれども、こちらのドラム宮脇城聡さんのお誕生日ですね。そしてドリームズカムトゥルー吉田美和さんね、素敵な歌声ですよね。衰えない感じがねいいですね。ということで2曲続けてお届けしようと思いますが、1曲目は I just can't take anymore 44 Magnum 宮脇城さん、城さんお誕生日おめでとうということで44 Magnum から1曲、そして吉田美和さんお誕生日おめでとうということでドリームズカムトゥルー優しいキスをして2曲続けてお届けします。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが11時をお知らせします。

時刻は11時になりました。 84.2MHz FM カオン圏央ラジオ842、後半も引き続き海老名市国分南のスタジオから証拠が生放送でお届けしています。ゴールデンウィーク最終日、皆さんいかがお過ごしですか？これを聞いててくれる皆さん、とっても嬉しいなと思いますけれどもね。のんびりしてらっしゃいますでしょうかね。今日は渋滞もなく、皆さんやっぱり今年はね、ゴールデンウィーク少し長かったので休みたい

のんびりしたいという気持ちになっている方が多いような気がします。ね、でも長くて良かったですよね。いろんなイベントもいっぱいありました。さあ後半やってきますよ。ワールドワイドで活躍中、セブンスさんのドラムリーダーのでありドラムのタイさんからのメッセージもお届けしますし、そしてね、警察からの現場の声もあるのですが、座間警察署、今日はね祭日なので4月、先々週の分の再放送をお届けしますね。そしてやってきますよ、皆さんに書いていただけるメッセージ、参加していただけるトークテーマのコーナーが、今週の KO ラジオ842のテーマは、あー分かってたけどやっちゃったみたいなね、ちょっと後悔したことありますかというのが今週のね KO ラジオのテーマです。ぜひぜひねメッセージ送ってくださいね。私たちのメッセージはファックス、メール、X、インスタグラムで募集しております。ファックスの方 046-234-7075、 046-234-7075、 メールの方842@fmkaon.com、 842@fmkon.com、 全部小文字です。 X、インスタグラムの方ハッシュタグ fmkaon をつけてポストするか、私たちの公式アカウントに返信していただければメッセージね届きます。証拠の SNS でももちろん OK。 ぜひあなたが分かってるけどやっちゃったみたいなね、ちょっと後悔したことあったらね、ぜひぜひ教えてくださいね。さあセブンスさんのメッセージ、セブンスさんからのメッセージもね楽しみな後半ですけれども、後半1曲目いきましょう。オーラでDreaming now!

時刻は11時5分です。 84.2MHz FM カオンの圏央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り線です。横浜市青葉区鈴木区境付近で900メートル渋滞が発生しています。国道246号線反対方向の下り線です。秦野市出口原付近で900メートル車が滞っています。現在圏央地域その他の道路は順調に流れているようです。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対方向の下り線です。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。変わって鉄道の運行状況です。現在神奈川県圏央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。 FM カオン次の交通情報は11時35分ごろお伝えします。さあ、それではひでさんでテルミ聞いていただきます。5月2日ね、命日でした。各地で追悼のねライブなどが行われていました。ひででテルミ。

のひでさん大好きです。いやね、もう亡くなって28年ですか。本当に若くして亡くなられたんだなと思いますけれども、さあ皆様お待たせしました、セブスさん。もうね、本当に東京を中心に活動してますけれども、ワールドワイドで活躍しているプログレッシブヘビーメタルバンドですね。本当におすすめしちゃいます。彼らのライブも横浜であるので、ぜひぜひね来てほしいのですが、ドラマーでリーダーであるタイさんからのメッセージお届けしましょう。

FM カオン兼王ラジオ842をお聴きの皆さん、こんにちは。メロディックパワーメタルバンドセブンスさんのリーダードラマーの翔太泰です。翔子さん、お久しぶりです。ご無沙汰しております。2000年にセブンスさんを結成してから、自分たちが信じるメロディアスなパワーメタルを追求し続けて、今年で26年となりました。2023年にメジャーデビューをいたしまして、エッジオブインサニティというアルバムを発売して、それから2024年2025年と、ずっとツアーに明け暮れてきたんですけれども、まあ、ようやくそのツアーも一段落しまして、今年2026年は次のアルバムのための楽曲制作をメインにしようということで、現在はスタジオにこもっております。で、その合間を縫ってなんですけれどもね、5月22日金曜日、横浜 FAD で今年の初ライブが決定しました。この日はマレーシアのミクスチャー系のバンド Y2K が来日しまして、ジャパンツアーを行うということで、その初日に私たちセブンスさんが出演することになりました。で、実はですね、2017年にセブンスさんがマレーシアツアーを行った時に Y2K の皆さんとご一緒してるんですね。で、それから Y2K の皆さんからはまたマレーシアに来てよということを何度か言われていたんですけれども、まあ、今回は彼らが日本に来るということで、これはぜひまたご一緒しようということで、この日のライブが決定しました。この日の出演者なんですけれども、マレーシアの Y2K、 日本からは私たちセブンスさんの他に TCL、 FVK、 ノーティエイトボールズという全5バンドですね。で、それぞれが音楽性がまた少しずつ違っているので、この日は面白いイベントになるのではないかと思っております。オープンが17時30分、スタートが18時、チケットは前売りで2500円、当日は3000円、プラスドリンク代ということになってます。そしてこれに合わせて Y2K がですね、主催するコンピレーション CD インディプロージョンボリューム2という CD が発売になります。で、セブンスさんもこの中に1曲提供してます。で、このコンピレーション CD は5月22日のライブから購入することができますので、皆さんぜひライブ会場に足を運んでいただければありがたいなと思います。5月22日金曜日、横浜 FAD で皆さんにお会いできるのを本当に楽しみにしております。メロディックパワーメタルバンドセブンスさんのリーダードラマーの翔太泰でした。それではコンピレーションに収録しているこの曲をお聴きください。 Unite。

0: This is 84.2 FN Cowan.
1: 本日はお休みのため、座間警察署から現場の声は4月22日の再放送をお届けします。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は登山中の事故の危険性についてと栗原交番の回収についてお話しさせていただきます。
0: ありがとうございます。ではお願いいたします。
1: はい、改めまして座間警察署地域課の黒木と言います。先ほどお話した通り、本日は登山中の事故の危険性2点目に栗原交番の解消についてお話しさせていただきます。気候も穏やかになり、登山などの自然に触れる機会が多くなる時期ですが、楽しみが多い反面、自然ならではの危険もあります。登山中の事故を防ぐため、自然の危険性を認識し、しっかりとした計画を立てて行動しましょう。令和7年中における神奈川県内の山岳事故発生件数は175件で、196名の方が遭難しており、うち9名の方が亡くなっています。山岳遭難の対応別では、道迷いが49名と最も多く、次いで疲労が45名、転倒が44名となっています。また年代別では、50代以上が全体の約7割を占めており、中高年層の方の遭難が多くなっています。このことから、無理のない登山計画を立て、登山計画書を提出しましょう。登山計画書はあなたの命をつなぐものとなります。登山計画書に決まった様式はありませんが、登山者全員分の氏名、年齢、連絡先、緊急の連絡先、目的の山の名前、各ポイントの到着予定時間などの、登山日程、登山方法やルートの略図、これらを記載したものをあらかじめ作成しましょう。登山計画は知人や家族、同僚とも共有しましょう。万が一山岳遭難が発生した際、登山することを知らせておくことで、登山から帰宅しないことに異変を感じた家族などから通報が入り、登山計画書から登山経路等を把握することで、速やかな捜索・救助活動につながります。作成した登山計画書は、神奈川県内では登山口に設置の投函箱への投函や、登山する山を管轄する警察署、交番、駐在所への郵送またはファックス、もしくは神奈川県警察のオンライン登山計画届出フォームがありますので、いずれかの方法で提出をお願いします。また神奈川県外の山域では、登山計画書の提出が義務付けられているところがありますので、事前にしっかりと調べておきましょう。未経験者だけではなく、登山経験者も自分の体力に過信せず、体力、技術、経験に見合った無理のない計画を立てましょう。登山するに山に見合った服装で、携行品、装備品を揃えて登山しましょう。山の気象は変わりやすく、天気や気温の変化に対応できるよう、カッパや防寒着を必ず携行しましょう。登山当日は出発前に健康状態をよく確認し、万全の状態で登りましょう。少しでも体調が優れないと感じたら、登山は中止しましょう。登山中はこまめに水分と休憩をとり、体調不良を感じたら登山を中断して下山しましょう。目標とする山のことをよく知らないまま登るのは大変危険です。書籍やインターネット、登山アプリなどを上手に活用して、よく情報収集をし、天候や登山ルート、危険箇所などを調べておきましょう。神奈川県警が協定を結んでいるコンパスやヤマップなどの登山アプリは、登山計画書を手軽に作成・提出できるほか、スマートフォンにダウンロードした地図や現在地を表示することができます。登山中は紙地図やスマートフォンの登山

0: アプリコンパスや登山用の GPS 端末を使って本来のルートからそれていないか適宜自分で現在地を確認しながら進むなど上手に活用しましょう。登山中思いがけないアクシデントにより山の中で一夜を過ごす可能性もあります。山の日暮れは早く暗くなった状態での登山や下山は視野も狭くなり非常に危険です。時間に余裕を持って早めに出発し日暮れ前に下山を完了するようしましょう。遭難の多くは下山時に発生しています。登山を終えた達成感や体力の低下により段差や岩、木の根につまずいて転倒したり滑落する人が多いようです。日帰りの日中のみの登山であっても少し多めの水分と食料、携帯電話の予備バッテリー、ライトや救急用品、チェルトなどの簡易テント、替えの衣類などもしもの時に使える携行品も準備しておきましょう。万が一日が暮れて暗くなってしまった時は無理に下山をすることはしないで、むやみに行動することなく警察や消防に通報して救助を要請してください。自宅に戻れるよう最後まで油断せず楽しい思い出となるようにしましょう。神奈川県警察ではホームページや X などを通じて安全な登山に関わる情報を発信していますので、ぜひご覧ください。最後に栗原交番の解消についてお話しします。座間警察署栗原交番は建て替え工事を終え4月1日から開所しました。工事期間中地域の皆様にはご不便ご迷惑をおかけしましたが、安全安心の拠り所として栗原地区の治安維持に努めてまいります。新しくなった栗原交番にぜひお気軽にお立ち寄りください。最後に、私からのメッセージですが、ゴールデンウィークも近くなり出かけるお出かけの計画などを立てていると思います。ぜひ楽しい思い出となるように準備等をしっかりするようよろしくお願いします。以上です。
1: ありがとうございます。座間警察署から現場の声のコーナーでした。では2曲続けてお届けします。アーシェイカーで走り抜けた夜の数だけ、そしてラルクアンシェールでフラワー。

時刻は11時36分を回りました。 84.2MHz FM カオンの圏央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアチスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り線です。秦野市国立病院入り口付近で 1.2km 渋滞が発生しています。県道46号線相模原茅ヶ崎線です。茅ヶ崎方面寒川町寒川北インター入り口付近で 900m 車が滞っています。現在県央地域その他の道路は順調に流れているようです。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで15分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対方向の下り線です。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで15分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアチスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在神奈川県圏央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。以上、FM カオン交通情報でした。

日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えします。最初に全国のお天気です。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。神奈川県は曇りとなっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夜は雨の降るところがあるでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本の南を北東へ進み、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。次に神奈川県のお天気です。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。神奈川県は曇りとなっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夜は雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本の南を北東へ進み、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。最後に神奈川県県央地域のお天気です。今日5月6日水曜日の天気は曇り、予想最高気温は21度、予想最低気温は13度です。予想降水確率です。昼の12時までが 20%、

12時以降18時、夕方6時までが 30%、 18時以降日付が変わる頃まで 40% となっています。明日5月7日木曜日の天気は晴れ時々曇り、

6時以降昼の12時までが 30%、 12時以降18時、夕方の6時までが 20%、 18時以降日付が変わる頃まで 0% となっています。明日は夏日予報です。ぜひ水分とって、本当に暑いなと感じたら涼しいところに入るなり対策をして熱中症を予防してくださいね。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。さあ、それでは一曲お届けしましょう。久しぶりにライブが決まってとてもワクワクしてるんですけれども、私の一番好きなバンドといっても、もうこれは本当にそうです。デッドエンドでセラフィーナ。

0: お待たせしました。リスナーの皆さんに参加していただけるトークテーマのコーナーがやってまいりました。さあ今日も1時からのホットタイム、清水くんと、今ミキサーをやってくれてます清水くんと一緒にお届けしたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今週のテーマは何ですか。
1: ちょっと後悔をしてしまったお話ということでございますけれども、ね、
0: まあ、全くそういうことがないっていう方はいらっしゃらないかと思いますが、
1: うん、はい、分かっていてもついやってしまうような
0: っていうのを募集しておりました、
1: はい、お願いします。
0: さあメッセージ来てますよ、いつもありがとうございます。今日はハッピーエンドのとても和む曲風を集めてをリクエストしてくださいました、はいはいはい、とある親父フロム大阪さん、なんとね今日今聞いてくださってるようですよ。
1: お休みで、ありがとうございます、
0: ね、いつもありがとうございます。

0: 来ますね。翔子さん、清水さん、こんにちは。本日水曜日で連休が終わり、そうね、まあ、そんなゴールデンウィークの連休の真っ只中にやらかしたこと。4日の月曜日に地元で開催された音楽フェスに行ったのですが、あれやこれやでとても残念な気持ちになってしまいました、うん、あら。大規模なイベントなので人混みは仕方ないのですが、とにかくみんな行儀が悪い。何事においてもちょっと譲る気さえ持ち合わせていない人ばかりで、どちらかといえば気を使うタイプの私は音楽を楽しむどころの気分ではなくなりました。期待していただけに残念です。もしかしたら私も知らず知らずのうちに人に嫌な思いをさせていたかもしれません。以前より人に対しての寛容さが失われているように思えてモヤモヤしています。そんな中、火曜日ですね、はい、昨日の朝に近所の河川敷を散歩していたら感じた爽やかに流れる風に少しだけ癒してもらえました。なるほどね、楽しみなイベントでちょっと嫌な思いをしちゃったんでしょうかね。まあたまにやっぱりね、ライブハウスでアルバイトをしていると、はいはい、やっぱりファン同士の場所の取り合いとか、例えばいくつか対バンがある中で譲り合ってくれればいいのに、ずっと最前にいて自分の推しのバンドの時はずっとあまり動かない、ノリが悪い人が最前にいて嫌だったとかね。また変わってもらえればいい話で、変わればいいのにななんて私は思ったりもするんですけど、できるだけね、そういう特に音楽の場ではみんな楽しんでってね、いただければといいなと思いますけど、
1: なんて言うんですかね、音楽ライブとかってそういう傾向が多いんですかね。なんかこう、ね、推しについ目に行っちゃうから、他の人とか他のバンドのファンの人、
0: ただやっぱり本当にすごく譲り合う方も結構そういう方の方が増えてきてるというかね、ちゃんと分かってやっている方が多いような気もしますけど、そうですよね。なんかビジュアル系でも最近ちょっと前にね、そういう最善をいつも同じ人が撮ってるみたいなことがね、ネット上に上がってたりしてましたけど、まあね、譲り合ってみんなが気持ちよくそういうイベントに参加してもらったらね、いいななんて思いますけど ね、いや本当にちゃんと譲ってくれる人もいれば、はいはいはい、まあ、正直動かない方もいるかなって思います。やってるミュージシャンもね、ちょっとやりにくいだろうなと思いながら見てるんですけど、
1: わらおやじさんの場合はどんな方だったんですか ね、譲り合いの
0: どうだったんでしょうね。
1: ずっとなんかスマホ見てって周り見てくんないとか、
0: いる、そうですね、本当にそれは私の、はいはいはい、苛立つこと結構トップクラスなんですけど、はあはあ、自分の推しじゃないバンドの時にスマートフォンを見てる人ね、いて、結構ステージからも光るじゃないですか、暗い中にいても見えるんですよ。本当にそれはすごい嫌だなと思っております。ね、周りの人が嫌な気持ちにならないようにちょっとずつ ね、はいはいはい、
1: ね、
0: 気を使ってみんなで楽しめれば一番いいかななんて思います。
1: はい、翔子さんは何かありますか
0: ね、
1: 今回。
0: そう、今回ね、やっぱり行くと混んでるなぐらいのことしかなかったですけど、
1: 行くと混んでると分かってて も、 ついつい、
0: ね、特にゴールデンウィークは都心すごかったですよ、今年のゴールデンウィーク。いや、混んでるなと思ってましたけど、ちょっと豊洲の方に
1: 行ったんですけど、なかなかちゃんと観光地に、
0: 知り合いのバンドが、はい、漫画の羊というバンドなんですけれども、 DVD 発売記念で豊洲の
2: ユナイテッド
0: シネマーズでシアートトークイベントみたいなのがあって、まあ人だらけでしたね、ゴールデンウィークありましたよ。清水くんは、
1: まあね、僕の場合はゴールデンウィーク、まあ、ずっと仕事だったんで、ちょっとあんまりこのどっか行って何かっていうことはなかったんですけれども、
0: 何かありますか？
1: やっぱ電車とかがちょっと休日ダイヤだなって分かってても、なんかちょっと
0: そうね、
1: いつものあれ暑いっちゃったりとか早く出れなかったなとか、そういうのありますね。
0: あー、分かる分かる、ね、ちゃんと調べればいいのに休日は絶対違うと思っててもそのまま出ちゃったりするよ ね、
1: そうですよね、
0: いつものルーティーンのように。なるほどね、そんなこともありました、はい、ね、皆様ゴールデンウィークね、それでも楽しく過ごされた方 っぱいいる

0: と思います、
1: はい、
0: さあ約2時間生放送で10時からお届けしてきました 84.2 メガヘルツ FM 化音をお届けする5月6日月曜日の水曜日の圏央ラジオ発祥にそろそろお別れの時間です。この後1時からはホットタイムね。清水くん頑張って、はい、テーマ何ですか？
1: よろしくお願いします。今週はですね、まあ、ゴールデンウィーク今何をやってるのかということです。ぜひとも伺いたいと思います。
0: 何をやってたかも OK？
1: そうです、もちろんもちろん。
0: じゃあ今年のゴールデンウィークについて教えてあげてくださいね。さあこの今週もねお聞きいただきありがとうございました。この後も FM 化音でぜひぜひお楽しみくださいね。翔子がお届けした圏央ラジオ84にまた来週お会いしましょう。 See you next week!

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
4: 経営者の皆様、FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
5: FM カオンが12時をお知らせします。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おば、うちなそば食べようね。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カーオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラット様沖縄祭り、民謡にエーサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見てメンソーレ。
2: FM 館をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか。光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596。 エコテック。
0: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後1時をお知らせします。
4: 5月6日水曜日、時刻は午後1時を過ぎました。 84.2MHz FM カオンがお届けする午後のひとときホットタイム。連休最終日の今日、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。パーソナリティの清水武史です。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。気分は勝手にね、夜になっていますけれども、まあだいたいねお分かりだと思いますけれども、まあ今日のね深夜のことずっと考えておりました。私深夜1時から愛子の番組をやってますから、4月から何かけようかなとかね、もうさっきからね頭のがねそっちの方に行ってまして、あそうだ、その前に僕は生放送、午後1時の生放送があるじゃないかって本末転倒なことをしていたわけでございますけど、大変失礼いたしました。今午後1時お昼の時間帯でございます。いやこの時間帯ですね、県央地域気温は21度、昨日の同じ時間より2度ほど低くて、風がそれでもちょっと出てますね。南寄りの風が 4.2 メートルということです。今日この後降水確率は夕方ぐらいまで 30% ということで、おそらく大丈夫だとは思うんですけれども、念のためにお守り代わりに傘などを持ってお出かけすると良いのかなと思います。というのはですね、ちょっとし私はにわかには信じがたかったんですけれども、沖縄地方がとうとう梅雨入りをしたということで、いや梅雨にこんな、ね、5月のゴールデンウィーク中に入るかっていう話じゃないですか。でここのところちょっと天気図とかを見ていても、まあ多分もう雨は一段落したんだよなって思って油断していたら、先週なんかもねもう雨雲は去って太陽も出てきたはずなのに雨が降ったみたいなことがあったりとか、一応注意報とかも出てないから大丈夫だと思うんですけれども、

お、いつねこの県央地域を覆っている厚い雲が雨雲に変わるか分かんないじゃないですか。もう変わりませんよなんて気安く今言えないんですよ、さすがの私も。ちょっとだからね、一応降水確率が 30% から 40% と出てるということは降らないよと言い切っていいものでもありませんので、もしこの後ちょっとね遠方にお出かけしようということを考えてらっしゃる方がねいらっしゃる場合は、折りたたみ傘とかだって日傘の感覚で持って行ってもいいと思うんでね、皆さんどうぞこの後もね、対策もね、もう日本語難しいですよね。だってですよ皆さん、もう私今日はだってばっかやってますけれども、日差しも強すぎませんか。今日はなんか最高気温22度ぐらいですけども、昨日も一昨日もね夏日を記録しているわけですからね。いやそれを考えたらやっぱ日焼け止めとかもね、まあ行楽シーズン、まあこのぐらいの時期から考えるのがまあ普通っちゃ普通なんですけれども、にしてもね、あの今週末も27度30度近くまで行って、1週間後の、まあ、このお天気の時間にもうちょっと詳しく後で言うんですけれども、5月13日も28度、いやちょっとおかしくないですか。まあまあそんなことを言いながらね、まあ、今日も生放送をお届けしていくわけですけども、先週もね昭和の日でお休みだったじゃないですか。で私はこの生放送が終わった後に実は違う放送局、某多摩地区の放送局に行って、特番の裏方は裏方なんですけど、なんて言ったらいいんだろう、このディレクターさんのアシスタントディレクターともちょっと違うんですけれども、まあまあちょっと番組のお手伝いもね、そこの放送局はね10時間ぐらい特撮の曲をかけ続ける特番というのをやっていてね、すごかったですよ。あの1時間22分ぐらいノンストップでスーパー戦隊シリーズの曲を、おテーマ曲のテレビサイズだけをかける時間とかを作ったりとかしていて、での、まあ、皆さんもこのアプリリスラジで聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、あまりにもアクセス数が集中しすぎて、でも聞いてらっしゃる方はぶつ切りちょっと途中で落ちたりとかしていて、 SNS 上にはそのなんかリスラジが途中で止まるけどどうなってんだみたいな、リスラジみたいに起こってたんですけど、それはね皆さんが聞いてるからですよっていうね、集中して聞いてるとさすがにねサーバーに負荷がかかってこう途切れてしまう方が多いというね。だからねそこでやっぱりコミュニティ FM を聞くんだったらば、そのお聞きの希望の地域に住んで、そして実際にラジオで聞くのが一番いい。アプリで聞くとね1分以上こう差が出たりもしますから、やっぱり緊急速報とかあるかもしれないじゃないですか。だからそういう時のためにやっぱりねラジオを使ってラジオを聞くのがいいんですよ。今ねラジコとかねリスラジとか主流になってますけれどもね、やっぱりラジオというものはラジオで聞くことを我々中の人としては推奨していきたいなと思っております。いや特番がね結局9時過ぎまでかかって、その特番は特番で大変だったんですけど、僕の友達がその後ちょっと会おうぜ飲もうぜみたいなことを言ってきて、それにも駆り出されてしまってなかなか休めなかったんですよねっていうようなお話をしながら、もうそろそろ1時5分30秒過ぎたところなので交通情報に行きたいと思うんですけれども、今日ここだけの話をするとね、行楽シーズンにもかかわらずあんまり道路が混んでいなくて空いておりましてですね、そんなに情報がないからもうちょっと引っ張ってもよからんべと思って、あの今6分ぐらいギリギリぐらいまで引っ張ろうと思っていますけれども、そうこう言ってるうちに54秒となりましたので交通情報いきましょう。

時刻は1時6分を過ぎています。この時間の交通情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター午後1時発表によりますと、国道412号線上り相模原市緑区宮ヶ崎ダム入り口付近で1キロの渋滞が発生しています。その他の道路おおむね順調に流れています。所要時間です。国道129号線相模原行き厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分、大和市上総谷駅から神奈川県と東京都の県境前と、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までがともに10分かかっています。

東名高速道路横浜下インターチェンジから神奈川県と東京都の県境は35分、横浜市青葉区江台東から神奈川県と東京都の県境が20分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬売地までが15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは25分です。反対下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜下インターチェンジまでが10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが15分、横浜市瀬谷区瀬売地から厚木市金田までが20分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚木市金田までが20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが30分、東名高速道路横浜下インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。以上、一般道の交通渋滞情報をお伝えしました。連休最終日、気になる方も多いと思いますので、高速道路の状況もこのまま見ておきましょう。とはいえどもですね、東名高速道路、圏央道、そして、小田原厚木道路、すべて順調に流れているようです。中央道下りでですね、衝突事故があったということです。中央道下り八王子ジャンクション付近で衝突事故が発生しており、路肩規制が敷かれているということです。付近を通られた際はどうぞお気をつけください。この影響で中央道上り小仏トンネル付近で12キロの渋滞が発生しています。付近を通られた際はどうぞお気をつけください。失礼しました、中央道ですね。今のは圏央道の方で事故がありまして、中央道の方では、こちら八王子ジャンクションで衝突事故が発生しているということです。付近を通る際はどうぞお気をつけください。中央道上り小仏トンネル付近では12キロの渋滞が発生しているということです。以上、日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお伝えしました。鉄道の情報です。現在県央地域を走る小田急線、相鉄線、 JR 相模線に目立った遅れや運休などは出ていません。他社線の情報です。東急東横線で人身事故が発生したため、菊名から横浜駅間で運転を見合わせています。運転再開は午後2時20分頃見込んでいます。この影響を受けて港未来線も運転を見合わせているということです。最新の情報は駅係までお尋ねください。次の FM カオン交通情報は番組の中で1時35分頃お伝えします。

今お聞きいただいたのはですね、ジャスティン・ビーバーのベイビーでした。時刻は1時14分を過ぎたところです。この時間はポリスインフォメーションをお届けします。今日は祝日のため、海老名警察署生活安全課から犯罪発生状況についての情報は届いていません。ビーガル君安全メールから、この期間中にですね、起きました座間市内で起きたニュースをちょっとお伝えしたいと思います。5月2日夜9時40分ごろ、座間市東原2丁目で、浴室を覗かれるという事案が発生したということです。東原2丁目の住宅敷地内で浴室を覗かれるという事案が5月2日の夜9時40分ごろに発生したということです。不審者を見かけたら速やかに通報をお願いします。当日のですね、犯人像、不審者像についてはまだ捜査中ということで、人相などについては出ていません。不審な人物を見かけた際は座間警察署にご連絡ください。046-256-0110 番、046-256-0110 番です。そして県央地域伊勢原署からはですね、痴漢の事案についての連絡が来ています。5月3日夜7時40分ごろ、伊勢原市白根の路上で女子生徒が男に体を触られるという事案が発生したということです。男の特徴は20代から30代で、中肉、半キャップヘルメットをしていて、黒色のマスクと黒色のジャンパー、黒色のズボン、黒でまとっていて、オートバイに乗っていたということです。この件に関する情報提供は伊勢原警察署までお願いします。電話番号です。0463-94-0110 番、0463-94-0110番です。以上、ビーガル君安全メールから、今週1週間はですね、座間市と伊勢原市でそれぞれ発生したということで2件紹介させていただきました。さて、当番組ではですね、ちょっとこだわってお伝えしてきているのがですね、4月からの青切符ですね。これはですね、ヤフーニュースからなんですけれども、道路交通法の改正により先月から自転車の違反に反則金を課す青切符制度が始まり、1ヶ月余り経ち、自転車の乗り方に不安を覚える方が多いと思うんですけれども、ここでちょっと注目しているのがですね、手信号、いわゆるハンドサインですね。この改正前から道路交通法に定められてはいましたけれども、このハンドサインをしていなくて青切符詐欺の被害が出たということです。で、このハンドサインやらないと違反になるのかということを、このヤフーニュースでは取り上げていまして、このハンド

際の意義と効果からなんですけれども、まあ、青切符の導入前から道交法に定められている自転車の手信号、ウインカーやブレーキランプのない自転車は進行方向などを示すための有効な手段としていたんですけれども、まあ、これをですねドライバーというんですかね、乗っている自転車に乗っている方が行おうとするとですね、このハンドサイン、右折、左折、徐行、停止、それぞれ3つあるんですけれども、実際にこれ見かけることも少ないと思うんですよね。一応現在その通勤通学の時間帯キャンペーンが行われているところもあるそうなんですけれども、まあこの時ヤフーニュースのこの記事を出していらっしゃるところでは1時間の間に150人通行していて、どなたもされなかったということで、まあハンドサインがだいぶ浸透していないんではないのかという声もあるんですけれども、まあこのサインを出すときに片手運転になってしまうので不安な方が多くて、それでやらないんじゃないのかということも多いそうです。行わなかった場合、まあ交通違反、つまり青切符の反則金に対象になるのかというと、一応ですね青切符の、まあ、制度の対象にはなっているんだそうですけれども、まあ、一応これまでその現行、こちらはですね操作をした地域に関しては、まあ、そのハンドサインの不履行で、警告や指導したということは一応一度もなかったんだそうです。片手運転な不安な方も多いと思うんですけれども、ハンドサインをすることに不安を感じている方は自転車から降りて歩道にいた上がってで自転車を押して通行してくださいと警察では指導をしているそうです。自転車のルール、改めて注目がね今集まっているわけですけれども、まあ警察ではですねハンドサインを活用し安全第一に、自身の運転技能、交通の状況に応じて安全な運行を通行方法を選択してくださいというふうに呼びかけています。まあこれね法律と実態がだいぶかけ離れてるんではないのかという意見もあると思うんですけれども、まあこれルールというものを実際使ってる方の声をねもうちょっと反映させるべきだと思いますのでね、皆さんお気をつけてお過ごしくださいませ。以上この時間ポリスインフォメーションをお届けしました。では、また曲をおかけしたいと思います。今日2曲目の曲になりますね。2曲目はですねシェネルのヘッドフォンズをお聴きください。

時刻は1時23分21今24分になったところです。この時間は地域インフォメーションをお届けします。はじめにですね、座間市大凧祭りについてです。大凧行春が大空を舞うということで、座間市大凧祭りを相模川グラウンドで開催し、5月5日、昨日は 2.6 万人の方が会場を訪れたということです。この行春と書き込んだ大凧、約13メートル四方のものが、空を舞ったということで、昨日の午後2時10分ごろに約70人で行ったこの屋上でですね、大凧は43秒の間大空を舞い、最大で約30メートルの高さまで達したんだそうです。いや、かなかね、すごい爽快な景色だったんでしょうね。今日午前中のですね、パーソナリティの、村山光雄さん、村上光雄さんはですね、これ現地にも行ったそうなんですけれどもね、形容されたこのですね、大凧は43秒の間大空を舞っていたんだそうです。そしてですね、こちら立野台小学校によります、永続と書かれた凧、市内中学生合同による三冠凧起床も併用されて、友好交流都市福島県菅川市のですね、特産品の販売、大凧グッズの販売も昨日は行ったんだそうです。以上ですね、座間市プレスリリースから座間市大凧祭り、大凧行春、空を舞うの話題から今日はお伝えしました。同じくですね、座間市のプレスリリースもう一つ紹介しておきましょう。外国人の方と一緒に楽しむ日本文化体験、田植えのご案内です。座間市と、座間市国際交流都市、国際交流協会ではですね、田植えを通して日本の食文化に触れてもらおうと、外国人の方と一緒に楽しむ日本文化体験、田植えを開催します。座間市内在住在勤の海外の方に、田植えを通して日本の食文化への理解関心を深めてもらうのと同時に、日本人親子の方にも参加をしてもらって異文化交流を図ろうというイベントです。地元農家の方の指導で田植えの体験を行うほか、地元有志の大学生の方も参加するドロンコレースが行われるそうです。日時はですね、来月6月7日日曜日午前9時から午後0時30分12時お昼過ぎですね、12時30分までです。会場はですね、座間市入谷西となっております。参加費は無料となっています。詳しいですね、集合場所などは、参加者の方に個別でご連絡を差し上げるということです。

こちらですね、5月26日火曜日までに、こちらのですね専用の Google フォームおよび電子メール、ファクシミリ、電話、またはですね直接国際交流協会事務局まで、お申し込みください。事務局はですね、火曜日と金曜日の午前9時から夕方の4時まで開館しているということです。この件に関するお問い合わせ、お申し込みはですね 046-251-9000 番、 046-251-9000 番です。以上、外国人の方と一緒に楽しむ日本文化体験田植え開催のご案内でした。続きましてですね、四方ざまからいくつか、候補ざまからですねイベントいくつかご紹介していきましょう。まずはじめにですね、産後ママのための姿勢改善ピラティスということで、プラットざまではですね全6回の開催で現在行っているということです。小田急相模原駅前のですねプラットザマ、こちらですね6回で4000円となっています。運動しやすい服装や飲み物をご持参の上ご参加くださいということです。この件に関するお問い合わせ、お申し込みはプラットザマでお願いします。電話番号 042-705-3610 番、 042-705-3610 番です。続きまして、菊推し苗作り講習会ということで、お花を育てることが大好きな方必見の講座で、扇菊などの育て方を基礎から学べるということで、今週末5月9日土曜日お昼2時から3時までの1時間座間市立公民館で開催されます。こちらですね当日、作った菊の苗はですね持ち帰ることができるそうです。この件に関するお問い合わせ、お申し込みは、障害学習課までお願いします。 046-252-8476 番、 046-252-8476 番です。ただ今日ゴールデンウィーク期間中ということで、休所されてると思いますので、明日以降ご確認ください。以上ですね、苗作り体験会、菊推し苗作りの体験会のご案内でした。続きまして、サニープレイスザマから視覚障害者の方のための録音ボランティア講座ということで、声で情報を届けるボランティアを始めませんかという、来週5月12日火曜日お昼10時から12時までの2時間、こちら全4回行われるそうですけれども、サニープレイスザマでは視覚障害者の方のための録音ボランティア講座が開催されます。こちらお申し込みはボランティアセンターまでお願いします。電話番号です。 046-266-2002 番、 046-266-2002 番です。以上、視覚障害者の方のための録音ボランティア講座をお伝えしました。続きまして、木造住宅無料耐震相談会、こちらお住まいのお住まいの安心安全を専門家に相談できるチャンスということで、座間市消防本部4階多目的会議室で、5月23日土曜日朝9時30分から夕方の4時まで開催されます。こちらですね1組45分以内の、相談時間が設けられるということです。こちらは予約制となっていますので、必ずですね予約お問い合わせお願いします。電話番号です。046-252-7396 番、 046-252-7396 番です。こちら都市整備課までお願いします。平成12年5月30日以前に木造住宅を建てられた方が対象となります。以上、木造住宅無料耐震相談会についてのお知らせでした。以上、地域インフォメーションをお届けしました。ではこの時間、曲をまたお聴きいただきたいと思います。では、お待ちくださいね。大丈夫ですね。では曲でございます。どうぞ。

時刻は1時36分を過ぎています。この時間の交通渋滞情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター午後1時30分発表によりますと、国道246号線上り川崎市高津区梶谷付近で800メートル流れが悪くなっています。戸沢橋付近の中央街道八田戸塚方面行き、海老名市東高地付近で900メートル流れが悪くなっています。県道46号線相模原茅ヶ崎線、相模原行きは茅ヶ崎市山陽道路入り口付近で800メートル流れが悪くなっています。藤沢平塚線上り寒川町上川橋東付近で900メートル流れが悪くなっています。付近を通られる際はどうぞお気をつけください。

所要時間です。国道129号線相模原駅厚木市厚木インターチェンジから厚木市高須賀橋までが10分、国道246号線上り大和市上宗谷から神奈川県と東京都の県境が10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区枝町が15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が35分、横浜市青葉区枝東から神奈川県と東京都の県境が20分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷内までが15分、大和市三ノ丸東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境が25分です。反対下り、横浜市青葉区枝町から東名高速道路横浜市田インターチェンジまでと神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までともに10分かかっています。横浜市瀬谷区瀬谷内から厚木市金田までが15分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでが5分、大和市三ノ丸東から厚木市金田までが20分、大和市三ノ丸東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜市田インターチェンジから厚木市金田までが25分です。高速道路の状況も見ておきましょう。現在、中央道ですね、中央道は上り小仏トンネル付近で10キロの渋滞が発生しているということです。圏央道外回り狭間パーキングエリア付近で3キロの渋滞が発生しています。その他は高速道路もおおむね順調に流れているということです。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わって鉄道の情報です。現在、神奈川県県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線に目立った遅れや運休などは出ていません。他社線の情報です。先ほどもお伝えしましたが、東急東横線は人身事故の影響で菊名横浜駅間で運転を見合わせています。運転再開、この後午後2時20分頃を見込んでいます。この影響で、みなとみらい線、東京メトロ副都心線、東急新横浜線は、現在遅れが出ているほか一部列車では運休となっています。みなとみらい線は折り返し運転を実施しているということです。最新の情報は駅係までお尋ねください。次の FM カオン交通情報は番組の中で2時6分ごろお伝えします。セリーヌ・ディオンのナンバーです。To love you more.

後曇りの予報で日中の最高気温は25度、11日月曜日も日中の最高気温は25度、晴れのち曇りの予報です。来週火曜日7日を通して晴れの予報で26度の最高気温、そして番組開始時28度とお伝えしました1週間5月13日は晴れ時々曇りの予報で日中の最高気温は27度ということです。週明けからじわりじわりと気温が上がっています。熱中症対策も、お忘れなく。以上、日本気象協会によります FM 加温天気予報をお伝えしました。

テーマに移りましょう。今週はですね、ホットタイムではゴールデンウィーク真っ只中、いろいろ目まぐるしい方も多いと思います。そこでゴールデンウィークの今、あなたは何をされていますかというテーマでメッセージを受け付けておりました。というのからで、2週間ぶりのご無沙汰ということで良いのでしょうか。どこ山岡さんからのメッセージをご紹介いたしましょう。どこ山岡さんからのメッセージです。清水さん、皆さんこんにちは。ゴールデンウィークは先日メッセージ採用いただいた通りのお仕事でございます。お疲れ様です。ゴールデンウィーク最終日とあってめっちゃ暇です、わらと。本日も深夜2時頃まで、勤務予定なので、愛子さんの応援番組を聞きながら手を空いたら X 参加させていただきますということで、メッセージありがとうございます。難しいんですよね、 X のメッセージの紹介って。そう、どこ山岡さんね、番組聞いてくださって書いてくださったんですけれども、一緒なんとなく先週この番組にもメッセージくださらなかったから、多分先週は聞いてらっしゃらなかった気がしたんですよ。僕は分かんない、もし聞いたら申し訳ないんですけれども、だから番組の中で紹介しなかったんですけど、2週間前のオンエアでメッセージいただいていたものを果たして2週間後の番組で紹介するのはどうなんだろうなと思って紹介しなかったことね、今思ったんですけども、2週間前の時はですね、愛子のおやすみなさいという曲から入って、でそれについてのツッコミをどこ山岡さんがしてらっしゃって、でそれをなんか、全部紹介すると愛子の番組のことのようになってしまうから、ホットタイムでは全部は喋らないようにしてるんですけれども、まあまあそんなことがありましたということで、いやでもどこ山岡さんがゴールデンウィーク最終日とあってめっちゃ暇ですって書いてあるんですけど、なんかね、家で渋滞情報なんかを見ていても、なんだろう、全然混んでる感じを受けないんですよね。ゴールデンウィークですよね、今。最大の人は例によって、まあなんつうんだ、8日9日 ?29 日から前倒しの人だったらば、まあ、5、6、8日休んでいて、で、まあ2日から明日、明後日に有給を取った人とかだったら、まあ9日休んでいる割に、さっきも渋滞情報もお伝えしてたんですけど、全然混んでないんですよね。いや、ゴールデンウィークしかもなんかね、なんつうの、1日、その、有給を取らなかったとしても、6日が休みっていうことは、まあ、ね、5日は休みなわけじゃないですか。その割になんか混んでいる感じが全くしないし、いやーどうなんですかねと思ってたら、どこ山岡さんはSNS でもメッセージをくれてて、小田急線ですら8両にするんだからタクシー業界が暇なのもしょうがないですよねってもらってて、違うんです、そこに持ってかなくて、いやそう、タクシーの人たちがね、なんかね、だから時間があるっていうことは皆さんが使わないで、いよい、まあ、言うて僕のような身分のものは、やっぱりタクシーというものはさ、贅沢品の一つですから、なかなか使う機会ないんですけれども、いやーなんか皆さんどこにも行ってないんじゃねっていう。翔子さんなんかはね、午前中の番組で都心が空いてたみたいにおっしゃってたんですけれどもね、いやそれにしてもなんかもう一回言いましょう、なんかっていう感じがしますよね。いやだから、それ人が動かないっていうことは、それだけ経済が回ってないっていうことじゃないですか。で何のためのね、ゴールデンウィーク大型連休なんだい、人がねどっかに動いて、そのお金が動いて経済が豊かになって経済が活性化するからこそ、大型連休というのは意味があって価値があってね、世のため人のため、それが回り回ってみんなのためになるんだと思うんですけれども、いやでも僕は多摩地域、東京都は多摩地域に住んでいるんですけれども、なんだろうな、その地域で結構大きな寺社のお祭りがあって、それは結構人がいるみたいには聞いたんですけれども、でも昨日友達とその最寄り駅近くで会っ
ったんですけれども、その駅のナレーションは今日は、例大祭がございます関係で大変混雑をしておりますのでお気をつけくださいって言っ

ってるほど、いや、駅別に混んでないけど普通に使えるけどなって思って降りたし、その駅前のファーストフード店で待ち合わせたんですけど、別にそこも普通に使えたし、ちょっと飲みに行ったところで隣のグループがおそらく、まあ、法参会の方なのか、おみこしを担ぐ青年部の人なのか分かんないですけど、特殊な衣装を着ていてめちゃくちゃ盛り上がっていて、それは分かったんですけれども、それ以外は別にどこも混んでなかったなっていう印象で、例としたら確かに多くの人が参加したんでしょうけれども、いや別にね、なんかそれで何かあったかというとそういうこともないし、あの競馬場も近いんですよ。だから競馬で盛り上がっていたのかもしれないけれども、電車に乗ってそんなに混雑を感じなかったなというのも感じましたし、私が悪いのかな、こういう時にこう自分がなぜか悪いと思っちゃうんですけれども、被害妄想が過ぎる、お前はそこまで偉くねえよって皆さん思います。どうなんですか、混雑する前にみんなどっか行っちゃったのかな。ゴールデンウィーク皆さん休んでるなら休んでるんでしょ。でもね、稼ぎ時ってこの間どこ山川さんとかおっしゃっていたからね、なんか暇やと書かれてしまっていると、それはそれでちょっとなんとか世の中しなきゃいけないんじゃないのとかいうね、よくわかんない正義が私は燃え上がっております。今日のラストナンバーです。シェネルのヘッドフォンズお聴きください。

84.2MHz FM カオンをお届けしてまいりましたホットタイム、そろそろおしまいのお時間となってまいりました。明日はですねホットタイム、フロリダクミさんの担当となっています。明日までですねメッセージテーマ、ゴールデンウィークあなたは何をされていますかというテーマでメッセージ受け付けております。842@FMカオン.com 842@FMカオン.com までお寄せください。私とはまた来週水曜日午後1時から、そしてこれから10時間後に、深夜1時から愛子勝手に応援団でお耳にかかりましょう。今日も愛子の曲を、5曲ほどセレクトしております。よろしくどうぞ、ここまで

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか。集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。FM カオンが午後3時をお知らせします。
4: This is 84.2 FM カオン。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。FM Cowan。

毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日が
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後4時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

小井さんが待てよ。初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは富士吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ恋さん、待っててやって。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っていてくれ。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと。

0: 困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。
0: FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け

ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

Okay.

0: アオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のことプライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後7時をお知らせします。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。さて今回も始まりました、たけ平の落語の時間ということで、たっぷりと1時間、お付き合いください。この番組はですね、落語、その落語の語と、それから音楽ですね、懐かしの昭和歌謡、流行歌をたっぷりとお楽しみいただきます。その音楽の楽をとって合わせて落語という、まあ一応洒落てるんでございますが、そういうわけでございまして、落語の時間、今日も懐かしい世界に皆さんをいただきたいと思います。たっぷりと味わってください。はい、落語の時間でございますが、今日はですね、落語の、まあ、昭和の名人と言われる方々の作品をこれから皆さんに聞いていただこうと、まあ、こういうわけでございますが、いわゆるね、今ねわざと昭和の名人なんて言い方をしましたが、いろんなタイプがいるんですよね。今日はですね、その中でこの人この味と題しまして、まあ、何でもそうですね、べらぼうにうまいというのが果たして名人なのか、それとも、こうワンワンワンワン笑わせるのがまたこれが名人なのかという、いろんなこのスタイルというのはございまして、今日ご紹介するこの人この味というぐらいですから、もうこの人にしかできないという、そういうやり方をされていたお二人の師匠をご紹介いたします。まずは古今亭演劇師匠でございます。まあね、落語ご通過の方は覚えてらっしゃる方いるかもしれません。この演劇師匠という方は個性的でですね、大変に、独特のあの斜めになって喋るんですね。というのはもともとこの人ボクシングが好きでございまして、そのボクシングのあの、雰囲気でこう斜めにこう構えて、やるボクシング落語なんて言われましたが、こうそれでもってリズムを取って落語を進めていくという大変に不思議で、でも非常に面白い師匠でした。私が前座の頃も随分とお世話になった師匠ですね。この演劇師匠は古今亭でございますから、今日は、幾代餅、そして火炎太鼓といういわゆる古今亭のお家芸ってのがあるんですよ。お家芸ね、その一門にしかやらないという、やっていいんですよ、私も幾代餅はやりますけども、いわゆるこの古今亭の人が出てたら他の一門の人は幾代餅をやるのやめようというのが、まあこれは礼儀ということでございます。他にもいろんなのありますよ。例えばあの我々林家一門はじゃあ何ですかなんて言われますけど、うちねないんですよあんまり。これが情けないですね。どうもすいませんですかって言われましたけど、それじゃないです、それ三平師匠だけですからね。あの源平盛衰記というのが、林家の方のお家芸というふうになっております。そういうふうにいろいろございます中の古今亭のお家芸、幾代餅火炎太鼓を聞いてもらいます。それから三席目がですね、橘屋円蔵師匠でございます。円蔵師匠と言ってね、もうこの人はもう超スーパースターでございますよ、ね。昔昭和の時代は月の家円響と言って大変に人気がありまして、もうレギュラー番組にもう何本も持っててね、テレビラジオで大活躍だったあの月の家円響が昭和57年に橘屋円蔵という8代目でございます。これを継ぎまして、その後落語家の、今度は落語講座を中心に活動していた方で、まあ、とにかく演劇演奏ね、2人とも私が前座の頃に随分お世話になりまして、この2人はね元気すぎて死なねえんだろうなと思ったらぽっくりと行きましたね。不思議なもんで自分も気をつけなきゃいけないなと思いますが、もっともっと長生きをしてもらいたかった師匠だなと思います。というわけで演劇師匠、そして演奏師匠の講座を今日はごゆっくりとお楽しみください。

ありがとうございます。どうもありがとうございますんで、出たったに待ってましたなんて言われるのは本当に嬉しいわけでございます。平均してこういう方が一番先に書いちゃいますけど、よろしく。本当は新潮さんが出るんですがね、盲腸というようなことでまだ回復という、まあ外復のやつが力が出ないからということでね、演劇さん代わりに行ってくれないか、その向きをお客様に謝ってくれないかと当人から威勢のいい電話が入ってまいりました。代わりに出たというようなわけでございますけども、相変わらず気楽なところで一生懸命ということです。サンドラ煩悩、つまり酒女博打、この一つは好きなもんだこのもんだと言われておりますが、男と生まれた限りご婦人が嫌いだっていう方はこれはございませんようで、あの武蔵坊弁慶、ああいう豪気なお侍さんでも一度は女の子に迷ったことは、もっと弁慶

で、だって可愛い女の子にちょいとベンちゃん、どこ行くのよ、戦だよ、重いもの持って七つ道具かけやなんて担いじゃって肩が張りじゃない、寄ってらっしゃいなんて言われると七つ道具払おうかななんてことになる。清水寺の清源というああいう霊言あらたかなお坊さんでも桜姫というのに迷った。姫に会いて、お姫に会いて、お姫に会いて、お姫に会いて、だだっこが漏らしてるみたいです。お姫にばかり会えたがとうとう会えない、これ会えないわけで、坊主と桜じゃ縁が合わないってんだそうですよね。何の話だか分からないんですけど、笑ってる方はたまにうちでやってるんですね。ほらおたんなつのもうすっかりこの男としての遊び場所、赤線という結構な遊び場所がなくなって本当にがっかりしておりますけど、赤線すなわち当時あそこをクルワと呼んだんですがね、今クルワといってもすぐ赤線遊ぶとこと分かるとほとんどございませんよ。先だって富山に仕事に行きまして旅館へ泊まりまして、女中さんに「お姉さん富山この辺どっかいい遊び所ないかね」って、女中さん「富山まだございます」「あるんでございます富山に遊ぶとこね」「あるってありがてえや、どの辺にあるの？この旅館のすぐ裏手です」「えー、そんな近くにあるの？なんだな、じゃあフィリピンまで行くことなかった」どんな水場所だよって聞きましたら、ブランコに滑り台よって言いました。ああいうところで働く女の人のことをオイランとこう言うんですが、なんでオイランなんて変な名前に呼ばしたのと伺いましたら、キツネタヌキというのは人を化かし物を化かしておで化かしてるんだそうですよね。ああいうところの女の人は色気で化かす、つまりおがいらないからオイランとこう言ったって当てになった話じゃないんですよ。明治に入りまして将棋と呼んだんです。なんで将棋なんて変な名前についてるとか、ああいうとこで働く女っていうのはもちろん好きで行く方はない、親のためうちのため腰掛けに行くから将棋だという、これも一理ございます。そうですかと聞きましたらまた違うと、じゃあどうして将棋と呼んだのって言ったら、将棋から来てるというの、どうしてと伺いましたら、金銀がないとさせないぞってこういうんですかね。やり手というおばさんがいました、いろいろ飛車を立て金がないと桂馬がついてくるし、ああいうとこ行くのは不覚だなんて疲れそうに。最初行くのがね、初回、2回目からおるわ、3回目からおる、馴染みと申します。あまり学校でも教えないことですから。馴染みとなると大変で、しばらくぶりに行くって言うと、お帰りなさいなんておいらがね迎えてくれる、また冬の寒いとこ行くって言うと、気に入った男になると、今日ね寒いと思ったから丹前作ってみたな、ちょっと丹前の手を通していただき、お作ってくれた、ありがてえ、おいい格好、お似合いでございます、今丹前のしつけの糸を取りますから、なんておいらが糸切りか何かでしつけの糸を取ってくれる、これは男としては大変いい心持ちの。でこの男が丹前脱いで帰るって言うと、おばさんすまない、この丹前またしつけつけてなんてね。いろいろあったが、吉原、これが一番の遊びの本。また吉原だけが花魁でも太夫職という、花魁でも太夫職と名が付きました。これまた大したもん、松の位の太夫職、大名のお遊び道ですから、だし太夫職となりますと女一通りのことはもう何でもできなくちゃいけない、鳴り物にしてもそうですよね、琴三味線はもちろんのこと、鉄筋木筋借金の言い訳だってうまいしね、花もよければ多度もいけるしさ、猫の死んだな裏庭へ自分で来たというくらい、何でもとんちとんさ頭もよくなくちゃいけない、いくら松の位の太夫職でござんすよと威張っておりましても、所詮人間生き物ですからね、昼間の旅合わせがなんか悪くてお腹が張って、お客とお辞儀した途端にお尻が上がった途端にプッなそそする、こうやっておならが出たなんて赤い顔でもじもじするようじゃダメ、パーンと平気で答弁ができなくちゃ、あいすいません、ただ今は実はうちのおっかさんが患っておりまして、その折神様に願をかけたんです、実は月1回お客様の前で恥をかきますよと神様に願かけたんで、ただいま失礼、本当そりゃ関心ねえ、でも臭いねお前。おっかさんの体を治したいがために月1回客の前で恥をかくと神様に願かけ、それ親孝行で関心じゃないなんて言ってるうちに、また大きいやつがブーッとまた出たね、はい、これ来月の分なんで。またあの里では女の人に里言葉というのを使わしたんですね、つまりああでありにしとかこうでありにしとか、どうしてこんなありにし言葉なんて変な言葉を統一しちゃったかと申しますと、いろんな国からねご婦人が出てまいりますから、言葉が乱暴じゃいけない、主はもう落ちてこんなますなんて色っぽいんですがね、起きろや起きてケツかあれ起きるダンビャ起きるずらなんて言うんじゃ色っぽくもなんともない、
ですからあの里で

0: わざとああであれにしたかこうであれにしたかというアリス言葉というのを使わせたんだそうに。昔馬喰町一丁目に月の宮六右衛門さんという人がおりまして、ここの奉公人で製造さんというのがおりますが、今年二十歳、月の宮の奉公人には珍しくいい男。この製造さんね、風邪か何かのためにどうと患っちゃったの。どうしたんだ製造、あいついつまで寝てやんな。風邪かい。いえ旦那ね、風邪じゃないらしいんですよ。ないらしいって医者に言ったんだろう。医者先生が見ても分からないというから私行って聞いてみた。恋患いなんだってさ。あいつの古風な病気は趣味を、相手はそれがまた大変なんですが、実は私の使いで人形町に行ってもらったんです。その帰りにあの玄屋棚の越押し屋の前に出ていた姿海老屋の幾代太夫さんの錦絵に恋患い。おい、今江戸中で評判の姿海老屋の、バカ、身分をわきめるがいい。うん、それで、で幾代さんに会えなかったらこのまま死にますなんて。何で言ってんのあいつ、しょうがない野郎だな。じゃあ俺が行ってみろ。先生、旦那
1: すばらいことはねえけど、おめえなんだって
0: 姿海老屋の幾代太夫さんに会話して幾代さんに会えなかったら私このまま死ぬわ。
1: お前しょぼしょぼするんじゃねえや。なあ、これが相手が大名のお姫さんじゃこっちは手出しはできねえがね、松の位の太夫職なんて威張ってたって相手は売り物買い物だよ。金さえ持ってきゃ誰だって帰るんだ。よし、ここ一年みっちり働け。金貯めろ。一年働いたらちゃんと俺が幾代さんに会わせてやろうか。
0: え、一年働いたら幾代さんに会わせていただけるさ。
1: 会わせて、じゃあ起きておまんま食べます
0: 病気はどうした
1: 治った。
0: 現金なやつがいたもんで、それから太夫ものはもう真っ黒くなって働きます。
1: 一年経つなんていうのはこれは早いもんで、
0: あの旦那、おお、せいぞ、なん、すいません、私の働いたわしどのくらいため、
1: おう、
0: うん、早いもんだね。いや、実はね、そろそろ1年になると思ってね、おととの晩出して調べたね、出したもんだ、13両2分たまってら、
1: そんなに
0: 嬉しい、その足跡いくらい、買い物がある。
1: お前に買い物が珍しいな。
0: 何買うんだ。
1: おいらバカ、
0: そろそろ所帯も持たなくちゃならねえってんのめ、ジョーロなんとか買っといて、すぐに、だって親方言ったじゃないですか、1年働いたら郁代さんに会わせてくれって言ったじゃないですか。
1: 覚えてるのお前、あれいつまでもぐじぐじ煩ってちゃしょうがないから、ただ景気づけに言ったんだよ。第一、幾代さんなんてそんなバカ高いもの買わないんでね、この辺で安いのでごまかしちゃう、そんなの。
0: 幾代さんでなくちゃダメだ。もし幾代さんがダメだったら、また煩る。おお、待ちな待ちな、そんなに声こがれちゃう。じゃあこうしな、じゃあここにな、13両2分あるがな、俺が15両に足してやるから言っておいで。いや、本当は俺がつけててくべきだろうがね、ああいう大きな上路会はしたことはないから、この辺で誰か上路会のうまいのに連れてってもらう。この町内で上路会のうまいと、ああすぐ分かった、医者の藪井竹庵先生だ。あの先生は患者は見るのは下手だがね、上路会は名人って先生だから、あの先生に連れてってもらう。佐田吉、え、藪井先生をちょっと呼んできな。いや今日はごめんよ、今日は患者はどの先生、病人じゃないんでございます、遊びに連れて行って。いやもちろん私じゃない、ここにいるこの製造なんでございますが、去年姿海老屋の幾代太夫さんの錦を見て恋煩いしてね、その時足を脅かしたんだ。とにかく1年みっちり働きなと、働いた金が13両2分、それを私が15両に足して連れてこうってんですが、ああいう大きな上路会をしたことはございませんで、先生こいつを連れてっていただいて、幾代さんに会わせてくれる手はずにはいかないとかでしょうか。 おい生さんは、
1: お前さんね、簡単に売り物買い物というようなもののね、
0: 相手は松の位の太夫職だぜ、大名のお遊びだ。いや大名でさえ嫌でアリンスと冠を振られた手出しができない。まあいいやんばい、お前さんの場合出てくれてもさ、幾代さんの顔を見ただけでお前さんが真っ黒くなって働いた15両の金がね、幾代さんの顔を見た途端にパッとなくなっちゃうぜ。それでもいいかい。
1: はい、
0: それでもいいです。私、幾代さんの鼻の頭ちょっと拝むだけでいいんですけど、お願いいたします。
1: これは大変な勢いだお前さん。じゃあまるっきりね、上路会の決死隊だそれじゃあ
0: じゃあね、暗くなって出てくるから、じゃあお前さんも一つ支度して待っててくれ、後から参りますから、何分先生一つよろしくお願いします。
1: よかったじゃないか、お前そのなりしてちゃいけないよ。とにかく床屋行って帰りに湯に入って小ざっぱいして帰ってきな。
0: おお、帰ってきたか。おお、綺麗になった
1: いやそんななりじゃ向こう行っても扱いが悪いだろうからね、着物も何もねえだろ。よし俺の着物から帯から襦袢から全部貸し、俺の着物、
0: どうぞ、私の持ち物もあります。
1: ある、持ち物いないじゃないか。何があるんだ。
0: 旅と踏んだし
1: そんなもの自分でなくちゃ。
0: 先生お待ちどうさん、そろそろ出かけますから。先生どうもご苦労さん。

0: ます。何分一つよろしくお願いします。じゃあ製造気をつけていっておいでよ」と表に出ます。表へ出るって言ったな、瀬さんや。これ初めから考えてんだがね、向こう行って月組屋の奉公人でござんすよ。ではちょいと扱いが悪いと思うからね、ここは嘘でも野田の醤油問屋の若旦那というような触れ込みで行くからね、お前さんも一つ今日はね若旦那になったようなつもりでいてくれないと困るよ。その向きをこのお茶屋のおかみに話すから一緒に来てくれ。これだ、あ、こんばんは、ごめんよ、おかみいるかい、はいはいはい、あら、ちょいんと、まあ先生じゃござんせんか、まあちょっともこの説お見えになりませんで、またどっかで浮気してるんじゃございません。別に浮気はしないのに、あのな、実は今日は折り入っておかみのお願いやってきましてね。いやんですよ先生、また変な遊びなすっちゃ、なんでござんしょうかしら。あら、まあそう、まあ、わ、何を言ってんじゃん。おかみね、ここにいるのは野田の醤油問屋の若旦那でしてね、姿海老屋の行くよでいうさんにどうしても会いたいというわけで、今日は初回最初であまり金を持ってまいりませんが、裏なじみとなりましたら馬の背千両箱を積んで持ってきますんで、おかみ、私のこのつまらない顔に免じてこの若旦那を幾代さんに会わせてくれるって恥にはいかないでしょうか。あら、まあまあまあ、野田の醤油丼じゃの若旦那、綺麗な方じゃござんせんかね。じゃあ私が幾代さんにちょいと話をしてみますから、とそのおかみが幾代のとこ行ってみますと、いいやんばいにその晩は幾代は暇だった。幾代もこのおかみにはいろいろお世話になってますから、さあその晩出ることになりましたが、さあその晩の製造の喜びようてなございます。まさに天にも昇る心地でございます。やがて朝になりますと、残念なことにここはすぐすっと朝にすることになります。本当はこの間が実に面白いところがあります。ここをあまり詳しくやると警察がふさにすぐ朝にしちゃう。なおこの間を詳しく聞きたい方は楽屋へ来りゃ丁寧に、そんなことない。やがて朝になりますと、製造行くよの部屋に通される。糸正の火鉢、友禅模様の二枚重ねの座布団の上に座った製造、やがて身なりを整えて出てまいりました。行くよだよ、つつりきれい、雪の富士に朝日の差したような美しさ、別個長老のきせりに薩摩の国防を軽く詰め製造に出しながら、主は今度いつ来てくんなます。あのまた一年働かないとこれなんです。一年とは先が長いじゃありんせんか。ありんせんってダメだ、おいら、これこれ野田の醤油問屋の若旦那ってのはこれは嘘なんです。本当は幕露町一丁目月組屋六右衛門の奉公人製造ってんだ。去年おいらの錦を見て恋煩い、その次親方に脅かされまして、とにかく一年みっちり働きなと、働いた金が13両2分、その親方が15両に足してくれてようやくここへ来れたんです。ですから私のこの着ている着物も恩も自慢もみんなこれ親方のもん、私のものだったら今旅と運動しかないんです。ですからまた一年働かないとここへ来れないってことです。布団からずり落ちて涙ながらに語っている製造を見ていた幾代だよ、偽り大きい世の中にこれだけ真実を申してくれる方はござんせん。わちきは来年3月年が明けます。年が明けたら主のところへ参りす。あちきのようなものでも女房にしてくんなますか。くんなます、おうくんなますよ。そんなこと言っておいら嘘、いいえわちきは嘘は申しません。ここに50両ますが、これは主と所帯を持つたちに主が持って行ってくんなませ。その代わりわちきが主のところへ行くまでは二度とこの里に足を入れてくんなませ。絹絹の別れを告げて製造が家へ戻ってまいります。ただよ、おお、野郎帰ってきて見ろよ、行く前にしょんぼりして、帰ってしょんぼりして世話ねえや、ざまんがらんとに女の子でしょ。おや、たんですよ。でね、あ、来年の3月になったら私の女房になるとこういうんですよ。今度頭へ来ちゃったらね。つまらないことをごまかされてくんじゃないよ。ああいうとこの女ってはね、男と見りゃそういうこと。ほんよ、本当なんですよ。ここに50両もらったんですよ。俺はなんからあなたと所帯を持つのにこの50両持って帰っておくれよって、私はいらんから50両もらったんです。本当かおい、大変な野郎がいるもんね。え親方、来年の3月は何月に来るんです。何を言ってるんだ。
1: それからというもの製造も何をやる何も3月3月3月3月言いながらやっとね。

製造3月飯を食え3月世に行くんだよ3月3月へえなんて3月と言ったら返事をしたりなんかです。やがて一応来福改めの年を迎えまして1月2月3月3月の15日月組屋六右衛門さんの店先に行列の顔がつきます。お宅でございましょうかな。月組屋六右衛門さんの男は「あさようですか。お宅に おいら何というお名前。へえお宅に製造さんというあさようですか。おいらんここでございます。籠の垂れをまくってつっと出てまいりました。行くようだよ。昨日の乗りとはもうガラッと変わっております。髪は文金の高島だ。小紋つくに博多の帯を胸坂に締めてずっと観光から降り立ったところはちょうど歌丸の絵がそのまま抜け出したような美しさでございます。ここは昨夜寝ないで考えたところ。小僧と正藩は癒すか。正藩が癒したら中から幾代が来たと言ってくんなまし。ああ親方来ました来ました。何税務署。税務署じゃない。小僧と正藩が癒すか。正藩が癒したら中から幾代が来たと言ってくんなまへってやんで。親方どうしまへん。何言ってん。中から製造が出て手を取り合って喜び合います。元と申しますれば医者の藪井竹庵先生の橋渡しというわけでこの先生が仲人になりましてめでたく夫婦になります。さて一緒になってみますればいつまでも親方のうちにいるわけにはいきません。どっかに空き家がないかと調べてみましたらいい塩梅に両国広小路に適当なうちが見つかってそれへ移った。移ってみましたがな商売がない。製造が月込屋だから餅屋を開いたらこの餅の名も幾代の源氏名そのままに幾代餅とつけましたらたちまち江戸中の評判になった。なあ幾代餅幾代餅言ってみた。お前幾代幾代餅なんで何その幾知らないのバカ信じまいてめえ。今江戸中で評判情けねえ。いいかい中にいた、ね、あの幾代さんが餅屋開いて店で売ってんだぜ。俺が今日行ったらね俺の顔見た途端にね毎度ありがとうアリスまた来てくんなもいいなんて言って、ね、俺の顔見てニコッと笑ってくれるんだよ。俺あんまり嬉しいからね金だけ払って餅もたちに買っちゃったよこんな身でありながら末には3人の子までもいまして維新頃まで富栄えたといまだに老人の口の方に残っております。形成に誠なきとはたが言うた幾代町由来の一席ですがちょうどお時間が来たようです。どうもありがとうございます。

ありがとうございます。でも気楽なところ一生懸命ということでございますのでお付き合いくださいませ。最近物を売って歩く、まあ行商の方というのが少なくなりましたですね。昔はもう売り声一つで時期が分かったくらいのもんですね。春先になると内野さんが来ました。内野さんだよ、もう春が来るね、なんてんで内野さんの声が春を呼んできたような気がいたします。金魚園や金魚園やなんてんでね、金魚でもう夏だよなんてんで、いろいろ売り物に来た中でね、イワシ屋さんと古い屋さんが喧嘩したなんていうごくバカバカしい小話がありますから、これをまあ覚えてどっかでやってみない。まあイワシ屋さんっていうのはね、昔から取れてピンピン跳ねたように思います。まあ、古い屋さんっていうのはちょっと今ね、あの若い者に分かんなくなりましたけど、昔はどこの家庭にも、お米のぬかを振ったという古いというものはありましたんで、行商に、まあ、岩下さん一緒に「岩下かい、岩下かい、古い古い、うるせえこの野郎NHK の何が古いの、貸しから解いてピンピンしてんだよ、何で、いや NHK って私古い屋なもんでね、古いケツから追っかけてくるねよ、俺の差が古いみたいじゃないか、隣町でやるよ、私もこの町なんかお得なのに離れてやるよ、いいかい、あ、よしかい、よしかい、古い古い、うるせえこの野郎まあまあまあまあ喧嘩はないですよ、お互いに商売ですから仲良くやりましょう、私が中入れちゃんとまとまりますんで、お前そんなに商売で、古金屋です古金屋、イワシ屋さん先行ってかい、じゃあ行くよ、あ、よしこい、よしこい、古い古い、その後から古金古金うまくまとまった点ですがね、バカバカしい小話のようですが、江戸時代の下町の風景がちらっとでもにじんでるような気がいたします。もちろん品物によってその売り声の調子というものは変わってまいります。大根とつけべき文字につけませず、いらぬごぼうをごんぼうと読むと、大根を売る前じゃうんの字を取りまして、でんこでんこんえんでんこんえんえんえんえんなんてやってあれ大根と丁寧にやると売り声にならないですね。大根大根大根なんて言うと大根に巣が生えちゃったみたいなんですよ。取った女じゃごぼうの葉つけます、ガンバガンバンガンガンバンガンガンなんてやってるんですが、あれごぼうだけじゃ売り声にならないですね。ごぼうごぼうごぼうごぼう長靴入って皮を渡りて続けてやるとなおいけないんで、ごぼごぼごぼになってお風呂で一発やったみたいになっちゃう笑ってる人は経験者です。あのさつまいもというのはね、生で売る時とふかして売り声をガラッと変えたんですね。生で売る時はこの今は硬いよと硬そうに売ったもんです。芋よさつまいも今こんなに硬くやることはないですよね。ふかしてやる時は湯気の出てるように柔らかそうに、ふかしたてのさつまいもはしごまで行商に売ったんですよ。あんな長いもの昔は売って歩いてたんですね。東海道の膝栗毛の家を見ますと、東海道はしごを担いで例がございますが、今東海道はしごを担いで歩いてると自動車にバンって跳ね飛ばされちゃうよはしごの上にやったらポンポンと蹴上がるような調子で、はしごはしごはしごなんてやっちゃうね。最近いつの間にかいなくなっちゃうくず屋さんっていうのがね、いつらがいなくなっちゃいましたね。くじ笑いなんてこう長屋を流して、まだお耳にね達してる方がいると思いますけど、あのくず屋さんがいなくなっちゃっていますと、あのくず屋さんの声っていうのは情緒があったような気がいたしますよね。夏なんか昼寝しながら風鈴の音を聞き、遠くの方からくじ笑いなんて聞きながら昼寝してるなんていうのは情緒があったような気がいたしますけれども、今はちり紙交換覚醒器ですからね、ちょっと情緒はないようですが、あのくず屋さん何気なくくずお払いと流してまいりますんですが、くず屋と呼ぶ声で、あ、ありがてえ、これは儲かる、あ、いやいやこれじゃ大したことはないでね、商売となると大変ですよね。呼び声一つでね、儲かるか大したことはないかと判断できるようになるまでにはくず屋さんも大変だったそうで、まあ平均してね、威張ったように遠くの方からでかい声で「くずやー!」なんてでかい声で呼ぶ時は儲けはなかったそうで「くずやー!」なんてでかい声で「へえ!」なんてちょっとふんどしかうよなんて意味で、反対に世間をはばかるように若い女の人がもう気兼ねしながら「ちょいとくずやさん!」小さい声で呼ぶ時には内緒でいいものを売ろうてんで儲けがあったそうで、あるくず屋さん貧乏長屋をくずお払いとやってまいりますとね、角の共同便所のドアが薄く開いて、その便所の中でそれこそ若い女の人がもう気兼ねしながら小さな声で「チュンクズ」便所のドアが開いて中で若い女の人が小さい声で呼んでるよ、ありがてえな、若い女の人が小さい声で呼んでるよ、儲けがあるってんで、あの便所の中で何かいいもの売るってんだな、向こうが小さい声ならこっちも小さい声で返事しなきゃいけないよ、
お呼びですか、紙ちょうだいなんて小さい声でも儲けはなかったですね。最近少なくなった商売に道具屋さんというのが少なくなりました。昔は一つの町内に2軒や3軒必ず道具屋さんというのがあった。どうしてそんなに多かったかと思いますと、ただいまのように住宅難なんてのはございませんで、自由に引っ越しができる。こういう場合江戸っ子っていうのは武将もんですからね、火災道具をね車へ積んでえっちらおっちら向こうまで持ってくっていうのは面倒くさいってんで、近くの道具屋を呼んで火災道具を売っ払い、越した方の道具屋さんからまた同じようなものを買うというような具合にしておりましたんで、したがってこの道具屋さんという商売が多かった。もちろん道具屋さんにはピンからキリまでというやつでね、上へ行きますと書画骨董、国宝的なものを商ってるところがあるかと思うと、ずっと下へ来るとゴミをはたくってんだそうですがね、道具屋の不調でガラクタものをゴミ、これを商うのをはたくというんだそうですが、まだね東京も下町の方へ行きますとこういう道具屋さんがありますよ。私もね古いのを見るのが好きですからね、こういう道具屋さんがあると必ず立ってこう見てみますが、店に並べてあるのを見てこんなのを並べといて買う人がいるのかななんていうものが並んでることがございます。例えば時計があると針がなかったり靴があるとかかとがなかったり、紙にはひびが入ってたりなんての売ってる。しかし得てしてこういうところには掘り出し物というのがあった。というのは一で一山ガサッと買ってくる中には思いがけないめぼしいものがあったというわけで、骨董ご趣味の方は大きな道具屋さんより帰って下町のこの小さい道具屋さんを見て歩いたそうで、こんにちは、いらっしゃい、お宅に何か珍しいものないんでございましょうかね。珍しいというのはどういうもんです。何どういうもんって言われちゃうよね、あっちにあったりこっちにあったりっていうのはお宅だけにあるという。最近皆さんそう言ってきてね、この説なかなかねめったに珍しいというものは出なくなりましたよ。あ、そう、あ、一つだけあります。あった、ありがたいね。どういうもん、これはね恋文でございます。恋文、あ、今洒落た言葉で言うとラブレター、手紙ですか、どういうの、これ珍しいのはね、小野の子持ちが二宮金次郎

出したんですよね。それは珍しいね。ちょっと待ってよ。小野小町と南谷金次郎、時代が違うぜ。そんなものあるわけがないでしょ。そのあるわけのないやつがあるんで珍しいんですよ、なんてバカにされたりなんかで、ね、この道具屋さんっていう商売は八百屋さんとか魚屋さんと違って、いらっしゃいいもの入ったね、あ買っててちょうだいなと、あお客を呼び込むわけにいきませんで、来る客を待つというのがこの道具屋さんですから、そこの主なんていうのは客なんぞ来ても来なくてもいいやと毎日店でポーッと座っております。落語の方ではね、旦那がポーッとしてるうちは必ずそこのおかみさんがしっかりしておりまして、ちょいとお前さん、おどどどどど、なんでお前さんぐらい ね商売の下手な人はいないよ。何が何がどうやってのもの飽きなんだろう。もうちょっと向こうが買いやすいようなことを言わない、買いくないじゃねえか。いい品物ですよ、これはなかなか手に入るものないよと、おだてなくちゃ買いくないじゃねえか。お前さんとお客の話聞いてて、こっちで私もうムカムカしてたよ。だって向こうが嫌だっての、何でも買い替えて追っかけていくわけにはいかないぜ。何を言ってんの、ほなお客にも大変気に入ってたじゃないか。道具屋さん、このタンスはいいタンスですねと言ったのはお客の方だよ。そしてお前さん何と言った、あいいタンスです、でもうちに8年あるんですと言ったじゃないか。うちに8年あることは8年間売れないことを言うんで、分かんないかね、そういうことが。この引き出し開けてくれないかって、その引き出しがすぐ開かるくらいならとうに売れてますって言ったら開かないのかねと、開かないことはないけども、この前無理に開けようとして腕くじいた人いますって言ったじゃないか。引き出し開けるたんびに腕くじいて、いやしょうがないねって言ったら、もむ人を雇いなさいって、こういうバカバカしいこと言うんだよ。でね、売らなきゃならないもの、売らなきゃいいものまで言っちゃうよ。何がそうじゃないか、去年の暮れだってそうだろ、おめとの小宮の旦那がうちに遊びに来て、うちに一つしかない火鉢見て、ジミさん一番この火鉢はなかなかいいよ、いい火鉢だねって、旦那よかったら売ってもいいよって言って、火鉢売っちゃったじゃないか。うちに火鉢がなくなっちゃったよ。そしたらどうだ、伸びつね、寒くなるようになったら小宮当たりに行くようになったろ。だから小宮の旦那が言ってたよ、これじゃあ火鉢とジンベエさんと一緒に買ったようだって。伸びつ損するんだからね、私もたまには美味しいものを食べたいなと思った、そうだお前さんが損するんだから、食べ物ね始末しなきゃって、食べ物を始末してこの痩せちゃったよ本当に。今日一行ったんだよ、どうだった一、うん一にはやはり今日人が出てたよ。あったり一というのは人が集まる、なんそうじゃないよ、何かいい品物があったかって言うんだよ。あったよ、買ってきたのか、買おうかと思うと脇で買ったつって持ってくんだぜ。なんで自分で買ったと言わないのよ、言うともっと人がつって喋れねえんだよ。肝心なとこ来た人がつの買わずに来たのか、あの買わずに来るかと思ったら、ね、一の旦那がジンベエさんジンベエさんって俺のことを呼ぶんだよ。へえ、一の旦那がお前さんだから、何ですって、他のものに頼めないんだよ、ジンベエさんだけに頼むんだから、一つこれを買ってってくんねえか、頼むから買ってってくれて、一の旦那に買ってきたもん、うん、言われたから買ってきたものあるよ。へえ、一の旦那がお前さんに、本当何買ったの太鼓、え太鼓、ちょいとお前さん、何年商売してるんだよ。分かんないかね、素人の私だって分かるんだよ。太鼓ってのは嫌もんなのよ、お祭り前とか初馬前、太鼓のいる時今自分って誰が買ってくるの、しょうがないね、買ってきちゃったの、いやしょうがないよ、出してくらん、そうそうそう、風呂敷取ってのお前これだよ。え買ったのこれ、拾ったんじゃないのどっかから。汚い、何この汚いよ、お前そんな汚い汚い言うんじゃないよ、お前の見る目が違うんで、これ汚いという太鼓じゃないんで、古いという太鼓だね。道具屋としては古いもんじゃ儲けがあるぜ。生意気なこと言って、古いもんで一度だって儲けたことあるかよ本当に。この前岩見重太郎の履いたわらじが古いって勝ち気だろ、あれはとうとう捨てちゃったよ最後。古いもんで損したのは岩見重太郎のわらじとな、国貞忠次が使った紙瓶というのを、あれは損したよ、そのね損して、いくらで買ったのこんなの、一部だよ、え一部、やだね、また一部損しちゃって、私がいくら始末しててもお前さんがごそんごそんと損するんだから、もう私働く気なくなっちゃったよ。そんなことはね、やんまいこういうのな、表出したら売られるかもしれねえんだ、佐々木氏、え表出してこの太鼓の埃払ってみろ、よしな、こんなもの埃はたくな、埃を取れば太鼓がなくなら、うるしいんだよ早くやんな、おじさんとおばさんにのべつ喧嘩してんだね、わおじさん汚い太鼓すごいねこれ、だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん、お前のおもちゃに買ったんじゃねえか、なんで鳴らすんじゃん、不思議なんだおじさん、この太鼓に埃はたくと鳴り出すんだよ、だんだんだん、ほらだんだんだんだんだんだんだんだんだん、うるせえよおめえは、許せよ、下がってる下がった下がった、お武家さんがお武家さんいらっしゃいましょ、その方のうちかな、今太鼓を叩いたのは、バカなことをしやがる、すいませんね、叩いたんじゃございません、埃をはたけというやつを鳴らしちゃったんとか、

0: 実から預かったもんでしてね、根がバカなんでございます。あの目を見りゃ分かるでしょ、バカの目してるでしょ、あれあれバカ目って言うんですよね。お身をつけの竹の上しかならないやつ、今年まだ12でございますね。お僕さん、ご勘弁でございます。いやいやいやいや、太鼓を叩いたことをとやく申すんではないぞ。我々ご主君、お籠の中でこの太鼓の音をお聞きになってな、どんな太鼓であるか一目見たいとおせられた。どうや屋敷まで太鼓を届けてくれんか。うまくいったら殿はこの太鼓を買い求めになるかもしれんぞ。えお殿ありがとうね。うまく叩けがこいつが叩いたんだから親戚から預かる。そうなの、よく働くんですね。根が利口なたちですよ。今年もう16ですが、今12とも、12の時もあったということでございます。おやし、わかりました。すまあ、どうもすいません、すいません、ありがとうございます。かか出てみろてめえ、人気のもんで見ろやい。表行ったらポンと折れたよ。ちょいとちょいとちょいと持ってくくよ、おやし、よしなさいって。よだいね、お大名ってのはね、贅沢なんだよ。お籠の中でこんなね、太鼓の音だけ聞いてるんだよ。こんな汚い太鼓持ってこっち来いって松の木湯かれて木刀でコチンとやるの関の山だよ。太鼓持ってて木刀でコチンとやられる。いや中からだな、今持ってこうと言ったね、いさんだけムチム木刀でコチンなんてのは嫌になっちゃったから、嫌だよ。でも持ってってごらん、もしかしたら買ってくれると思うからね。いくらだと聞くから正直に言うのよ。儲けようと思っちゃダメだよ、名名だと思ってね。これは、ね、あの一で一部で買ったんだから光線はいりませんとスポンと取らないとダメだよ。こんな汚い太鼓また持ち帰っても買い手はないからね、毎日持って帰ってくって当分うちの中入れないよ。うるせえね、誰のうちだと思うんだよ。早くしわろしわせろ。それからお前さんね、普通の男と思って働いてちゃダメよ。普通の男で俺は脳がちょっと足りないなと思って自覚しながら働け。いやなかか、なんで自覚くじけやるやろ、ダメだ、一緒になれたとやじゃなかったんで、優しいかかだったんだよ。俺がおいって言うとはいなんて返事したのに、今向こうがおいって言うと俺がはいって返事したんだよ。だらしがねえやん。今度は何か言ったらね、裏の道じゃないけど女は使えたらって言うんだよ。出てけやってんね、こんちは。なんだその、あの道具屋、おお道具屋か、確かあった、中に入っているぞ。ずっとまっすぐ行くとな、お広敷というのがあるから、それとこれあなた、はい、いや通らせてもらいます。どうもすごい、はあ立派な屋敷だね、なるほどすごいね。それにしちゃ太鼓が汚いな。でも あ松の木があるね、おい、あ道場があって木刀がいっぱい並んでるね。ほか加賀のゆとりになりそうだな、まずいな、ここでいいのかな、空いてるよ。お頼みます。その方いずこから参った、あの道具屋の、おお道具屋か、今度道具屋が参ったぞ。ああさようか、いやいや拙者が出よう。ああ道具屋ご苦労ご苦労、どうだ太鼓を持って参ったか。あの持ってきましたでございます。いけません。
1: いけないことない、
0: その方だけ来てもいいしかな。中に入り太鼓を下ろし風呂敷取ってみる。あのこれとか、道具屋、この太鼓店で見たとこより大層時代がついておるな。
2: 時代です、時代ばかりの太鼓でございます。
0: いけません。
1: いけないことない
0: 。奥に持って行って殿に見せるによって暫時そこに控えて、奥に持ってかないでほしいんです。持ってかないどうするの、あなたここで買っちゃってくださいよ。拙者が買うわけにはいかんな。なんと思ったより重いな、重いんです。重いのと汚い、重汚いという太鼓でございます。これ以上綺麗になりませんで、ダメなら持って帰りますから、無理に売る。あー行っちゃったよ、買いこないよ、屋敷が良すぎて太鼓が汚すぎるよ。どうやこんな汚いとこ、こっち来いってわーっと逃げ出そう。今日太鼓だけ損しりゃいいんだ。なかなか出てこねえの、揉めてるのかね、胸がドキドキ。あ来た来た来た、どうも、あの太鼓いけなかったよ。
1: よ殿が大層行に行った。
0: お殿様、ギャフンと言ったんですか。
1: ギャフンだよ、気に入ったと思います。
0: 気に入った、嘘
1: 嘘言ってない。
0: よって我が方であの太鼓を買い求めるがな、その方はあの太鼓をいかほどで手放すかな、いかほどで手放すかっていうのを聞いてるんですか。
1: 聞いてる
0: の、
1: いかほどだ、
0: いかほどでございます。
1: もう分からん男だな。
0: ああその方太鼓の音のことは遠慮いたしたるな。そんなら大丈夫だぞ、飽きんどというものは儲けるとき儲けておかんと損がいかんからな。それに拙者がこんなこと言うと殿に申し訳がないがな、殿はあの太鼓ことのほかお気に入りようであるからな、金子の方は拙者が大いに取り計るからな、今日は金子の方は手いっぱいに申しておいぞ。手いっぱいに、手いっぱいに言っちゃっていいですか。言ってみろ。じゃあ手いっぱいに言います、言ってみろ、手いっぱいに。ふぇってくる、ふぇっていくら。
2: 10万両。
0: それは高い、高いです、手いっぱいです。その代わり負けます、1日負けますからね、どんどん値切ってください。
1: どうもわからんな、その方の申し訳。
0: じゃあ拙者の方であの太鼓の音を。

けるが、それでよかったら手放せ。どうだあの太鼓、300金では。300金ってどういう金です？300両でどうだ。300両ってのはどういう300両？わからん男だな。小判で300両だ。小判で300両って使えます？当たり前だ。どうだか、え、小判それ売ります。小判で300両売りますよ。歌金出せ。よこせ。なんだよこせと。ただやるわけにいかん。これにな、領収書書け。あの、私領収書いらないです。拙者の方で言うんだ。どうです、ああ、ハンコをつけ。ハンコないです。あなたのついてくれ。はいよ。拙者のついてどうするの。母音でいいぞ。母音でいいですか。そうですか。どのくらいつくんです。あの300両だからどんどん負けてつきますから。ベタベタつくやつが出しての、まあよかろう。おい、誰か金子を持ってまいれ。よくどうや、50両包みずつ300両出すから取っとけ。おい、どうだ、これが50両包み、取っとけ。あ、50、ほら、50、ありがとう。これで100両だ。100両、ありがとう。これで150、やこら、いちいち泣かねえよ。これで200両、これで200、これで300両、取っとけ、300両、やめ、水くらいです。お、誰か水持ってまいり、ありがとうございます。ありがとう。よし、金子をしまっていいぞ。いただいてよろしゅうございます。じゃあいただきます。あの、断っときますが、うちは一旦売った品物は二度と引き取らない。これおじいさんの代からの決めですからね。この金返せとも返しませんよ。もうすいませんね、どうもありがとうございます。あの、もう一つ聞きたいんですが、あんな汚い太鼓どうして、あの、300両で売れたんでございましょうかね。おお、その方にもわからんのか。いや、拙者にもああいうものの趣味がないからわからんがな。殿は大層ああいうもののご趣味があってな、何でもあの太鼓は火炎太鼓とか申して、世に二つとない名器といって、大層な殿がお喜びようになったぞ。はあ、火炎太鼓、そうですか。お、帰るか。帰ります。風呂敷持ってけ。風呂敷いりません。あなたにあげます。そんなもらった仕方がない。よいか、金子を落とすな。落としませんよ。こうなったら自分を落としたって金落とさないよ。300両だってよ。夢じゃないか。ありがたいね。どうも、モンボさん、ありがとうございました。おお、商いはあったか。ありました。どのぐらいあった。ブー、言わないよ。300両って言ってたまるかい。よかったよ。かかがね、いくらだと言ったら一部と言おうと、いいと言ったら下が散ってよかったよ。あれ一部なら一部だったんだ、あの太鼓。ここを言うんだよ、男のバカと女の利口が使うってなしゃ、何も食わないから痩せちゃったとかなんとか嫌がるから、今日は脅かしよう、今日は言われしてもらうよ、やいこの野郎って言ってやるよ。俺は後ですいませんって言わないもんやいんだよ。何言ってんだよ、今日は違う、やい、ほら帰ってきたよ、青い顔をして。まただから持ってくんじゃないっつって追っかけられたんだろ。隠れろ隠れろ。何言ってんだよ。俺は向こう行ったんだ。威張ってるじゃないか。いや、行ったから帰ってきたんだろ、で太鼓を見せたんだよ、いくらだと聞くんだよ。一部と言ったんだろうね。言うと思ったら舌がつって喋れねえんで、肝心なとこ行くと舌がつら、食って舌がついたら舌抜いちゃうよ本当に。そしたら向こうが手一杯で行っていいよって言うから、ちゃんと俺は手一杯に行ったぜ。手一杯ってわっとこうやってわっとわっ3回もやっちゃった。手一杯とそれいくら、10万両。とうとうバカがこんがらかったよお前さん。そしたら高いって当たり前だよ。で値切りますって、一日どんどんどんどん値切りますから、値切ってくれって、どんどん値切ってるやつがお前、あれ300両で売れたあの太鼓。何を見えすぎた嘘ついてんのよお前さん。誰があんな汚いつ、ああそうかそうか、うち入れないと言うから入りたいからそう言うんだろ。いいよ入って。何を言ってんでしょう。300両ずつ水く50両ずつ300両5回ちゃんと懐入ってんだ。本当に売れてんの、金持ってんの。よし、持ってたら金出せ。出しゃがれ、今日わの男しでしょ。今出してやるからね、50両ずつ水ずついいかい。てめえね、この金見てバカになって座りしょんべんするとひどめやな、すわこの野郎。驚くなこの野郎。ほらどうだ、これが50両。あ、本当だよお前さん、50両嬉しいね。何やってんの。これで100両、まあすごい。これで150両、こんな大金見たことない。こっちだって見たことねえ。違う、これで200両、これで250両、あ、ちょっとお前さん商売上手。うるせえこの野郎。どうだい、これで300両だ、300両。お前さん、水ちょうだい。ほらね、俺もそこで水飲んだんだから。

0: れ、水飲め。
1: ありがたいね、どうも。
0: お前さんね、これから何でもね、音の出るものに限るね。うん、俺今度な、反証もつけて叩いちゃうよ。
1: 反証はいけないよ。どうして？

こうやって喋ってて、もう10箇所、10箇所が10箇所ともお客様の層が違いますからね。で、食べる分にしてもその通り、十人十色、いろいろ違う。油っぽいものが好きな方があるかと思うと、中にはさっぱりしたものが好きな、ねえ、中にはすごいね、いろんなもの食っちゃってな、なんか人の食わねえもの食ってみてえな、刺身きな粉つけてジャムで炒めてみようかしら、なんか保健所で許可しねえようなもの平気で食っちゃったなんかして、カーモンにしてもその通りですね、ええ、犬飼って楽しむ、小鳥飼って楽しむ、中にはまあ、あの蛇飼って楽しむ方がいるね、すごいですね、あれもあの飼い主知ってるそうですね、こんなちっちゃいうちから飼うと、こんなにこんなに大きくなるとね、もう飼い主の首なんかしてね、首で喜んで飼い主殺しちゃったりなんかしてね、そんなに懐かなくてもいいもんですけど、でも僕はあの好きなのは金魚ですね。いいもんですよ、あのね、酔っ払って帰るでしょ、するとね、金魚、うち金魚はちゃんですよ、お客さんにもらったんですけどね、私は買わなかったですけどね、とね、ちょちょちょちょってやるとね、出てくるんですよね、あれダメなんですってね、あの正直な金魚屋さんに言われました。こうやってね、金魚が浮いてくるでしょ、するとね、猫がやるんだそうですね、こうやって、そうするとね、金魚っていくら利口な金魚でも、あの猫の手だか人間の手だか分かんないですからね、こうやると上がってきちゃって、で爪で引っかかれて外に出されちゃう。だからそういうことしない方がいいって正直に言う金魚屋さんってのは偉いですね。潰れましたけど、でまあとにかくまあ小池さんが金魚飼って楽しむなんてのはこれは楽しいもんで、おいバントバン、もう筋入っちゃいましたよ、いいですか、バント弱ったね、うちのバントどうしてあの野郎、耳遠くて目近いんだろうね、引っ張ってんだろうかな、バントバント、へいへいへいへい、この野郎兵も打つもねえんだよ、困ってんだよ、あ、詰まってんですか、じゃあ詰まってんじゃない、困ってんだよ、どうしたんですか、うちの企業はなくなっちゃうんだよ、なんてことあるんです、いや、うちの企業がなくなっちゃうんだよ、私今月食べませんよ、お前が食べたってんじゃない、隣の猫が来て食っちゃうんだよ、はあ、そうですか、とお隣の猫がうちの金魚を食べると私がこうやって旦那に呼び出されて怒られなきゃいけないんですか、そんなんですか、お隣の猫と私と怪しいってんですか、いや誰がね誰がお前猫とできてる、そういうわけで食われて 困ることはないですよ、隣に隣り込んでって弁償してもらったらいいでしょ、それがお前はまだだな、近所付き合いってのはな、いいかい、金魚の一匹や二匹食われた、バーッと隣り込んでいくわけにいかないんだよ、そんなにあの付き合いってのは大切なもんですよ、そうだよ、とお宅のうちの金魚が隣の猫に食われた場合文句は言えないわけですね、まあそういうことになるな、でうちの金魚けしかけて隣の猫食っちゃったら文句言えない、おいしっかりしろこの野郎、本当に俺怒るぞ、怒ると耳の穴わらつくんで足の親指痙攣させてるとこでしょ、ね、それだ、いや物の例えと、お前例え方が変だ、お前はこの間もそうだよ、雪の降ってるし、ああ金魚がいた、金魚は寒そうでかわいそうだって金魚鉢追い入れたろ、あれから金魚赤くなって、もともと赤いんだよお前は、私のうちの塩に私は死に、私の言うこと聞いてくれ、隣の猫の手の届かないような、な高いところに金魚鉢あげてもらいたいな、そうですか、じゃあどうですこの初向かいのお風呂屋の煙突の上は、引っ張ったくよお前、お前ね金魚っては眺めるもんだよ、そんな煙突でそんな酒とあげて見ることはできねえだろ、寝方に双眼鏡でこうやって見たらどうです、俺はお前野鳥の会入ってんじゃないんだからそんなんじゃダメなん、じゃあこうしてくれ、うちに湯殿があるんだろ、いやあります、湯殿の上に棚がある、そこへな金魚鉢あげとく、そうすると隣の猫入ってこないから、やってくれ、やりました、ほらそれでいいんだよ、私がやってくれ、やりました、物事がパンパンうまくいったよ、そうですか、金魚鉢あげたんですけど金魚どうしましょう俺が飛び上がるようなこと言うんじゃないよ、金魚どうしたんだよ、今縁側でピチピチ跳ねて金魚死んじゃうよ、ですから今ね、あなんでござんす、あの口の注射打ってバカ、金魚保険効かねえんだこれやべ、あのねお前と俺と揉めてんのは金魚鉢で揉めてんじゃない、金魚で揉めてんだから、金魚あげとかなきゃいけない、金魚あげろ、あげました、それでいいよ、そうですか、金魚鉢どうしましょうお前どうして金魚と金魚鉢を別々にするんだよ、お前金魚がおとなしいからいける、金魚がお前怒ったらお前本当にお前いっぱいかかっちゃうよ、お前あのな、お前1から10まで言わなきゃ分かんないってけど、お前1から128まで言わなきゃ分かんない、いいか、金魚鉢水入れて金魚入れて湯殿のあげてくれってあげましたって、それでいいよ、そうですか、私旦那に言われる通りやったですよ、よっていいんだよ、私悩んでます、お前悩むな、お前が悩むと俺は市場口のできる玉外して帰りたくなっちゃうんだよ、どうしたんですか、私は旦那の言われる通り金魚鉢の上金魚入れて、見せれてで棚あげたんでございます、おめでといいんじゃない、と棚の高さと窓の高さが同じでございます、あ同じだよ、俺んちだ知ってるよ、窓開いてたんでございます、嫌な感じが

ザザザザー、何がザザザもう隣の猫が来ちゃってるんですよ。でこうかき回してるんですよ。それからほら、追っ払った方がいいか、それとも旦那にご相談した方がいいか、私はないんだけど、うまいね、あのね、猫はね、懲らしめるとね、そういうことしなくなるとか、曲がりけどね、え、その金魚鉢の猫を使って、で、入っておいて、で、しげ、捕まえて、入っておす、だめ、勘弁して、あ、じゃあネズミの人ございますけど、そばに寄ってただけでパクリやられちゃったけど、私はまだ年は若いですからね、戦争で助かって猫で死んじゃつまんない。ガタガタ言うな、お前はもう、頼まない。いおい、サダ吉、サダ、もう、師匠、また英語の本読んでやんな。ジーシーズサダ、ちょっとこっちへ、ね。お前悪いけどな、頭のトラさんやって、え、頭のトラさんに、あ、トラさん来た、トラやっと。旦那、任して任してぜ、冗談言っちゃい、悪かったね、忙しいんだから、いや忙しいってことじゃねえんちよ、今かかわと二人で飯食ってたんです、で私がね、おめえさん飯食うの久しぶりだねったら、俺おかず食いで何かおかずがねえかったらサンマの白木やん、じゃあしょうがない、大根の白木やったら大根の白木持ってこいったら大根がないって、じゃあ醤油つけたら醤油持ってこいったら醤油がないって、みんな切れてるって、切れねえものはねえのかったら電気の玉出してこれが切れないってお前やろうってね、不要かどうか生意気のこと言うのってね、かかわの横ったら引っ張られちゃう、かかわそういうね、喧嘩だら負けないわやってんで、くんぞ、ほぐれつの大軍か、そこに仲人が入って、親戚が入って、まあまあまあまあまあ待ってんで、仲直りをして、ちょうど三月目だねって話をしてるところへ、小僧さんが来たんですけど、何か用でしょうか。やだな、お前さん、山手の山手線外回りばかってんだな。あのな、お前に頼みがあったから、鍛えて、冗談言っちゃえ。頼み。あっちはね、旦那のためなら命はいらないんちゅうから。メールって言って、本当に。旦那がね、おっかしろ、悪いけど水の中飛び込め。あっちは昆虫で水の中ドーンと入っちゃう。おしろ、お前その首を起こせ。こんな汚い首で、ピッ。差し上げますよ、ね、その代わり帰り送ってってさえ方角が分かんなくなって、分かったよお前さんね、怖いものはないかい、怖いも冗談言っちゃいけない、あっしは名前がトラってくらいですからね、私の怖いのはね加藤清正だけですからね、お前古いんだよ、トラ退治なんて、あのな、猫捕まえてもわけねえですよ、何十匹捕まえんねん、一匹でいいよ、旦那が食べるんですか、そう、私がマヨネーズか、いやそうじゃないそうじゃないんだよ、隣の猫がな、うちの湯殿へ入って、今な、あの金魚いじめてるやってくれ、ええねんね、私がデーンってやっちゃいますから、ですから三日ばかりしまくださいな、なんでその三日ばかりってのは、若いもん五六人呼んできまして、周りは芝生くんでそれからやりますから、あのね、俺んとこ井戸掘ろってんじゃないんだよ、お前さ、そんなこと言って怖いんだろ、怖い、お前どうして落語は受けなくなって大きな声出すんだお前、大丈夫だ、大丈夫だ、減ってきます、いいですか、ドンあった入ってる入ってる、ぴったり閉めてる、やってる、バントやってるよ、猫とね、トラさん争ってるよ、トラさん、隣の猫だって手ぬるいこっちゃダメだろ、シゲの2、3本むしってやろ、むしって、カタンピシャンだって面白いね、ザブンだって、猫のやら湯船落っこちやら面白いね、キャーだってザマミやがれ、助けてだってよおい、猫が助けてって言うかおい、いややられてんのはトラさんじゃねえかおい、開けてごらん、どうした、どうした、だんだん懐かしい、懐かしい、どうしたこんなのがいいんだって、さって言ってたらね、非常なんだから私のへそにパックリ食らっちゃう、私はへそ取られるとね、大阪の先行けなくなっちゃうんですよ、なんでへそないかい、へそないかいなんてね、お前そういう古い社に行ってるから怖さに人気抜かれちゃったんだお前はね、いいからやれ、ダメ、もう私は猫にはかなわない、のことはお前さんトラさんだ、名前はトラでも猫にはかなわない、この通り濡れネズミになりました、おなじみの話

古今亭演劇師匠の幾代餅、そして火炎太鼓、それから立花円蔵師匠の猫と金魚を聞いていただきました。この人この味お送りしました。

いかがでございましたでしょうか。あ、今日も1時間お付き合いいただきました。懐かしの流行歌、それから名人上手の落語をたっぷりと聞いていただきました。こういう時間が1時間ぐらいあってもよろしいんじゃないかと思います。また次回までお楽しみに。林家武平でございました。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため都心から小一時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約、お問い合わせは042-661-2700。検索は高尾山ゴンスケ。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後8時をお知らせします。
3: せーの、
4: 火曜日のフルーティー。

0: はい、スイカ担当セリです。
1: はい、メロン担当マリアです。
2: ビーチ担当ひなのです。
0: 私たち
3: 北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。
0: はい、この番組は北海道札幌市を拠点に活動する私たちフルーティーがラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうという番組です。
1: はい、
0: この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、

0: 県敦賀市、敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市、横手鎌倉 FM、北海道滝川市 FM G スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
1: はい、この番組ではコーナーへの募集やその他番組へのメッセージを募集しています。メールアドレスは with@fm830.jp wiz@fm830.jp、
0: ファックス番号は 011-867-8383 です。たくさんのお便りやメッセージお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: 早速1曲目、私セリのリクエスト、五条真由美さんで夢に言えるパティシエール。

0: あなたの知らない
1: フルーティ
0: ー。はい、このコーナーは皆さんからのお便りから私たちのまだ知らない部分を暴いていきます。早速お便りが届いているので

0: 読んでいきましょう。
1: はい、はい、ラジオネームメロットつねちゃんからです。ふりちゃん、ひなのちゃん、てんてんちゃん、こんにちは。
0: てんてんちゃん、
2: てんてんちゃん、こんにちは。
1: ひなのちゃんの卒業ライブ間近ですね。はい、まだずっと現代戦を見ていたいです。ひなのちゃんへの質問は、これまでのフルーティーの活動の中で印象に強い思い出は何ですか？そしてセリちゃん、マリアちゃんの質問は、ひなのちゃんとの思い出で語れそうなエピソードはありますか？ひなのちゃん卒業後の活動も頑張ってください。
0: はい、
1: ありがとうございます。活躍も頑張ってください。
2: はい、ありがとうございます。
3: どうですか、ひな？
2: なんだろう、印象に残ってる思い出、
0: はい、
2: でもやっぱりデビューライブっていう、個人的にはデビューしてから2回目のライブ、まあ、めちゃめちゃ印象に残ってますね。でもなんだろう、その時はなんだろう、なんか自分が全然経験したことないような環境に置かれて、うん、今こうまだこう先輩たちとの距離感もあって、どうしよう、わーんって困っちゃって、
3: 多分初めて泣いた日じゃない？
2: 初めて泣いた日ですね。
1: 泣いてたっけ？
2: 泣いてました
3: ね。東京遠征の、
2: はい、
3: なんか東京遠征の楽屋で物販の時間に
2: 泣いてました。
3: 楽屋も通った時じゃない？
1: そうなの？
2: はい、
1: やばー、覚えてないかも。
2: そうだったっけ？てんてんと仲良くなったのはね、ちょっと最近なので、
1: うん、そうだね。
3: あれだね、メンバーにめちゃめちゃ怒られた日だね、はい、みんなにね。
1: そうだっけ？
3: そうだよ、
2: 東京遠征ですか？
3: うん、そのいろんなことでちょっといろいろこうだよこうだよって言われて、その後泣いてた時だ。
2: 2日目ですか？
3: 覚えてないみたい。
1: やばい、ひなのちゃんの中の記憶では違うみたい。
2: 違うかもしれない。じゃそれは別日かもしれないんですけど。
3: その日でした。
2: あ、その日だったみたいです。
3: そうなんです。ひなね、あのポジティブだからね、割とね、
2: 結構、
1: 忘れちゃうね。
2: 忘れちゃいますね。
3: ポジティブだからね。
1: でも違ったんだ。へえ、ちょっとマジ覚えてないの、はい、写真とか見返してみようかな。
3: むずいむずい。
2: お願いします。はい、
1: ひなのちゃんとの思い出、
3: ひなとの思い出、
2: 語れそうなっていうのも、
1: 私の思い出は、いつもひなのちゃんはコンビニに行くときに、何か買ってきますかって言ってきてくれる。
2: 思い出は最高。
3: 一番辛いかも。
1: あ、それか、はい、あのボクシングジムの撮影の後に、はい、マックを食べたこと。
2: な
1: んか、初めて2人じゃない？違うかな。
2: 2人仕事は初めてでした ね。
1: なんかそれまであんまマジ喋ったことなくて、
2: なかったですね、喋ったこと。
1: そう、でも別にね、仲悪くないもんね。
2: 仲悪くないですね。
1: そう、なんかみんなにはね、あの、不仲って言われてるんですけど、
2: ビジネス不仲なんですけど、
1: そんなことないと思うな
2: ぁ。なんだかんだ趣味もあるし。
1: そう、似てるよね、はい、めっちゃ。
2: そうですね。
1: って言ったらちょっと嫌がられちゃうかもしれないけど。
2: どういうことですか？
3: ちょっと何も今話に入らないでおいてたんですけど、
2: はいはい、
3: 私なんだろうな、私は何かな、
2: なんだろう、
3: あれですね、あの東京遠征で、
2: はい、
3: あのジュリとつくしと、はい、あれジュリいた？いたか。
2: どれですか？
3: あのひなと4人で日高屋に行ったんですけど、
2: はい、あー、そこなんだ。結構セリちゃんとはいっぱいご飯に行きましたけど、
3: その中でもあの印象に強いのが、
2: はい、
3: あのなんかめっちゃ自分で間違えて頼みすぎて、はい、一生懸命みんなに食べさせようとしてみんなにもういらないっていう、
2: 間違えてコーンのトウモロコシの
3: 揚げ、かき揚げみたいな、
2: ね、かき揚げみたいな、
1: そう、あるね、
2: なんか連打みたいなしちゃっていっぱい絡まさっちゃって。
3: そう、
2: しかも一皿に3個とか入ってるんですよね、
3: う
2: ん、
3: そうそう、しかもさ、なんか餃子も多かったんだよね、確かに、ね、
2: 定食が
3: そうそう、
2: ちょっと一人前しっかりあって、
3: なんか思ったよりも多い量入ってきた餃子と、
2: 間違えて連打しちゃったトウキビと、
3: トウキビとを、あの、もういる人に何とか食べさせようって、
2: みんなに、1個まず食べてほしいって言って。
3: でもみんなちゃんと1人前頼んでるから、
2: うんうんうん、
3: そう、みんなそんな食べれなくて、もういらないかも、あと食べて、自分で食べてって言われてたのがめっちゃおもろかったな。
1: 確かに見てた、あ、いるなと思って通り過ぎました、私とたぶんいるちゃんは。その時
3: みんなでね、
1: 違うお店に行こうとしてたんだよね、本当はね、
2: ですね、なんか閉まってたかなんかで、
3: 違うお店に行こうとしたんだけど、そう、開いてなくて、でちょうどそこを選んだんだけど、はい、ひなとはね、めちゃくちゃご飯にいっぱい
2: 行きましたね。
3: あとホテルの部屋一緒なのに一緒かわかんないぐらい別の行動してた日とか、
2: すれ違っちゃったり、あと逆に一人部屋なのに気づいたら部屋にセリちゃんいたり。
3: あ、確かに東京遠征とかね、よくね、はい、あのひなの部屋でご飯食べてました。
2: 一人分の布団、
1: はい、すごいね、ご飯食べて、あの狭い部屋に、すごい
2: 狭い、まあまあまあ、まあ、コンパクトのね、お部屋に、
3: あの、はい、

0: つく空間という
1: か、あの部屋好きですよ、ね、はい、そうなんだ。
0: そうだね、そんな感じかな、ね、はい、そしてもう一つ来てるのでいきますね、はい、あの日のメルヘンおじさんからです。
2: はい、
0: あの日のメルヘンおじさんから、セリさん、ひなのさん、マリアさん、こんにちは、こんばんは。
2: こんにちは、こんばんは。
0: 前回から引き続きお便り出しました。もうゴールデンウィークですね。フルーティーは忙しいので関係ないと思いますが、ここで質問です、はい、もし急に1週間休みになったら今は何をしますか。家で見たかった映画やドラマを見るか、旅行に出かけるか、友達と遊びに行くか、想像でいいのでぜひ話してみてください。ひなのさん、卒業ライブ行きます、頑張ってください。おフルーティーさん、これからも応援しています、はい、ではメルおじとのことです。
2: メルおじ、
0: やっと会えるね、あの日のメルヘンおじさんに。
2: メルおじ会えるんだ、嬉しい、ありがとうございます。答えもやばい、メルおじ会えるんだ、嬉しい。レスしますね、メルおじに。
1: 面白い、
0: いや面白い、
2: はい、質問とちょっとメルおじ
0: で1週間休みになったら何をしますか。1週間、もうフルーティー入ってから1週間休みだったことなんてないから分かんない。
2: ないですよね。
1: うん、でも3日くらいは一旦寝るかな、私。
0: うん、だってね、いつものさ、あの長期休みだと3日寝たら終わっちゃうもんね。
1: そう、終わっちゃう。
0: だけど1週間あればとりあえず3日寝ても大丈夫かな。
2: 余裕がありますね。
0: うん、あと4日あるもんね。うん、私は土日しか遊べない友達と遊びたい。
2: あ、仕事柄。
0: そう、私もともとさ保育士だのあれだからさ、あの友達がみんなやっぱり土日休みで平日仕事だから、ね、私とは真逆の生活をしてるから、う
2: ん、ちょっと夜ご飯行くとかしかできないですもんね。
0: そうそう、の人とちょっと遠出したりとかしたいかなって思う。
1: 素敵、友達がいる人のお休みだ。
0: すごいね。あのその数人しかいないから、その人
2: の数人を大切にしたいですよね。そ
0: うそうそう、遊びに行きたいかな。でも旅行も行きたいよね。
2: うん、私は多分旅行行きます、ね、6日7日とか、ね、
0: なんか遠く行きたい。
2: はい、旅行好きなので、うん、
0: あとなんだろうな、まあ映画とかドラマは別に普通に移動時間とかに見てるし、
2: 私たち移動時間多いですからね。
0: そう、別にね、なんかね、普通に地下鉄乗るとかでもね見るから、
1: うん、
0: 普通にまあいいかなって感じするよね。
2: 1週間か、でも1週間あったら1週間ないとできないことやりたいな。
0: 何?1 週間ないとできないことってなんだろう。でも海外旅行に行きたい。
2: 確かに、
0: せっかく
2: あれ撮ったし、2泊3日とかじゃ足りないですね、うん、
0: パスポートせっかくあるから行きたいかなって思うけど、
2: はい、
0: なんか遠征でさ、割と私たちいろんなとこ行けてるから、
1: ね、旅行してるよ多分。
0: そうそう、函館行きたいとか、函館じゃないや、沖縄行きたいとかって普通だったら思うんだけど、沖縄遠征で行ったしなみたいな、福岡も行ったしなみたいな感じがあるから、そうだよね、
2: もうが
0: っつり休むか、やっぱ、うん、そうだよね。遊べない人と遊ぶか、
2: うん、遊ぶかとかですよね、うん、7日間でもなんだかんだ 1,2 回メンバーと遊んだりもするんだろうな、その7日の間にって思います。
0: うん、静かになっちゃった
2: そんなことはないみたいです。
0: 静かになっちゃったな。あ、でも、はい、卒業生とかに会いに行きたいかも。
2: うん、
0: それこそさ、葵ちゃんとか遠くだからなかなか会えなかったりとかって人に、やっぱ札幌来ないと会えないみたいなことが多いから、でも私たちライブみたいなのが多いから逆に遊びに行きたいかもしれない。
2: 確かに、
0: うんうん、それはあるかもね。
2: いいですね、
0: そんな感じですね。でもなんかあんまりそんな特別なあれは過ごさないけど、なんかもう数年そういう長期の休みを経験してないから、何をしてるか教えてほしいな。現場行っちゃうのかな、結局。
1: 確かに行っちゃうよ、きっとみんな、
0: ね、違う現場とか行っちゃうよね、
1: うんうん、行っちゃう。だから全アイドル全休暇じゃないの。
2: 確かに、全アイドル全休。
0: 日本じゃないね、もう全世界のアイドル全員休みにしないと、ね、
2: みんなも何していいか分かんなくなっちゃう。
0: うんうんうん、
1: 楽しそう。
0: でもさ、ほら経験してないって言うけど、うん、
2: あ
0: のコロナの期間の休み急になった時は、私、はい、なんか分かんないけどずっとあの、うん、なんかあのさ、 YouTube でやるさ、ダンスみたい、はい、ダンスエクササイズみたいの
2: をして、なんか痩せるやつ。
0: そうそう、1ヶ月間ぐらい何も仕事なくて、
2: はい、
0: あの朝起きてちょっとスイッチでゲームして、
2: はい、
0: あのランニング行って帰ってきて運動して、ご飯作ってお風呂入ってご飯食べるっていう生活を1ヶ月してた。めっちゃ痩せた、
2: はい、ですよね、
0: うん、それぐらいしたいかな、うん、するな、休みするなら。
2: あ、休み
0: 1ヶ月欲しい。
2: パッション持って行動できるタイプですね。
0: そう、長期だとね。
2: あ、いい使い方、はい、
0: そんな感じなのでね、あの、はい、ぜひ皆さんもあのお便りで教えてください。
2: はい、お願いします。
0: はい、それでは次の曲いきましょう。

0: なまら大好き
1: 北海道。
0: はい、このコーナーでは北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今週紹介するのは瀬田名町玉川公園水仙祭りです。早速瀬田名観光協会事務局長の、小沢智之さんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、
1: 小沢さん。
2: こんにちは。
0: こんにちは。よろしくお願いします。
2: 今日よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、もう早速、お聞きしていきたいんですけれども、はい、私たちのいる札幌から、瀬田名町へはどのように行ったらいいですか？
2: はい、車ででしたら、
1: はい、
2: 長万部町の訓縫まで来ていただいて、そこから、はい、日本海側に向かって、はい、今金町を経由して、瀬田町まで来ることができます。
0: 結構いろんなとこ通るんですね。
1: 楽しそうですね、
0: 道中も。時間でいうとどれぐらいかかるんですかね。
2: だいたい3時間半から4時間ってところですかね。
0: なんかあんまりそのこっち方面っていうか札幌から言うとちょっと下に進んでいくことって、はい、函館方面行くときぐらいしかないから、
1: はい、ないですね、冬は、ね、はい、
0: そうね、だからなんかちょっと行く途中道中とかも楽しみ、
1: ね、楽しみたいですね。いろんなとこ寄って行っても楽しそう、うんうん、
0: 確かに、
2: ぜひぜひ、
0: ちょっと行ってみたいです。
1: はい、
0: はい、瀬田名町の地域の特徴を教えてください。
2: ですね、瀬田名町っていうのはもともと北檜山町と大西町と瀬田名町、はい、この3カ所が約20年前に合併して出来上がったんですけれども、
0: はい、
2: まあ、海や山なんかに広く面してますので、
1: はい、
2: 食に関しても遊びに関しても、まあ、様々いろんなことが遊べますよと、楽しめますよという形ですね。
1: すごい、なんか3つの町のいいところを1個にギュッて

0: まとめてあるから、ね、めちゃめちゃ楽しむところ多そうですね。
1: 多いですよ。
2: なんか食べ物の、あの特産とかおすすめのものとかってありますか？
1: ですね、はい、アワビとかヒラメとかもまあいろいろあったんですけど、
2: まあ、大好物です。
1: 乳製品のチーズとか、例えばちょっといろんなところグランプリに輝いたところがあったりとか、あとは豚肉ですね。
0: 豚肉
1: 魚町の、はい、
2: なんか聞いたことあるかも。でも
0: 魚町の豚肉、はい、食べたい。私が瀬田名町のホームページ見て一番気になったの瀬田アナちゃんです。
2: あ、はい、私もちょっとさ、はい、気になった。
0: 瀬田アナちゃんは何をモチーフのキャラクターなんですか？
1: もともとは波の妖精って言われてますね。
0: 波の妖精、はい、
2: そっか、海が
0: 面してるから。
2: なんか、はい、いっぱいさ、なんかついてますよね、頭とかに。
1: 水仙とかカモメとか、あとは、まあ、奇岩って言われる海にある岩ですね。
2: あ、岩なんだ、これ何かなって思ってた。
0: ね、思ってました。
2: 岩がついてるんですね。
0: かわいい、スターマンちゃん。
2: うん、かわいい。なんかあの北海道では、
0: はい、
2: あの珍しい可愛いタイプの。
0: そうね、ちょっとリアリティを求めてるね。
2: 北海道割となんかちょっと怖めなのとかリアルなのが多いから。
1: そうですね、
0: かわいい、ほっぺが可愛い。
2: いいね、可愛いでいきましょう。やっぱりあの、はい、キャラクターは
0: キャラで可愛い方がね、いいんでね、
2: 絶対に。そうで、なんか観光とかであのおすすめのスポットとかもあったりしますか？
1: おすすめのスポットってあの同じく奇岩なんですけれども、
2: はい、
1: あの三本杉岩っていう、三本の杉の、はい、岩って書いてあるんです、
2: はい、
1: そういうところか、同じくあの岩なんですけども、
2: はい、
1: 親子熊岩っていうところがあったりとか。
2: 熊みたいなんですか？親子の、
1: はい、
2: 親子の熊みたいな、
1: は
2: い、
1: あ、そうです、そうです、はい、
2: 親子の熊、あの、
1: そうそう、お母さんの熊が子熊をこう抱き上げてるような形に見えるとか、は
2: い、ちょっと見てみたい。
0: 本当だ、これですって。今みんなで写真を見てみているんですけど、
2: 本当だ、思ってたよりしっかり熊でびっくりしました。想像の何倍も熊
0: ね。
2: しかもちゃんと親子、
0: そう、耳も鼻もあって、
2: うんうん、すごい。これ見たい、
0: これリアルで見たいですね、うんうん、めちゃめちゃ写真映えもしそうだし。
3: これ自然にできたんだ、すごい。
0: すごいですね。
2: これってなんか近くから見えるんですか？
1: そうですね、そこがあるところの手前に駐車場がありまして、う
2: ん、
1: はい、そこから撮影できますね。
2: すごい、しかもちゃんとこのなんか看板みたいのとかもあるんだ、
0: ね、観光スポットとして、
2: うん、めっちゃ可愛い。
0: すごい、
2: いいですね。なんかこの岩とかってあんまりこう、うん、それを、ね、注目してみたことがなかったけど、うん、ちゃんと こんなに分かりやすく熊だったら、
0: ね、もうワクワクしちゃいますよね。岩が主役、
2: うん、
0: その奥に見える海もめちゃめちゃ綺麗、
2: うん、天気いい日とかに行ったらも最高そうな、うん、
0: 最高ですね。
1: 最高です
0: よ、うん、行きた、真夏とかに行きたいですね。
2: 行きたい、
1: うん、これからです
4: ね。はい、そしたら次にあの今回のお祭りの詳細を教えてください。
1: まずは開催日時なんですけれども、
0: はい、
1: 今年は5月10日の日曜日の11時からスタートとなります。
0: はい、
1: で、今年で第54回目になるんですけれども、
2: 54回、
1: はい、
2: すごい。
1: 北那町三大祭りの一つということで、まあ、新しい年度の1回目のお祭りとなります。
0: ここからなんですね。じゃあ
1: そうです、ここからです。で、たくさんの水仙が、まあ、玉川公園のところで咲くんですけれども、
0: はい、
1: その中でまあ、ステージや出店などを楽しんでいただくお祭りとなってます。
2: ステージイベントあるんですね、
0: 楽しみ。
1: で、同時開催としまして、
0: はい、
1: まあ、玉川神社というふうにあるんですけれども、はい、そこまでの階段273段を、まあ、全力で駆け上がる、
0: すごい、
1: 玉川神社一段駆け上がり大会というのも同時開催してますんで、
0: 楽しそう、
1: はい、
2: めっちゃ朝からやるんですね、これ。
5: すまん、ね、はい、君らね、273段でしたっけ、
0: はい、
5: その階段を駆け、上がる、駆け上るで、はい、楽しそうって楽しいのか、ま
2: あ、
5: これ
2: あの私は5段も無理ですけど
0: 5段
2: 階段は登らないんですけど、
5: なんていうかあのやる登る本人にしてみたらそりゃ
0: いやでもね、やっぱり私たちアイドルなんで体力だけはねあるんで。
5: あるの本当に。
0: まだ2時間歌って踊ってるんですよ。
5: 本当に階段273駆け上がるんだよ、あた
0: 273段駆け上がりますよ。
5: やってみたい。
2: 頑張ってください。
4: 頑張る、あ、やらないですか？
2: 私あの駅の階段も登れないんでちょっとあれなんですけど、はい、でもさ、こう朝から
0: ね、早いですね。健康的だ。
2: うんうん、すごい。
0: うん、でも

0: 則なしのフリーランもあるんですね。
1: ありますね、はい。
0: おお、これだったらどんな年代の人でも安心して参加できそう。
1: でも小さいお子さんとか、はい、あとまあおじいちゃんおばあちゃんとか、はい、手を繋いでのんびり登るっていうパターンでもできますんで。
2: いいですね、それだと
0: 素敵ですね、
3: うんうん、でもやっぱり景品が欲しいので、
0: はい、参加しますか。ちなみにその景品は何がもらえるんですか。
1: まあ、瀬田野町の商品券だったりとかそういうことがあるんですけども、はい、まあ、あとはと、はい、お守りだったりとか、うん、
0: お守り、
1: はい、玉川神社なんで、神社のお守りだったりとか、
2: すごい参加賞。
4: ちなみにですね、はい、この駆け上がり、マジの方ね、
0: はい、
4: は何秒くらいで行くんですか。これ
0: 確かに気になる。
1: あ、何秒ってのは分からないんですけど結構早かったはずですね。
0: うーん、
1: 全力疾走でみんな上がってくるんで、
0: はい、
4: 階段登るってなると段飛ばし、はい、一段ずつ上がらない、はい、ようなことをする時もあるんですけど、はい、それはやって OK なんですか。
1: やって OK なんですけれども、うん、
0: はい、
1: 階段のちょっと奥行きがまちまちだったりとか、
4: はい、
1: 一段飛ばしができるようなところとできないところと結構
0: 石段ですもんね。も
4: 結構トリッキーなわけですね、そういった、そういったところはね。
2: すごい。なんか、
0: はい、
2: 私はきっとできないけど、すごいなって。
0: すごい良くない？
2: すごい、本当に。なんか、練習とかしてんのかなって思ったら。
0: 確かに。確かに。玉川神社の石段は、普段から自由に入れるようなところですか？
1: あ、もちろんです。はい。
2: これ、ちょっと全然近くなったら練習してる人とかいるんですか？
1: たまにいます
2: ね。そうなんだ。
0: かわいい。ガチでやるんだ。
2: すごいね。なんかその場所で練習もした、できるし、できっていうかしてるのもすごいし。
0: すごいし。早いんだ、しかも。
1: 早いですね。
2: 面白そう。そう
0: ですね。大体、毎年どのくらいの人数が応募してくるんですか？
1: 100から200ぐらい。
2: そんなに、すごい。そんなにみんな階段駆け上るんだ。
0: すごいですね。
2: お子さんとかも多いですか、やっぱり。
1: 一応小学生の部とかもありますので、はい、まあ奥様も多いですし、
0: うん、
1: まあ、多分最後の本気になるのは大人たちが混ざるところでしょうかね。
0: うん、
2: ああ、
0: そうですよね。そこが一番熱そう。
2: だってこの景品の小学生の部の1位がお菓子詰め合わせ5000円分って、子供の頃の
0: 夢だ
2: ね。にしたらもう本当に
0: はい、
2: 夢見てる以上の量のお菓子
0: ですよね。
2: がすごいなと思って、子供だったら参加したいなって。子供の頃ならできた子供の頃ならできたなって。すごい。
0: でも大人の部、一般の部、うん、商品券も3万円とか、ね、そんなに。
2: すごい。だってこれ参加料無料ですよね。
1: そうです、無料ですね。
2: 参加料無料で早く登れたら3万円分の商品券もらえるんだよ。
0: すごい。
2: じゃあ頑張ろうかな。
0: この瀬田野町商品券はどんなところで使えるんですか？
1: まあ、瀬田野町内の、まあ、各店舗なんですけれども、
0: はい、
1: 登録されてる、はい、結構瀬田野町内であれば広く使えますよ。
0: もう、
2: じゃああれですね、お祭りで行って、
0: はい、
2: その後帰りに買い物とかして帰るのもいいってことですね。
1: そうですね、食事して帰ったりとかも使えます、う
0: んうん、確かに。このお祭りの終わりも15時ですかね、ちょっと早めなので、はい、お祭りいっぱい楽しんだ後に瀬田野町を楽しんで帰れます ね、
2: 札幌から行ったらやっぱり結構ね距離はあったりするから、せっかくだからね、いろいろ楽しんで帰りたい
0: ですね。そうですよね。
2: じゃあもう今からみんな、まずはこのね、段数273段の階段を見つけて練習するところから始めてもらって、見つけてもらって頑張ってもらって、ここで1位を取って楽しんで帰るっていうのはもうとても気持ちいいんじゃないかなって。
0: そうですね、札幌にこの積乱駆け上がり大会1位ですっていう称号を持って帰りたいですね。
2: はい
0: はい。
2: その他にもさっきね、言っていたようにね、はい、ステージイベント
0: ね、ステージイベント気になりますね。
2: 気になる。このステージイベントはどういうことをするんですか？
1: まあ、歌謡ショーがあったりとか、
0: はい、
2: うん、
1: あとまあ、地元の郷土芸能なんですけれども、
0: うんうんうん、
1: まあ、太鼓和太鼓があったりとか、あと今年は松前神楽とかが立ち上がりをつけてくれたりとか。
2: 松前神楽って何ですか？

0: 神楽ですね、あの神社の。
1: はい。
2: すいません、彼女たち、あのおかぐらと言っても全然分かったよ。ポッカーと口開けてますよね。和菓子
3: とかをこう演奏するやつですね。
4: はい、今あのうちのメンバーの今あのメロン担当の名前が神楽マリアなんですよ。もう自分のこと指さして神楽って出るんですか？
3: 一人で。
2: え、どんな時間書くの？
4: え、同じですね。
3: 同じ神楽です。
4: 神に。
2: そう、はい、すっげーな。
1: そうなんですよ。
2: いや、びっくりした。
4: だから今松前神楽どんなのですか？神楽って言って自分に指さして
1: すいません、伝わらないことして。
4: ね、ラジオでは伝わらないことしてました。
3: 彼女神楽マリアちゃんって言うんですよ。
4: 嬉しかったね、ちょっと自分の名前出てきて。
2: 全然あの、ね、瀬田の町とは関係ないです
4: けどね。全然関係ない。写真とかだったらまだね。
2: っていうかね、
3: 名前
2: は神楽っていうせいで、はい、名前がマリアって、それはお前怒られないのか。
1: ですかね、
2: それ、
3: まあ、そう、和風とね、
4: いろんな混ざってしまって、
1: 神のいいとこ取り、
2: 神社とキリスト教とお前、はい、大丈夫か。
3: てんてんって実はめちゃめちゃご利益ありそう、
1: はい、私神なんですよ実は。
2: 出た。
3: そんな点々がね、はい、玉川神社なんて言っちゃったらもう副反応でめちゃめちゃ幸せになれるんじゃないですか。
4: ちょっとリアクションが難しいですけれども、
3: ね、
4: はい、
3: 松前神楽とかもね見に行きたいです ね、
1: うんうん、このアイドルさんとかは出たことないですか、ステージに。
0: アイドルはないですね、多分演歌歌手さんとかが多いみたいで。
4: じゃあぜひ、
3: はい、来年の神楽はうちの神楽でお願いしたいです。
4: フルーティー神楽でお願いします。
3: はい。
4: でもライブしに行ってね、あの階段も、はい、みんなが駆け上がってもらって、
3: う
4: ん、
3: そうですね、
4: ファンの人たちね、いっぱいあの多分来てくださると
3: 思うの で、 です、ね、ファンの方たちもメンバーも一緒にね、うん、参加して登りたいですね、うんうんうんうん、
1: めちゃくちゃ盛り上げますよ、
4: 祭り。めっちゃ楽しみたいじゃない ね、 ね、盛り上げに行きたいです。盛り上げに行きたいですね。ぜひよろしくお願いします。
3: はい、私結構気になってるのがあって、瀬田名警察署の特別展示で、うん、パトカーとか機動車、重機展示されてると思うんですけど、
0: はい、
3: これって試乗して写真撮ったりできるんですか？
0: そうですね、結構あの、うん、並んで撮ったりとか写真撮ったりとかしてますね。
3: あ、こういうのもね SNS に上げて一旦思い出にできますね。
4: 確かにね、
0: う
4: んうん、いいかも、そういうのも。
3: これめちゃめちゃこういうの好きなので気になってました。
1: そうなんだ。
3: はい。
4: 私は結構ね、うん、お祭りとかでもあるんですけど、やっぱ餅巻きが好きなので、うん、今のタイミングで餅巻きをやってくれてるお祭りはもう行きたいんですよ。最近ねやっぱ少なくなってはいるじゃないですか。
3: そうですね、なかなか。
4: そう、餅巻きとかお菓子巻きとかもそうだけど、そういうイベントが割と少なくなってきてるから、
3: はい、
4: 私はちっちゃい時からめっちゃ好きだから、
1: 行きたい。お祭りの最後にやる
4: 餅巻きね、昔からあるこのイベントをね大事に残してくれてんのね、すごくいいなって思って
3: 思いますね。
0: 私は餅巻き好きなんで、みんな。
4: あ、そう、
0: じゃあ餅巻きのために餅巻いてるんで。
4: そうなんですね。じゃあ瀬田町のお祭り全部行かなきゃ。三大祭り
0: ともやってますね。
4: この水仙祭りと、あと何のお祭りがあるんですか？
0: はい、7月の25ですけども、はい、やっぱり海の幸フェスタインワサメガシさんです
4: 。めっちゃ良さそうだな。
3: そのおいしそう。
0: 持ちますが、一人もあります。はい、その後8月1日に、はい、イサリビ祭りっていうお祭りがあります。それからイサリビ祭りです、
4: ね。イサリビ祭り、
0: はい、
3: それはどんなお祭りですか？
0: イサリビ祭りって、まあ、花火とかもあるんですけれども、
3: うんうん、
0: まあ、同じように歌謡ショーをやったりとか、
4: はい、
3: あ、夏祭りですね、
0: うん、夏祭りですね。
4: いいな、それも餅巻きやるんですね。
0: やります。
4: あ、大事ですからね餅巻き。
1: いい、まだぜひステージ枠あったら
4: ね、
1: まだ
4: 間に合うと思う。
3: 7月8月だとまだ間に合いそうですね。
4: まだいける気がするので、ぜひぜひ、あの今年ねフルーティーお祭りいっぱい呼んでいただいてるので、ぜひ瀬田町も行かせてください。はい、行ったことね、ないよね、多分
3: ないですね、フルーティーでは、
4: うん
3: うん、
4: なのでね、ぜひぜひ行ってみたいですね、
3: うん、はい、
4: あの遠くても全然行くので、
3: はい、
0: あの、
3: はい、ちょっとお餅はフルーティーがいる方にちょっとひいきしていっぱい投げてもらって。
4: いや、頑張りますよ、私は。
2: ごめん、はい、あなたたち、もし呼んでいただいたら、
3: はい、
2: きっと君たちは巻く方だから。
1: やったー、巻きたい。
3: こっそり1個ポケットに入れてもいいですか？
2: それ泥棒っていうからさ。
4: じゃあ自分のバーって巻いて取りに行ってもいいですか？
3: 確かに。巻いてね、走っ

0: あのさ、自分の頭上に投げるなよ。
1: こうい
2: いこと教えてもらった。
1: 頭上に投げて頭に落ちてきちゃったのとかはね、しょうがないですから
2: 、うん、あのフードある服着てきますね。
0: うわめんどくさいこいつら。
1: 餅巻きね、
2: さ、なんかその餅巻きとかお菓子巻きとかって、うん、その上着のフードみたいのに入れてる人いるイメージ、
1: うん、いますよね、うん、たまたま入ってもラッキーですしね。
2: 確かにね、
1: うん、もうなかなかね餅巻きやってるお祭りもないから、
2: そうなの、
1: 楽しみになっちゃいますね。でも食べ物以外にもやっぱり水仙、お花
2: ね、水仙
1: これ30種類もあるんですよね。
2: え、水仙ってそんなに種類あるんですか？
3: あります。
1: すごい、この30種類の水仙はどんな見た目のどんな種類のがあるんですか？
3: 一般的にあの黄色い水仙、いわゆる水仙と言われるやつとか、
1: すごい、
3: 白とオレンジがあったりとか、またもっとこう花びらがもっとゴージャスな感じの水仙があったりとか、
2: 花びらゴージャスな水仙見てみたい。
1: ね、想像つかないですね。
3: いいですよね、そんな感じのもありますよ。
2: そうなんですね、やっぱりこのなんかあのフライヤーにもなってる黄色い水仙が一番イメージは、まあ、白もちょっとイメージあるかなぐらいの感じだから、あの、うん、あんまりね知らない水仙とかいっぱいありそうでね、見に行ってみたいなって。
4: お写真撮る人とかも
1: ね、いそうですね。はい、そんな素敵なお祭りだったんですけど、最後に小川さんの地元自慢をお願いします。
3: ですね、
1: はい、
3: 先ほどもちょっとお伝えさせていただいたんですけれども、
1: はい、
3: 魚ちょっと海や山に囲まれてて自然豊かな町なんですね、
1: うん、
3: で海も非常に綺麗で、で晴れてる日なんかはその道路からドライブのつける体勢の景色とかもすごい感動するぐらい、
2: うん、
3: で、まあ、それに何よりその町の人もあったかい人多いんで、はい、ぜひぜひ遊びに来ていただければなと思います、
2: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 改めまして今週は瀬田那町玉川公園水仙祭りを紹介しました。小沢さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、それでは次の曲いきましょう。
1: はい、それではひなのリクエスト曲でフルーティーのスマイル。

0: ということでね、今日はひながね、はい、ラストラジオということで。
1: そうですよ、ラストです。
0: ひなめっちゃ出てくれたよね。
1: めっちゃ出ましたね。
0: うん、多分
1: 楽しかった。
0: なんかその結構ねやっぱあるじゃない、日本撮りの日とかが、うん、に2本ともひなだったり、うん、あとは急にねちょっとこの日出れる人いませんかに出れますよっていつも言ってくれるから、
1: なんだかんだ毎月2回とか出てましたね。
0: そう、ひなはねめちゃめちゃ回数出てくれてるなって。
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございました、はい、ということでね、最後のコーナーはひなのの卒業のコーナーにしようかと思うんですけれどもね、
1: やだ恥ずかしい。
0: まずねひなの卒業に関してのねお便りが一つ届いてますので、はい、ありがとうございます。読んでいってください。
1: はい、ラジオネームひろゆきさんからです。
0: はい、
1: セリちゃん、ひなのちゃん、マリアちゃん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: ひなのちゃんの卒業ライブが近づいてきましたが、お二人はどんな思いですか？またひなのちゃんは二人にメッセージありますか？とのことです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ひなの卒業近づいて、
1: どんな思いですか？悲しくて毎晩泣いちゃってるんじゃないの？
2: なんかあっという間だね。やっぱ発表してからさ、うん、卒業までがね、
1: はい、
2: あ、泣いてないね、ごめんね、
1: はい、
2: 泣いちゃった
1: やばい、てんてんにもめちゃめちゃ
0: やばい、
1: いじられてるんですけど、
2: ね、はい、あっという間だね、めっちゃ。
1: そうですね、期間短かったですね。
0: 心配、ひな大丈夫かなって、これから
1: 今後の人生ですか？
0: 今後大丈夫かなって、ちゃんと生きていけるかなって心配こうね、多分卒業の時って、はい、いや、どこ行っても大丈夫だよって言うのが大体のテンプレートみたいなのがあると思うんですけど、心配です。
2: 心配ですか？なんかお母さんみたいな、なんか
3: そうかい。僕の印象は、
1: はい、
3: 彼女は結構ね、うん、大丈夫、心臓強いし。
1: 心臓強い
0: ですね。そうなんですよ、メンタルはめちゃめちゃ強い。
1: もともと営業職だったんでメンタルは強いです。
3: なかなかね、へこまないしね人の言うこと聞かないしね
0: だから心配なんですよ。
3: いやいや、
1: そうですよね、
3: 人の言うこと聞かずに、うん、ゴーイングマイウェイです、あなたは
1: 結構ゴーイングマイウェイなところはありますけど、
3: ね、なかなか本当に強い子やからね、大丈夫だと思うよ
1: 本当ですか？
0: そう、避難の面では大丈夫だと思うんですよ。
1: 周りがね、
0: そう、
1: こうサポートしてくれるメンバーがいなくなっちゃうんで、わかんないですよ。もしかしたら天の声に就任して天の声2人になってるかもしれないので、
0: はい、大丈夫ですか？
1: これからよろしくお願いします。
3: もう天の女神さん
1: なっちゃうかもしれない。
0: ここでじゃあ働いてるかもしれない。
3: 嫌だよ
0: 嫌だって
1: 嫌なんだちょっと振られちゃいましたね。
0: ちょっと悲しいね。じゃあちょっとひなからもね、
1: は
0: い、
1: 2人にメッセージですか？わあ、ちょっとここ感動的なピアノの音楽とか流しておいてくださいなんだろう、でも
0: デレレレレレレ、
1: お、じゃあね、お正月音楽弾いてくれたせいちゃんに、せいちゃんは何だろう、しょうもないこともめちゃめちゃ喋ったけど全部聞いてくれたし、
0: 聞いて、う
1: ん、聞いてなかったですか？
0: いや聞いてるよ、
1: まあ、たまに聞いてますって言ったら聞いてなかったって言われる時あるんですけどそういう何だろう、本当にプライベートの友達に話すみたいなしょうもない話も聞いてくれたし、だから仕事の大事なこととかもめちゃめちゃ教えてくれた。

0: なんだろう、一緒にいる時間単純にめちゃめちゃ長かったから、そうだね、寂しいですね。なんか寂しいです
1: 寂しくなってきてる。
0: 寂しくなっちゃった。私が寂しくなっちゃったてんてんはなんだろ う本当にずっとどんな人なんだろうと思ってて
1: そう、うん、なんかてんてんはなかなかね、最初の方とか喋ってるとこ、うん、本当であんまり見たことないもんね。
0: そう、なんか多分私とは違うタイプの、うん、なんですっけ、ゴーマイウェイな感じの、
2: あ確かに、ね、
0: 人なので、あんま言ったことないんですけど、うんうんうん、入ってからしばらく、うん、1年近くてんてんって私のこと嫌いなんだろうなって思ってて、
2: 全然
0: そう、ビジネス不仲をやっていたんですけど、喋ってみたら全然そんなことなくて、うん、もっと早く仲良くなりたかったよって思いますね。
2: ねえ、でも私はね、うん、めちゃくちゃね、勝手に似てるってさっきも言ったけど思ってた。
0: 思います、それは。
2: なんかね、あの昔の自分を見てる感じで頑張って、それこそうじゃないけど頑張ってって、そうじゃないけど、あの応援してました。
0: おー、はい、てんてんみたいなね、大人になれるように頑張っていきたいなって思います、はい、なれるかな。
2: 応援してます、めちゃくちゃ。
1: なってほしい。
0: なりたいですよ、うん、そしたらみんなも安心ですよね、
2: はい、いや私も安心じゃない
1: よ。でもね、ひなってね、あの、はい、先輩たちといると、うん、なんだろう、心配な後輩なんだけど後輩たちといると結構なんか、はい、教えてあげるお姉さんなんだよね。
2: うん、確かに。ど
1: っちもママとかといる時とか、ママとかジュリといる時は割と落ち着いてる、
2: うん、あの確かに。
0: でもそうなの。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: うん、でも先輩たちといると、これこうなんですよみたいな。いや、
0: なんかずっと長女だったし、なんだろう、友達といてもこう割とまとめ役みたいなことが多かったから、うん、結構末っ子を人生で発散したことなくて。
1: わかるわかる。
0: 今までしたかった末っ子欲をフルーティーでめっちゃ発散しましたね。
1: めっちゃわかる。私もその旧体制のフルーティーの時そうだったから。
0: わかります。
1: そうそう、うん。なんか今までやったことないのが出てきた時にめっちゃ、めっちゃ後輩になるみたいな。
0: めっちゃ後輩になっちゃって、聞いて聞いて聞いてってなっちゃって、うん、末っ子を結構発揮してましたね。楽しかったの。
1: すごいね、全然違って面白かったよね。
2: 確かに。
1: マオに話してる時のヒナと私に話してる時のヒナは全然違うからね。
0: いや確かに、それはめちゃめちゃ思います、
1: うん、そう。だから大丈夫なのかなとも思う。
2: うん、
0: あうん、どうなんだろう。
1: なんかヒナは多分、はい、あの上にいた方がしっかりしてる人なんだろうなって。こう人のをまとめる方が得意っていうか、
0: 確かにその甘えられる環境があったら甘えちゃうんで。
1: そうそうそう、
0: 確かにそうか
1: も。そうだと思うから、だからなんかそういうところをね、見つけられたらきっとすごくいいんじゃないかなって。
0: いい人生に、
1: そうそう、
0: なりますかね。
1: でも私たちははい、ご飯食べに行こうとか誘いたいけど、多分ヒナは気づいてくれないから、
2: 確かに。もう一生のお別れかもしれない。
1: 一生のお別れ。ヒナのって本当に LINE を見ないので。
2: 将来の夢はありますか、は
0: い、将来の夢ですか、
1: はい、
0: 将来の夢なんだろう。でもキャリアウーマンとかなっちゃいたいです。
2: おー、すごい。やったことないか。そうだよね。
0: はい、なんかね、もともと営業だから営業やりたくて、ちょっといい成績を出したいので頑張りたいなって思ってます。
1: コミュニケーション力はさ、めちゃくちゃ高いからさ、営業とかはめっちゃ向いてそうだよね。だってアイドルさんとかもめっちゃ友達いるし、
2: 確かに。だしメンタル強いし最強だ、
0: うん、でもなんだろう、将来の夢。でも正直専業主婦とかやって、週に2回ぐらい3時間とかのパートに出て、手作りのお菓子とか作って、子供帰ってくるの待ってみたいな。
2: 絶対違うよ。
0: ですよね。私も自分みたいな女と結婚したくないんで。
1: 楽器弾いてくれなきゃダメだしね。
0: 楽器弾いてくれなきゃダメなんですよ。
1: 一緒に演奏してくれなきゃダメなんだって。
2: はい、はめっちゃ自由に行きたいタイプかと思ってた、
0: はい、自由に行きたいタイプではあるんですけど、うん、まあなんだろう、わかんないですね。まあ、キャリアウーマンかお母さんのどっちかには。
1: お母さんはね、できそう。
0: できそう、ね、
1: 家事もできるし、
0: まあ、家事はできるけど、
2: 確かにそうだよね。
0: 確かに食べこぼしとか子供に拭いてもらうことになっちゃう。
3: どういうこと。
1: それはちょっとよくわかんないけど。
0: はい、ちょっとよくわかんなかったみたいで、
2: はい、
0: 待って、はいはい、最後に1個だけ言っていいですか、
2: はい、
0: このさっきかけたスマイルなんですけど、うん、これ私が初めて披露した曲だから、うんうん、スマイルにしました。はい、締めましょう。
1: はい、はい、ということでね、最後なのでね、ひなのから聞いてくださっている方へもね、はい、一言、
0: え、
1: なんか言ってください。
0: はい。

0: だろう、白石さんじゃないな、 FM 白石さんでのこのラジオ、はい、火曜日のフルーティーは何だろう、自分が入って継続的にライブ以外のお仕事をしたのが初めてがここだったので、すごい思い出深いし、自分がめちゃめちゃラジオ聞くの好きだから、うん、あの収録中も放送して聞いてるのもめっちゃ楽しくて、なんだろう、やっぱりやめたくないんで、ちょっと天の女神しようかなって思うんですけど、
1: あとは、はい、あの嫌ですって言われたの。
0: はい、でもなんか聞いてくれたりお便りも、うん、こうなんだろう、私がこの1年半ぐらい、うん、このラジオを参加させてもらって、もう回を重ねるごとにお便りも増えてったし、うんうん、なんか聞いてくれる人も増えてて、めちゃめちゃ楽しかったので、はい、これからもみんないっぱい、ひなもう毎回ごつを送るけど負けないぐらいいっぱいお便りも送って、うん、
1: そう毎回お便り送ってくれるらしい、
2: 楽しみにして
0: る、ね、ラジオも聞いて、あと最近ね切り抜きとか回ってくるんで、
1: うんうんうん、
0: そうフルーティーじゃなくなってもその切り抜きとか見てね、今のフルーティーはこういう話をしてるんだって知りたいので、そういうのもいっぱい作ってください。1年半ぐらい寝るときにひな、寝るときか分かんないけど、寝るときにひ
1: なの6時なんですこれ放送時
0: 間退勤したときにとかね、ご飯のときにひなの声聞いてくれてありがとうございました。以上、
1: はい、
3: はいはい、お疲れ様でした、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ね、これからね、急にゲストに呼ぶかもしれないので、
3: いや、呼ばなくてもいるかもしれない
0: 勝手に天の女神で
1: 勝手に来てるかもしれない、
0: ね、集合時間とか知ってるんで勝手に来
1: てるでも多分ひなの集合時間に来るかどうかは分からないからちょっと期待はしてないんですけど、
0: はい、
1: 自由にね楽しく生きてきてもらえたらなと、
0: ありがとうございます、頑張ります、
1: は
0: い、
1: それではね、そろそろ別れの時間がやってきました、はい、告知お願いします、ひなの。
0: はい、まずは5月9日土曜日の2部に札幌にあるゼウス札幌さんにてフルーティーひなの卒業を行わせていただきます、
1: はい、
0: これがね最後の私のアイドルとしてのライブになると思うので、お時間をある方なくても絶対会いに来てくれたら嬉しいですよろしくお願いします。
1: はい、そして、
2: はい、6月7日にはフルーティーの15周年ライブがモールで開催されます。
0: イエーイ、15周年
2: ね、記念のライブなので、ぜひこちらも皆さん絶対に遊びに来てください。
0: はい、
1: はい、そして私たちフルーティーは、夕張国際ファンタスティック映画祭の、応援サポーターとして、
0: はい、
1: させていただくことになりました。
0: すごい、
1: はい、今年もね、6月に、うん、周年ライブのねちょっと前にはなるんですけれども、うん、はい、夕張に行くと思いますので、ぜひ皆さん一緒にね夕張国際ファンタスティック映画祭盛り上げましょう、
0: はいはい、
1: そして私たちフルーティーは今、スマホゲームのね、はい、ドゥームズデイラストサバイバーというね、はい、ゲームで、なんていうのかな、ゲームしてます、
0: はい、ゲームしてます、
1: ゲームでイベントに参加しています。
2: はい、みんなで、ね、はい、そうバトルするゲーム、
1: そうなんですよ、
2: でもあり協力するゲームでもあるので、
1: そう、みんなの協力が本当に必要で、うん、これ達成していくと得点とかもあるみたいなんで、うん、私たちもみんなも嬉しい得点がありますので、はい、ぜひぜひ皆さんもね一緒に、ゲームしてください、はい、ドゥームズデイラストサバイバーですね、はい、私たちの SNS からチェックできるようになっていますので参加お願いします。
0: お願いします、
1: は
0: い、
1: 詳しくは、公式ホームページや公式 X、
0: はい、
1: タイムツリーなど見て遊びに来てください、
0: はい、
1: それでは今週もフルーティーに会いに来てください
0: 。
1: 以上
4: フルーティーでした。
0: したっけね、ありがとう。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモチーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後9時をお知らせします。

皆様こんばんは。旅とジャパンのウェルネスライフ4月の放送が始まりました。パーソナリティのさつきです。4月に入りまして、桜ですね。なんといってもやっぱり春を感じますよね。3月のね、下旬からまあね、お花見が各所でねあったようなんですけれども、まだね、4月の1日この放送日の段階ではこれから満開を迎えるところもたくさんあるんじゃないですかね。ソメイヨシノ綺麗ですよね。私はね、ソメイヨシノの後に咲く八重桜がねこう大好き。

きなんで、まあ、ソメイヨシノを楽しんだ後はね、八重桜のスポットもちょっと回ってみたいなと思っております。皆様はお花見いかがですか？お花見スポットたくさん回られてますかね？旅とジャパンではですね、一般の方から送っていただいた桜の写真をね、掲載させていただいたことがあります。2年前に募集したところですね、桜の写真送ってくださいと募集したところ、たくさんの方に送っていただいて、掲載させていただきました。ちょっとね、昨年はそれをやっていないかったんですけれども、今年ね、ぜひやってみたいなと思うので、もしこの放送を聞いている方がいらっしゃったら、ぜひぜひ、県央エリアのね、桜の写真を撮っていただいていたら、送ってもらえたら嬉しいです。掲載させていただきます。はい、それでは今回の放送の進行内容をご案内いたします。一つ目は県央エリア4月のイベント情報を集めてみました。はい、そして2つ目は旅とジャパンから、ご案内をいくつかさせていただきます。はい、そして、ちょっとインターバルで素敵な楽曲を1曲お届けします。そして最後にですね、4月、いろんなね、新たな取り組みを旅とジャパンでは行っていきます。5月以降ですね、様々な、展開を予定しております。そのね、ちょっとご案内をさせていただきます。はい、ということで早速一つ目の話題からいきます。県央エリアのね、イベント情報を集めてみたんですけれども、まずは海老名周辺から、2つね、ちょっと検索、インターネットの検索などで、リサーチして2つ気になる話題が上がっていたのでご紹介いたします。まず1つ目は本日ね、全面開園ということで本郷ふれあい公園南エリアが完成したそうです。4月19日日曜日にはね、オープニングイベントも予定されてるんですね。ちょっとこれ気になってるんですよ。予定をね、ちょっと合わせていくつかこの19日に海老名エリアにね、ちょっと取材で、行ってみたいなと計画をしているところです。はい、こちらの本郷ふれあい公園についてもう少し詳しくご紹介しますと、本日開園した南エリアともう一つ、北エリアというのがありまして、この北エリアは2019年に、もうすでに開園していました。今回開園した南エリアの特徴としては、新幹線がね、間近に見ることができるエリアなんですかね。新幹線ビューが、まあ、特徴のようです。そして、この南エリアには芝生広場、それからですね、ミストシャワーを備え付けた中央広場があるそうです。注目したいのがですね、まあ災害時にね、この公園をどう機能させるかというのがね、今とても重視されていると思うんですけれども、この南エリアには防災パーゴラが、として、機能していまして、まあ普段はね、まあ公園として、まあ休憩するスペース、日陰だったりとか、普通に一般の方が憩う場所として使われるところが、災害時にはね、テントやシートを張って、まあ、簡易シェルターのね、役割を担うというようなね、特徴を備えています。それから、まあ、防災トイレがあって、あと、かまどベンチがついているということですね。それからちょっとね、気になっているのが自然と触れ合える、ビオトープが、配置されているということで、ぜひね、こう近く19日のイベントの時などね、見に行ってみたいなと思っております。
はい、本郷ふれあい公園の話題でした。そしてもう一つですね、エビナのイベント情報をご案内いたします。もうね、間近です。皆さんちょっとお聞き逃しないように。

に、してください。もう本当に4月の3日、4日、5日なんでね、今週末ですね。台湾屋台祭り in 海老名2026年っていうのがあるんですね。台湾いいですね。台湾屋台食べたい。台湾ラーメン大好き。ピータンの料理とかも大好きです。ちょっとこれも行ってみたいなと思うんですけどね。もうちょっと今週末なんで何分行けるかな。はい。場所はですね、海老名駅西口中心広場、ララポート海老名前ですね。4月3日、4日、5日、金、土、日ですね。やってますので、ぜひね、お近くの方へね、寄ってみるといいんじゃないでしょうか。はい、それでは県央エリアのイベント情報、海老名から今度厚木にね、ちょっと視点を変えてイベント探してみました。4月27日土曜日にイベントがありますね。厚木地下マルシェですって。地下街の地下ね。地下でマルシェを行うということで、最近始めまった、イベントなんですかね。地面の地にカフェで、地カフェから、地下のマルシェに名前を変えて、そして今回厚木地下マルシェに、なったんですかね。ちょっとなかなか楽しそうなマルシェですね。生鮮食品やお菓子、パン、コーヒー、お酒、青果などね、厚木の魅力を凝縮したラインナップで、厚木らしさ全開のマルシェが開催されるっていうことです。これ行ってみたいな。厚木のイベントね、なかなか暑いですよね。よく厚木のイベント情報を掲載させていただくんですけれども、すごいね、もう注目度高くて、うちの情報サイトも大変賑わうんですよね。この厚木地下マルシェは、4月27日土曜日、10時から4時開催で、まあ地下のね、地下だけあって、雨天決行だそうです。まあ、荒天時はちょっとね、中止になるそうですけれども、雨でも賑わって楽しむことができます。場所は、本厚木駅前東口地下道ということです。入場は無料です。はい。ということで、県央エリア4月のイベント情報をピックアップしてみました。4月って、日差しがまだそこまで強くないので、こう、ふとね、思い立って、街中をね、散策したり、食べ歩きしたりするのにね、まあ、ちょうどいい季節かなと思います。ぜひぜひね、県央エリアの、散策してみてください。はい。それではここで、ブレイクタイムでですね、桜の話題もありましたので、そちらにちなんで音楽を一曲お届けいたします。

はい、尺八演奏家、作詞作曲家、中村雅樹作、ブルームダンスをお届けいたしました。いかがだったでしょうか？この季節にぴったりですよね。春の息吹を感じる、もうね、生き生きと、桜吹雪が空中を舞うようなね、そんなこう、輝きに満ちた音楽だなと思います。この中村雅樹さんは、たびたび、旅人ジャパンのね、情報サイトでもコラムを担当いただいたり、この番組にもご登場いただいています。音楽と旅、音楽と食などね、そんなこう、音楽に連想した、様々なね、話題をお届けいただいたり、それからね、海老名市文化会館で昨年コンサートを、行ったんですけれども、こちら、旅人ジャパンの企画を、海老名市文化会館さんが採用くださって、昨年8月に、和洋楽器のユニット、青の時としてね、コンサートを、行いました。その時の、編成が、中村雅樹さん、尺八が中村雅樹さん、そして、津軽三味線の藤井霊源さん、そして、ピアノの一ノ瀬智之さんというね、三人の本当にね、素敵なユニットで、コンサートをね、開催させていただいたんですけれども、そのコンサート情報だとか、そういったことをね、お届けいただきました。実は、次回の5月の放送は、その青の時のメンバーで番組を、盛り上げていただきます。

海老名市文化会館でコンサートさせていただいた内容がね、とっても、ご好評いただいて、その日限りの、ユニットだったんですけれども、一回でこのユニットを終わらせるの本当もったいないということを、たくさんのね、お客様からお声いただきまして、今年もコンサートを開催させていただくことになりました。今回は、海老名市文化会館さんの、ご紹介で、都内の某、コンサート会場で、コンサートを行う予定です。すいません。それはね、次回5月に詳しくはご紹介させていただきますので、ぜひ、青の時のね、トークをお聞き逃しないよう、よろしくお願いいたします。はい、ここからは、旅人ジャパンの4月からの新たな取り組みや企画についてご紹介させていただきます。まず一つ目なんですけれども、いよいよ本稼働となりました、旅人ウェルネスプログラムというね、新サイトの、活用方法をご紹介させていただきます。サスティナビリティのあるね、旅、エコツーリズムですとかね、ウェルネスツーリズムを軸にした、旅の情報をさらにね、情報発信だけでなくて、様々なね、えりすぐりのエシカル商品などを、旅とウェルネスプログラムのサイトから販売させていただくことになりました。例えばですね、その地域地域の、守るべきね、文化だとか、伝統工芸、地場産業などを詳しくご紹介させていただいて、旅人ジャパンからも、商品としてね、販売する予定なんですね。で、その第一弾として、長野県の根羽村の木の糸でできた繊維、木の糸の製品で、織り込まれた、お洋服をね、販売させていただきます。もうね、とても素敵な藍染めで染めた、青だとか、植物で染めたね、木なりの、こう、本当に自然な風合いが魅力的な、T シャツ、それからコート、ズボン、パンツですね、などを販売いたします。そういったことがね、本当に4月中からこう、販売で、しますので、ご購入いただけるようになりますので、ぜひ、旅とウェルネスプログラムサイトをご覧ください。先ほどご紹介させていただいた、青の時のね、コンサートチケットも、このサイトでご購入いただけます。それからですね、こちら、一般の方、会員の方、一般の方がね、普通に、ご購入いただけるんですけれども、さらに、会員登録していただきますと、ちょっと素敵なね、プレゼントを、ご用意していますので、ぜひ、この機会に会員登録していただけると嬉しいです。はい、それでは、旅人ジャパンからご案内、2つ目のね、ご案内をさせていただきます。このね、FM カオンさんのね、旅人ジャパンウェルネスライフのこの番組の中でも、ぜひ放送していきたいなと思っているんですけれども、ラジオドラマを、展開したいと思っております。この6月から実際に、短いね、尺なんですけれども、5分から10分くらいの、枠で、ラジオドラマを組み込んでいく予定です。今ね、うちのね、優秀な制作スタッフの方がね、シナリオをね、作ってくれてる最中なんですけれども、うちのね、制作の方のシナリオを展開していくだけではなくて、一般の方からのご応募もお待ちしております。旅人ジャパンとね、アルファベットで旅人ジャパンとね、検索していただきますと、うちのサイト出てきますので、そこのお問い合わせからね、ぜひご連絡ください。時間的に何分ぐらいでとか、まあ、テーマとしてはね、ウェルネスにね、ちなんだテーマで、シナリオを作ってくださいとか、

まあ、簡単な概要をお送りさせていただきますので、まあ、その内容に沿って、内容はね、本当に自由ですので、ご応募いただければ嬉しいな。放送させていただきます。多分ね、こう、ナレーションで行くか、それか、こう、役者さんね、声優さんをつけて、本当にドラマを展開していくか、何通りか方法があると思いますので、そちらもね、ちょっとご相談の上で、決定して放送につなげたいなと思っております。はい。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではね、旅とジャパンから3つ目のご案内をさせていただきます。昨年も参加しましたツアーオブジャパン、相模原ステージの方に今年も出展を予定しております。ぜひご一緒にご参加いただける、事業者様、募集しておりますのでご応募ください。この、ツアーオブジャパンなんですけれども、自転車のロードレースになりまして、全8ステージ、8日間にわたる、レースが展開いたします。相模原ステージは最終の、東京ステージの、1日前にあたりまして、開催日は5月30日土曜日になります。宮ヶ瀬ダムのね、ほとりでゴールの付近に、観戦される皆さんと一緒にですね、ゴール周辺で、選手を迎えるんですけれども、そちらのエリアに、テントをね、張って、様々なね、PR がね、できるようになりますので、ぜひこの機会に、まあ、相模原周辺エリア、ね、県央エリアの方、ちょうどいいんじゃないかなと思うので、何かね、PR できるようなものとかね、ありましたら、ぜひ、一緒にご参加いただければと思います。はい、ということで、旅とジャパンからのご案内を、させていただきました。ちょっとね、おさらいでまとめてみますと、旅とジャパンのウェルネスプログラム、いよいよスタートとなりました。チケットの購入ですとか、サスティナブル、エシカルな、アイテムが、いよいよ販売されます。ぜひサイトの方、ご覧になってみてください。はい、それからですね、ラジオドラマの方、いよいよ、スタートいたします、一般の方からのご応募もお待ちしております。ぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、それからですね、5月、30日開催のツアーオブジャパン相模原ステージの方への出展についてぜひ、ご一緒にご参加いただける方、募集しておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。すべてですね、旅とジャパンとインターネット上で検索していただいて、旅とジャパンのサイトからお問い合わせからご連絡いただければ、こちらから詳細をご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。今回はね、こんな感じですが、次回からね、いよいよちょっとね、私単独の、ラジオ放送ではなくて、まあ、ゲストを迎えてのね、トークですとか、アーティストさんに、番組枠を持っていただいたり、それから、街中にね、ちょっとインタビューに、伺ったりすることも増えてきます。そんな感じで、非常にバラエティに富んだ番組構成になっていきますので、これからもね、ぜひお楽しみにしていてください。はい。それでは、来月はね、5月6日水曜日夜9時、放送となります。青の時のメンバーで、音楽について、それからね、まあ、コンサートのね、話題などを、中心に放送させていただきます。最後にですね、以前、ラジオドラマのね、まあ、テストラン的な形で、幻想白夜というね、ドラマをね、ちょっと放送させていただいたんですけれども、その中で BGM に使った音楽、コンペイトーの聖の踊りのね、楽曲がね、ちょっとご好評を

いただきまして、これフルでちょっと聞きたいというね、リクエストを、いただきましたので、今日はその、コンペイトーの聖の踊りを、お届けして、番組を終了したいと思います。こちらね、チャイコフスキー作曲、クルミ割り人形の中から、コンペイトーの聖の踊り、で、アレンジバージョンとしてハッブルさんというね方がクリエイターさんが、作られた曲になります。はい、それでは音楽を聴きながらお別れになります。来月は5月6日水曜日夜9時から放送です。また来月よろしくお願いいたします。おやすみなさい。

0: Oh, there, listeners, for more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmcowan.com. I say again, that's 842@fmcowan.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Cowan FM.
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のことプライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: each kiss an inspiration.
1: みなさんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニット、ミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
3: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
2: いや 100% 超えちゃってる。
3: それが私たちのパワー。
2: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
4: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
4: FM カオが午後10時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明と、クラシックの調べ、の時間でございます。2時間ほどこれから皆様と、くつろぎながらクラシック音楽を楽しみたいと思います。ご案内役ピアニストの平沢正明でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて今日お届けするものですが、ブラームスのシリーズを続けておりますブラームス物語の、ちょうど今日は10回目にあたります。こう放送してて思うんですけれど、まあ皆様にとってブラームスの曲というのが、どの曲が一番有名なんでしょうか。まあハンガリアダンスという方もいるしだろうし、僕思うんですけど交響曲のねブラームスやっぱり皆様にとって管弦楽曲というのは一番こうクラシックの中でポピュラーだと思うんです。そうすると交響曲の第一番がなかなか出てこないですね。こうやって放送してるとまあある程度年代順を追ってるとあれなんですけど申し訳ございません。今日もまだ交響曲の第一番にたどり着けません。申し訳ございません と言ってもしょうがないんですが、もう次の次ぐらいになるかと思いますが、今日お届けしますのはピアノ40奏曲の第3番破綻調、作品60、それからちょっとこれは珍しい曲かと思います。ブラームスのカンタータ リナルドというカンタータですね。オーパス50、それからもう一曲、カンタータと同じく、合唱と管弦楽のための曲ですが運命の歌作品54、それからハンガリアンダンスも少しお届けしようと思っております。これはピアノ連弾による、まあ、オーケストラの、ね、演奏もいいんですけれど、オリジナルといえるピアノ連弾、こちらからまずお聴きいただけたらと思っております。それでは、最初の曲ですね、ピアノ40奏曲第3番破綻調作品60、これから聴いていただこうと思います。さてブラームスにとってやっぱり何が魅力ある分野かっていうと室内楽っていうのはどうしても欠かせない分野だと思います。ピアノ40奏いわゆるピアノとバイオリン、ビオラ、チェロという編成のピアノ40奏ブラームスは全部で、3曲書いております。そのうち第1番と第2番というのは、1850年代後半ブラームスが一回デトモルトからハンブルクに帰ってきてから、書いた曲なんですね。それに対してこの第3番というのはもう一つはっきりしない面があります。おそらく着想があったのは、その1番2番よりももっと前の時代ではないかと一般的に言われております。この曲の第一楽章を聞いていただくと大変ドラマティックである意味、ペシミスティックと言いますか絶望的な感じ。これは当時、若いブラームスが、シューマンの悲劇とそれからクララとの関係の中で非常に苦しみもがいてたブラームスの、心が投影されているという言い方をする人もいます。そういう意味で、まあ、ピアノ協奏曲の第一番とか、まあ、いずれ放送する第一番のシンフォニーそういうものと同じ頃いわゆるブラームスの疾風怒涛と一般に言われますが、非常に激しい時代に着想されたと言われております。ところが、まあ、ブラームス自身はこの曲をなかなか完成することができなかったんですね。それでずっと長い間、まあ時々手がけたのかもしれませんが、そのままにしておきまして、ドイツレクイエムを書いたり、2曲の弦楽四重奏曲を書いた、まあ、1870年代になってようやく完成するということですね。そういう意味で、この曲は結構バランスが難しい曲だと言われております。ただ非常にそういう意味でバランスって演奏するバランスですね。例えば最後の楽章なんかも、ブラームス自身なかなかテンポを どのくらいのテンポにするかっていうのを決めかねてたりとか、いろいろなことがあったみたいでございます。いずれにしろ大変ドラマティックなブラームスの面それからブラームスらしい温かい面特に第三楽章、チェロのソロから始まる第三楽章は非常にブラームスの曲の中でも最も美しいものの一つと言えるかと思います。それでは、お聴きいただきましょう。ピアノ40奏曲第3番破綻調全部で4つの楽章を続けてお聴きください。演奏ですけれど、ピアノがイエルク・デムス、それから、弦楽が、ワルター・バリリ、いわゆるバリリ弦楽四重奏団員の皆さんによる演奏でございます。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲ピアノ40奏曲第3番破綻調作品60、演奏は、ピアノがイエルク・デームス、バリリ弦楽四重奏団員の演奏でございました。この放送は 84.2MHz、FM カオンより皆様に、お届けしております。引き続きどうぞ平沢正明とクラシックの調べをお楽しみください。今日は、ブラームス物語の第10回でございます。ただいまのピアノ40奏、それから、合唱、管弦楽付きの合唱曲を今日は行く曲か、運命の歌、それからこれからリナルドという作品を届けしようと思います。さて、そこでなんですが、今度は、カンタータリナルドという作品でございます。カンタータの名が示すように、これはあの、テノールの独唱、リナルド役ですね、のテノールの独唱と、それから合唱、それから管弦楽による、まさにカンタータという曲ですね。リナルドというのは、これはゲーテの、叙事詩に、リナルドという叙事詩にブラームスが音楽をつけております。ただ前編につけてるわけではなくて、ある部分につけてるんですけれど、まあ、お話の核となる部分ですね、つけております。これは1862年頃、だからハンブルクにいる時代にすでに、構想が始まってたといいます。それで、最後の部分は1868年に書かれたということで、かなり長期にわたって書いてたことになります。さて、このリナルドのお話なんですが、これは、その昔、15、16世紀のイタリアの詩人でタッソーという人がいましたけれど、解放されたエルサレムという叙事詩を書いたんですね。これは当時、特にイタリア、ヨーロッパで大変もてはやされまして、いわゆる、まあ、日本でいう昔話みたいな、ね、話として大変語り継がれたんですけれど、お話 自身は12、13世紀ですか、いわゆるヨーロッパがイスラムの世界に十字軍と称して攻めていった時代ですね。だからこの、そういう時代の騎士道とか、そういう話、それから、イスラムに対してキリスト教の、まあ、優位性を示すという言い方がいいのかどうかちょっと分かりませんが、そういったことも、あの物語の背景にあります。まあ、リナルドという人は、まあ、十字軍の騎士として、こう戦争をするわけですけれど、イスラム圏のところでアルミーダという女性と会う。それでこの特にこのアルミーダという女性は魔女で、本当はリナルドを、まあ、その魔術で、まあ、籠絡して、リナルドをダメにする役目なんですね。ところがアルミーダとリナルドが恋をしてしまうんですね。それでリナルドはアルミーダのもとずっと離れられなくたって、戦争のことを、戦争もできなくなってしまう。それを、周りの人たちが心配して、リナルドにもう一回船に戻るように説得して、アルミーダと別れてまた戦場に赴くという話ですね。ところが、まあ、アルミーダ自身も、その後、魔女というね、まあまあ、悪女ですね、これはね、悪女が、だんだんこう改心してというんですか、まあ、キリスト教の立場からですよね、改心して、素晴らしい女性になって、最後はリナルドの王妃になってという、そういうお話になります。

ですね。これがまあ解放されたウィル・サムのまあ大雑把な話でございまして、当時結構いろんな音楽家がこれに書いてます。ヘンデルのあの曲でもアルミーダというオペラが確かあったと思いますし、それからハイドンも確かアルミーダというオペラを書いてたと思いますね。なので非常に当時よく書かれたそういう詩ですね。まあブラームスはおそらくそういうものにゲーテが、書いた文学作品に大変興味を持って音楽にしようとしたんだと思います。この曲はまあしばしばブラームスという人が、まあ一生がブラームスといったらオペラを書かなかった人なんですけど、まあ比較的ブラームスにしてはオペラに近い世界に近づいた作品という言われることもある作品です。とは言っても聞いていただくと分かる通り、オペラというには非常にシンフォニックな展開が多いですし、オペラという範疇にはとても収まらない。筋立てとてもこれで演技をすることもできませんし、ずっと音楽は、セリフに従って、いくつかの部分に分かれてるんですけど、連続して連続こう切れ目なく ある部分から一回終わって次の部分っていうんじゃなくて、もうそれは全部つながってるんですね。全部で7曲あるんですけど、それが全部つながって演奏されるように、書かれてある曲です。そういう意味でまあ一方でブラームスの純器楽の曲から見ると、この歌詞の内容に対してブラームスの音楽の付け方が結構凝ってるのと、そのお話の全部にブラームスが音楽をつけてるわけではなくて、いわゆる、アルミーダのもとをリナルドが離れていくとき、リナルドの同僚が早く船に乗ろう、ね、お前にはもっと仕事があるっていうような話をしながら、またリナルドも、アルミーダへの思いを断ち切れないままいろいろ心が迷って逡巡して、それでしょうがないこういやいや後ろ髪を引かれる思いで船に乗って、それでまあとにかくだんだんそういう中でリナルドの心も成長して、めでたしになっていくという、そういうごく部分を音楽にしてますので、まあそういう意味でいくとちょっと皆様にこう分かりづらい面も正直言ってあるかもしれませんが、ブラームスのまあ珍しい音楽としてちょっと聴いていただけたらと思います。非常に部分非常にブラームスらしい美しいメロディー、美しい展開を繰り広げるところがあちらこちらありますので、今の 大雑把な筋をちょっとこうイメージしながら聴いてっていただけたらと思います。ところどころそのテノールの美しいアリアみたいな部分、それからレシタチーボっぽい部分では合唱の部分とテノール部分の問いかけ、あるいろいろ凝った作風があちらこちらなされている、まあブラームスがこのシーンに非常にこういい音楽をつけようとしてたという跡がよく見て取れる面白い作品かと思います。それでは聞いていただこうと思います。ブラームス作曲カンタータリナルド、演奏ではでございますが、テノールが、ジェームス・キング、それからアンブロジアン合唱団、合唱指揮がジョン・マッカーシー、ニューフィルハーモニア管弦楽団、指揮がクラウディオ・アッバード、今やアバードは、ヨーロッパ音楽界でも巨匠と言われる頃ですけど、ま、アバードのまさに60年代の演奏でございまして、若きクラウディア・アバードの演奏ですね。今考えてみますと結構大学中、まあどうなんですかね、ハンサムな人だったように思います。結構、同級生の女の子が夢中になってたので今でもこう思い出しますけれど、非常に指揮も素晴らしく手堅くまとめるている非常に聞きどころのある名演奏だと思います。それではブラームス作曲カンタータリナルド、全部で40分ぐらいかかります。どうぞお聴きくださいませ。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲カンタータリナルド作品50、演奏はテノールがジェームス・キング、アンブロジアン合唱団、ニューフィラハーモニア管弦楽団、指揮がクラウディオ・アッパードの指揮でした。この放送でございますが 84.2MHz FM 関音より皆様に、お届けしております。引き続きどうぞ平沢雅昭とクラシックの調べをお楽しみください。今日は、ブラームスシリーズ、ブラームス物語の第10回目、ピアノ4重奏、それから合唱曲その他をお届けしております。さて次の曲でございますが、同じくやはり管弦楽伴奏付きの合唱曲ですね。まあブラームスはドイツレクイエムを書きました1865年前後から、まあちょうどこのドイツレクイエムの初演というのがブラームスの、まあアーティスティックな人生の一つの、転換点とも言えると思います。明らかに作風もこの前と後で何かが違っているような気がしますし、まあ、ブラームス自身も、なんですかね、作曲家としてのこの時代の認知度というのが非常に高まる、ドイツレクイエム

の初演大成功を機に高まっていく、この後ブラームスは、ウィーンの、まあ、作曲界の重鎮とも言えるようになってきまして、まあ、例えば学友協会の指揮者といった、重要なポストに就くようになってくるわけですね。この時代になると同時に、ブラームスは、数多くの管弦楽伴奏付きの、合唱曲というのを、だいぶ書くようになってまいります。今日お届けします、運命の歌作品54もそうした楽唱曲の一つでございます。これは演奏時間約15分ぐらいかかる作品でございますが、この曲は、1871年にバーデンバーデンというところで、完成されたと言われております。この曲ですが、テキストは、フリードリヒ・ヘルダーリンという、まあ、当時の、ね、ドイツの、名詩人ですね、の詩から捉えている、この内容っていうのは、まあどういったらいいんでしょうか、永遠の明るさ静かさといった神々の天井的なもの、それから、常に悩める地上的な人間、これの対比によることを語ってる詩なんだそうでございまして、本当はこの詩自体はその天井の美しさみたいなのを語った後に悲惨な人間の在り方みたいなかなりペシミスティックな内容が語られるらしいんですけど、この部分はどうもブラームスが気に入らなかったらしくて、この部分は歌をつけませんでオーケストラだけで演奏するようになっております。非常にそのオーケストラだけで非常に一つの癒しというか遺跡みたいなものが与えられる非常に静かな美しい終わり方をしてますね。中間部はそれに対する結構激しいベムも音楽の中で現れるんですが、そういう意味で、非常に美しい作品、ブラームスの合唱曲の中でも美しいものの一つだと思います。歌詞の題を言いますと、あなた方は天井の光の中で柔らかな場所を歩みます。演奏家の指先が神聖なる弦に触れて美しい音が出るように、眠る血のみごのように運命を持たず天上の者たちは生きていますけれども、私たちには安らぎの時が与えられません。悩み苦しむ人々は消えていき落ちていくのです。まあこういう対比の内容っていうのがね、音楽の中で非常にこうしみじみとこう語られる音楽でございます。それでは、聞いていただきましょう。ブラームス作曲運命の歌作品54、演奏はアンブロジアン合唱団、フィルハーモニア管弦楽団、指揮はクラウディオ・アバドです。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲運命の歌作品54、演奏はアンブロジアン合唱団、フィルハーモニア管弦楽団、指揮がクラウディオ・アバドでした。さて、残りの時間でございますが、ブラームスの作品の中でも非常にポピュラーな、ピアノ連弾のためのハンガリアンダンス、これを時間の許すまで、お聴きいただこうと思います。演奏でございますが、アルフレッド・ブレンデルとワルター・クリーンによる連弾ですね。非常に興味深い演奏かと思います。ブラームスはこのハンガリアンダンスというのをたくさん書いているのは皆様ご存知の通りでございますが、ブラームスが若い頃ハンブルクにいた頃に初めてハンガリーの音楽に出会ったと言われています。だからまだティーンエイジャーの頃ですね。1850年代、当時オーストリアが、で、まあ、革命みたいなのが起きましてね、結局革命は失敗してしまうんですけど、ハンガリーなんかがこう独立の暴動みたいなのを起こしまして、その結果、ハプスブルク帝国もオーストリア・ハンガリー二重帝国というふうに、ね、名称を変えるようなんですけど、ね、

ンブルクで 船を拾って、ロンドンとか、アメリカに渡ったと言われております。その時に、ハンブルクの港で、ジプシーたちが歌ってたメロディーをブラームスは聞いたことがあるという説があります。そういう意味でハンガリーの、いわゆるジプシー音楽の、曲調というのはブラームスの音楽の一つの、特徴とも言えますね。こういうハンガリーのダンスもそうですし、純粋な音楽ももちろんハンガリー節というにはちょっとあれなんですけど、どことなくそういう感じの響きがするところがあちこち垣間見える場所もございますね。そういう意味でブラームスの非常に、多様な面というのがね、垣間見える作品かと思います。それでは、時間の終わりまで、ハンガリー連ダンスを、お聴きいただきながら皆様とお別れしたいと思います。それでは、さようなら。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午前0時をお知らせします。

0: ジャズストリート842。お相手は駿河博士、
1: 村田千尋です。この番組は合同会社琥珀堂、有限会社ファンタジーランドの提供でお送りします。
0: はい、今月はですね、この26日で生誕100年、
1: はい、
0: なんとマイルス・デイビス、はい、先月もですね、そのマイルスの特集をお送りしたんですけども、
1: はい、
0: 先月は年代を追ってね、60年代までのマイルスの、リーダー作から、これぞという曲を選んでお届けしたんですが、今週はいよいよ村田千尋さんセレクションです。
1: はい、
0: はい、なのでどういう曲が出てくるか非常に楽しみです
1: 、
0: ではまず1曲目からお願いします。
1: はい、まずは、1949年の4月22日に録音された、バース・オブ・クール、バース・オブ・ザ・クール、
0: はい、
1: クールの誕生から、はい、パブリシティ、聞いてください。
0: はい、

0: はい、あのクールの誕生、あのマイルスはいろんなねジャズのスタイルの中核にずっといたんですけどもね、
1: はい、
0: あのまあ、中心ですかね、
1: はい、
0: あのまあ、最初はチャーリーパーカーとかのビバップ、うん、もちろんマイルスも、それに参加してて、その後クールジャズっていうのはね、
1: はい、
0: まさにこれですね今のね。
1: そうですね、
0: はい、最初のソロもジェリーマルガンだったりね、はい、中にはジョン・ルイスが最後、
1: うん、
0: その間にマイルスがアンサンブルをバックにソロを取ってましたね、
1: はい
0: はい、ということでこのメンバーを紹介したいと思いますけども、はい、あの、クールジャズを代表する面々が参加しております、マイルス・デイビス・トランペット、 J.J. ジョンソン・トロンボン、サンディ・シーゲルスタイン・フレンチホルン、ジョン・ハーバー・チューバー、リー・コニッツ・アルトサックス、ジェリー・マリガン・バリトンサックス、ジョン・ルイス・ピアノ、ネルソン・ボイドのベース、そしてケニー・クラーク・ドラムスでした。
1: はい、それでは、はい、次にですね、
0: はい、
1: あの先ほども、はい、あの駿河さんからお話に出た、
0: はい、
1: やっぱりチャーリー・パーカーとの、共演をちょっと聞きたいなと思って、
0: はいはいはい、
1: ビワップの、曲を選びました、
0: はい、
1: 1947年の、8月14日に録音された、オン・サボイっていうアルバムなんですけど、
0: これあれですよね、マイルスの最初のセッション。
1: そうですね、
0: ですね、はい、はい、
1: あのマイルストーンズは、
0: はい、
1: あのマイルスは2回出していて、
0: はい、
1: あの曲として、はい、これはあのよく楽譜であるカッコオールドって書いてある方で、カッコニューっていうのもあるんですけど、カッコオールドの方はもうあのビバップ集がとてもする、
0: はい、
1: 曲だと思います、
0: はい、
1: それでは聴いてください、マイルストーンズ。
2: Holler it, holler it, holler it. There's a drum.

0: この曲は今でも演奏しますよね、いろんなジ
1: ャズ
0: 面の方ね、
1: はい、あのジャムセッションなんかでも私たちもよく演奏しますね、
0: はい、
1: あ、
0: そうですか、はい、はい、メンバーを私から紹介でいいですかね、
1: はい、はい、お願いします。
0: マイルスの、トランペット、ここではチャーリーパーカー、テナーサックス吹いておりました。ピアノはジョン・ルイス、ベースがネルソン・ボイド、そして、マックス・ローチのドラムスでした。
1: はい、それでは次に、50年代の、マイルス・デイビスを聞いてみたいと思います。はいはい、50年代といえばやっぱりあのプレステージの、マラソンセッションが有名だ
0: った4部作ね、
1: はい、だと思うんですけど、今日はその中から、ワーキン、ワーキンの中にある、はい、In Your Own Sweet Way 聞いていただきたいと思います。はい。

0: それでは、次に、この人もマイルスと、とても、共演というか多かったと思うんですが、はい、アレンジャーのギル・エヴァンス、
1: はい、
0: のアルバムを1曲、
1: はい、お願いします、
0: はい、選んでみました、ギル・エヴァンスのとマイルス・デイビスの、マイルス・アヘッドから、マイルス・アヘッド聴いていただきたいと思います、はい。

0: このアルバム確かギル・エヴァンスとのコラボレーションの第一作ですよね、
1: はい、
0: 何枚から出してますけど、
1: はい、
0: 一作目にして非常に充実した内容です
1: よ ね、 ね、あのアレンジもやっぱりその、ね、ギル・エヴァンスのアレンジハーモニーの付け方ってやっぱ独特で、聞いたらあこれギル・エヴァンスかなんてすぐ分かるぐらいの特徴がありますよ ね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、あの金管好きでいっぱい、
1: ね、
0: 金管奏者ね、いっぱい集めてますもんね、はい、
1: そうですね、
0: あの主なメンバーちょっと紹介したいと思うんですけども、
1: はい、
0: トランペットにバーニー・グロー、アーニー・ロイヤルとか言ってですね、
1: うん、
0: トロンボーンには、フランク・リハクとかジミー・クリーブランド、うん、それとかね、あと変わった楽器の、フレンチホルンとかチューバとかも使ってますしね、うん、で木管があんまりいないんですけど、唯一リー・コニッツが入ってて、
1: はい、
0: あと持ち替えでフルートとクラリネットの人も何人かいるんですけども、ピアノがいなく、まあ、ギル・エヴァンスがピアノ弾くんですけども、ここでは指揮しかしてないっていうね。
1: そうですね、
0: ベースは、まあまあ、マイルスのご指名だと思うんですけども、ポール・チェンバース、でドラムはアート・テイラーでしたね、
1: はい、
0: はい、他にもギルとのコラボレーションたくさんあるんですが、それは、お家に帰ってお聞きいただきたいと思います。
1: 、はい、本当、マイルスのこうたっぷり吹く、うん、すっごい綺麗な音と、
0: はい、
1: 堪能できるアルバムですね。
0: そうですね、はい、アレンジも秀逸ですね、
1: はい
0: はい、次は何でしょうか。
1: 次は、
0: はい、
1: 今はマイルスのなんていうか間とか、はい、音色を楽しんでもらったんですけど、うん、今度は音楽家としての、才能が、才能というか歴史を変えたような、うん、アルバムを紹介したいと思います、はい、1959年の4月22日、録音された Kind of Blue、
0: 大名盤ですね、
1: はい、こちらのアルバムで、まあ、皆さんご存知かと思いますが、モード奏法というのが、
0: はい、
1: 確立されて、うん、ここからこういう音楽が流行る、はい、流行ったんですが、
0: 出発点となった、
1: はい、So What が一番有名な曲なんですけれども、うん、今日はあえて、フラメンコスケッチを聴いていただきたいと思います、
0: はい。

0: はい、フラメンコスケッチ。フラメンコというとね、どうしても情熱的なイメージ、
1: はい、
0: 激しいイメージがあるんですけど、
1: うん、
0: ここはもう真逆ですね。幻想的なムードがずっと最後まで、
1: はい、
0: これキープするのって結構大変ですよね。
1: 大変ですね、すごいことだと思いますし、たまに現れるそのフラメンコ的なスケールみたいなのも、
0: はいはい、
1: もう本当に一瞬だけ出てきますよね。それ以外はずっともう綺麗な、
0: でもそれがこう隠し味というかね。
1: そうなんですよ ね、
0: 結構ポイントになってる気もしますね。
1: はい、
0: この、録音メンバーはマイルスの、レギュラーメンバーを、セクステットにね拡大したメンバーですね、はい、ソロの順で言う と、マイルスの後、コルトレーンが来て、そしてキャノンボールあたりがアルトサックス、ピアノはビル・エヴァンスですね、その後ろを支えるのはポール・シェンバースとジミー・コブ、
1: はい
0: はい、でした。はい、次は何を選んでいただけましたでしょうか。
1: は
0: い、
1: 次はですね、
0: はい、
1: いよいよ60年代に、はい、入るんですが、
0: はいはい、
1: まあ、全て名盤なんですが、
0: うん、
1: 次はセブンステップストゥヘブン、
0: はい、これはあれですね、あの、はい、ロサンゼルスとニューヨークで半々、ね、で、ね、はい、録音したアルバムですよね。
1: ハリウッドでしたっけ。
0: そうですね、ハリウッド、ロスのハリウッドとニューヨークですね、
1: はい
0: はい、
1: これは63年の5月14日、
0: はい、
1: 録音、
0: はい、ニューヨークの面々ですね、多分ね、
1: はい、あ、そうですね、はいはい、それから、一番最後の曲、
0: うん、
1: ジョシュアをちょっと今日は聞きたいなと。
0: 結構テンポもある、
1: はい、
0: はい、
1: と思います、はい。

0: はい、マイルスには失礼なんですけど、結構吹いてますね。
1: 吹いてますよ。
0: はい、この、アルバムで録音したのリズムセクションがね、後ほど の、はい、あのマイルスの第2期本音クルテットを、ね、形作るわけですけどね、テナーサックスはジョージ・コールマンでしたね。はい、はい、まああの60年代、これから向かうマイルスの姿を表した、
1: ね、そうですね、
0: 最初の、記念すべき、ナンバーかと思います。あのトニー・ウィリアムスですけど ね、高校生ですよ。
1: そうですよね。
0: すごいですね。
1: すごいですね、はい、明らかにその、トニー・ウィリアムスのおかげで、もうサウンドがガラッと変わった感じしますよ ね、音楽の中も作り方まで変わった感じがしますね、はいはい。
0: まあ、ハービー・ハンコックもね、ロン・カーターも素晴らしいですけどね、はい、これからの発展がすごく感じられる一曲でした。
1: はい、
0: 名残惜しいんですけど、あの前半もう次の曲で最後になっちゃったんですね。
1: あっという間ですね。
0: はい、次は何でしょうか。はい、
1: 次はですね、まあ、また名盤なんですが、マイ・ファニー・バレンタインっていうアルバム、はい、1964年の2月12日の録音の、はい、1曲目の、マイ・ファニー・バレンタインを聴いていただきます。
0: は
1: い、
0: あの林間性センターのフィルハーモニックホールでのライブです。あの、
1: はい、
0: あのマイルスライブ録音いっぱい残してるんですけど、やっぱりあの先駆けとなった素晴らしい充実した内容ですね。
1: そうですね、本当はこのアルバム全部かけたいぐらいだったんですけど、大好きだし、まあ、皆さんも好きだった
0: と思うんですよ。ね、そうですよね。で、はい、このマイ・ファニー・バレンタインはあの結構静かな曲をね中心に集めてるんですけども、同じ日に録音されたのフォア・アンド・モアっていうね、
1: はい、
0: そちらでアップテンポ
1: が、ね、
0: 結構入ってますね。メンバーは先ほどと同じメンバーでございます。ではマイ・ファニー・バレンタインをお聴きいただきお別れしたいと思います。

0: はい、今月は、5月26日で、生誕100年となる、ジャズ界の帝王マイルス・デイビスの名演を村田千尋さんセレクションで、前半お送りしました。
1: はい、
0: ジャズストリート842、お相手は駿河博士、
1: 村田千尋でした。この番組は報道会社琥珀堂

0: 有限会社ファンタジーランドの提供でお送りしました。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
5: FM カオンが午前1時をお知らせします。

84.2MHz FM 花音がお届けする水曜深夜の番組アイコ勝手に応援団、パーソナリティの清水武史です。大型連休最終日の深夜、いかがお過ごしでしょうか。今日1曲目はアイコのロージーからお聴きください。

改めましてこんばんは。 84.2MHz FM カオンがお届けする水曜深夜1時の番組、あいこ勝手に応援団、パーソナリティの清水武です。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。今日1曲目にお聴きいただいたのはですね、2001年の5月30日にリリースされました、あいこにとって通算8枚目のメジャーシングル、ロージーをお聴きいただきました。このロージーはですね、オリコン初登場2位でして、これがねオリコン初登場2位を取った時、まあ、ラジオの中ですごくねちょっと盛り上がっていたことをね今でも覚えています。アイコにとってはちょうどこのロージーでオリコン初登場最高チャート2位を記録したんですよ。なかなかアイコってこのね2位から1位になるのにもちょっと時間がかかったんですよね。今はだいたいね新曲出したらオリコン初登場1位だったんですけれども、デビューからね何年間かは1位を取るっていうのはちょっと苦労していた、そんなあいこの思い出が私にはあります。そうアルバムの1位はですねこの後の夏服で、それこそねこのロージーも収録されている夏服で1位を獲得するんですけれども、シングルはねなかなか1位を取るのにねちょっと時間がかかったなっていうそんな印象です。そう夏服というアルバムが、まあ、このロージーが発売されてから1ヶ月も経っていない6月20日2001年の6月20日に発売されていたんですよね。ということでですね今日はこのロージーからお聞きいただいたんですけれども、2001年の5月30日と比べると、今日このゴールデンウィーク最終日、県央地域はですね1日曇り空で、行楽シーズンにしてはあんまりいい天気ではなかったんですけれども、気温自体、ね、久しぶりに25度を下回っていたので、私ちょっとお昼にですねちょっと外で食べてたんですけれども、なんかあこのぐらいの気候だったら外で食べても気持ちがいいよなって思えるような空だったんですよね。本来このゴールデンウィークってもうちょっと外でなんかね食べたりとかピクニックをしたりとかするのにいい気候だったと思うんですけれども、この期間中ねもう雨が降ったりとか、沖縄地方なんてね梅雨入りもしましたからね、普通ゴールデンウィーク明けですよね。なんかでこのなんでこの話をしてるかというと、まあ5月30日2001年ぐらいだったらね外で食事をして

ながらこの曲を聴いていいぐらいだったんじゃないのかな。この曲のね、収録されている夏服なんてもう4月末から着てませんでした。皆さん明日もね、最高気温25度夏日となっていますので、皆さんどうぞお気をつけてお過ごしください。さて、今日はですね、もう5月最初の放送となりましたので、5月といえばメイという非常にですね短絡的な思考で大変申し訳ないんですけれども、2016年なんですね。2016年に発売したアルバムメイドリームからですね、1曲目に収録されている何時何分と、そして8曲目に収録されている好き嫌い2曲続けてお聴きください。

2016年5月18日、今からちょうどね、10年前に発売されました aiko のメイドリームから、何時何分、そして好き嫌い2曲続けてお聴きいただきました。この aiko 勝手に応援団ではですね、皆様からのリクエストをお待ちしております。曲にまつわるエピソードと一緒にどうぞお送りください。メールの宛先は 842@fmkaon.com、842@fmkaon.com です。ハイパーインストタイム。普段ラジオで聞くことのないインストメタルをこの時間はじっくりとお聞きいただいております。このハイパーインストタイムもね、4回目に、番組自体は5回目なんですけども、インストメタルは1回少なくて4回目なんですけれども、インストだけをかけるよりもここの時間のバックだけでもいいから、ちゃんとボーカル入りのね、音を聞いた方が、曲を聞いた方が皆さんイメージしやすいのかなとか、あるいはこう聞き比べた時に楽しいのかななんて私は思ってるんですけれども、皆さんいかがでしょうか。ちょっと考え直した方がいいんでしょうかね。というわけでですね、今日はですね、aiko の4枚目のシングル、カブトムシのインストメタルをお聴きください。

ハイパーインストタイム、今日は愛子にとって4枚目のシングルカブトムシのインストメタルをお聴きいただきました。さあ今日最後にお聴きいただく曲なんですけれども、明日、日付変わって今日なんですけれども、今日のですね3時からここの放送局じゃないところで私別の番組を担当するんですけれども、そのゲストの方にリクエスト曲をちょっと聞いたんですね。2曲かけられるんですけれどもって言いましたらば、その方声優の高森さんという方なんですけれども、その高森さんがブルーハーツの青空をお願いしますっていう風に来たんですよ。ブルーハーツ青空、青空といえば愛子の青空だろうと私は思いましてですね、愛子の青空をですね聞きながらお別れをしたいと思います。高森さん、青空と言ったら愛子の青空を思い出してくださいね。これからはもうね、本人にね今日の放送でね言おうと思うんですけれども、今日最後はですね2020年の2月26日に発売しました青空を聞きながらお別れしたいと思います。来週もまた聞いてくださいね。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニット、ミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど、 30% 感動、 30% 笑い、 30% ほっこり、 30%
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合は

0: 場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午前2時をお知らせします。

こんばんは。夜のゴスペルの時間です。お休み前のひととき、リラックスしてお過ごしください。この番組は教会音楽科養成学校ワーシップジャパンの協力でお送りします。

and I cry because I want

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？

0: 集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
2: FM カオンが午前3時をお知らせします。

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
0: FM カオンが午前4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

0: いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひととき

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。
5: This is 84.2 FM Count.

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: ブライヤーの明かりをつけるタイミングって一体いつなんだろう。
1: スマホには愛のない過去だけが残ってる。
0: 人間関係の答え合わせなんか僕にはできない。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが7時をお知らせします。

あれ？エンジンが止まっちゃった。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: 家の水行松、雲来松、風来松。
1: 食うねるところに住むところ。
0: 食うねるところに住むところ。
1: やぶら工事のブラ工事。
0: やぶら工事のブラ工事。
1: パイプ、パイプ、パイプの修理工。

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

7時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
0: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないで、いきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず、中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災では、せっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく、電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時、何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず。

正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか、正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが9時をお知らせします。

おはようございます。5月7日木曜日、時刻は9時、今ちょうど30秒になったところです。 84.2MHz FM カオンの情報842、今日も神奈川県海老名市国部南にあります FM カオンのスタジオから生放送でお送りいたします。木曜日この時間のお相手は私、ビーナこと黒岩美奈子です。今日もね、1時間最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。もう本当にね、初夏といったような陽気になっておりますが、皆様ね、体調などはいかがでしょうか。なんか暖かかったり暑かったり寒かったりでね、なんかこう体調がついていかないなという気はしておりますけれども、まあ、すっかり初夏なので、ぜひ皆様にはですね、紫外線対策バッチリとねしていただきたいということで、今日もねそのお話なんですが、もう夏が来てからでは紫外線対策遅いということなんですね。目指すのは健やか肌、降り注ぐ紫外線をうまくカットしてまいりましょうということなんですが、まあ、日の光といえばね、健康的なイメージありますけれども、やはり肌は紫外線からダメージを受けております。手軽に対策を取りたいですね。そこでやはり、病院の、ね、先生医師からおすすめするのは、塗る日焼け止めクリームと、UV カットの帽子やサングラスなんだそうです。夏本番だけに意識が向きがちですけれど もうこの紫外線というのはすでに一年中降り注いでいるものなので、もうこの時期もね、ぜひ気をつけてほしいということです。で、特に皮膚はその紫外線を直接浴びてしまうことから最もね、影響が出やすい部位だと言われています。日焼けはもちろんですけれども、シミ、シワ、ね、光老化なんて最近言い方もされますが、日光皮膚炎などの影響もありますけれども、とりわけシニア世代が気をつけていただきたいのは皮膚がんです。紫外線を浴びすぎてしまうと、基底細胞がんや悪性黒色腫、まあ、昔でいうメラノーマ、今別の